0: Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
1: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
2: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.

0: skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed.
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
11: P3. Det man hører, er man selv.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor de er hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det faste lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser, de er kommet for at blive.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelige Undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i går.
5: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
6: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
7: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. Beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Ja, og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, hvor Søren Torpegaard Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stadigvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 rammer fra Line Christensen.
3: Det man hører,
4: er man selv.
3: Er man selv.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
2: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidigt ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Ramelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hvor hun handler.
3: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
2: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
4: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
2: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
5: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
2: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
6: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
2: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
7: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
2: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevær med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tørt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en. Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
3: Der er en mand, der
2: skidt efter
3: mig.
2: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
4: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle af P3-nyheder med Caroline Kjærs.
1: Godmorgen. Det er i aften, at den helt store finale for ham her venter. Ja, danske Søren Torbegård Lund, han skal på scenen til årets finale i Eurovision, og der er altså meget på spil. Ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision nemlig holdes herhjemme. Og det vil betyde rigtig meget for danske virksomheder. Det fortæller Lars Winter. Han er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1. Det er i aften kl. 21. Og så fortsætter Venstres formand Troels Lund Poulsen igen sit forsøg på at sammensætte en regering. Og i dag, der er Socialdemokratiet blandt andre på gæstelisten. Troels Lund Poulsen har valgt at skære de rødeste partier fra, fordi afstanden mellem partiernes økonomiske politik simpelthen er for stor. Og selvom Troels Lund Poulsen også har beskrevet Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik som forkert under valgkampen, så ser han altså nu en ændring. Og Socialdemokratiet har da også ændret på deres økonomiske toner siden valgkampen. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre. Det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview i dag. Og så er du måske faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for tiden, for der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer, som for eksempel hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det bliver sådan umiddelbart taget ret godt imod af kunderne.
4: Det tænker jeg, er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
5: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Ja, sagde Mette Møller og Thomas Mie her. Og det er altså ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer deres strategi. For mange af os er ret trætte af snakken om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu, der vil vi hellere have mere ro på, siger Anne Odile Peskel, der er forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
6: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Ja, man kan også blive ret træt af vejret i dag. Vi får mest skyer og spredte byer, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 9 og 13 grader.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
0: Good morning.
8: Både til dig, Kasper, og til dig, der lytter med. Klokken, den er 7:03, og det er lørdag den 16. maj.
0: Fuldstændig, og som altid her fra start i weekendmorgen, så vil vi meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad årsagen til, du op det her tidspunkt? Har du været på natarbejde og på vej hjem? Hen imod seng, så er du på en godnatter, så vil vi gerne høre det. Er du lige stået op, klar til at tage hul på din lørdag, så vil vi også meget gerne høre om det. Så ringer du 70 20 20 20 og siger godmorgen, simpelthen, ikke?
8: Hvorfor er du vågen? Er du på godmorgen eller på godnat endnu? Ring ind, så tager vi os en sludder for en sladder. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Og så kan vi sige godnat eller godmorgen til dig.

Lille. Tusind tanker fik du her. Det lyder af weekendmorgenklokken. Den er 7 minutter over 7, hvor du stadig kan nå at ringe 70 20 20 20 og fortælle os, om du er på en godmorgen eller en godnatter på den her lørdag morgen. Imens du ringer ind til os, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Hope.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Lyden af weekendmorgen, klokken er 10 minutter over 7, hvor vi lige nu skal finde ud af, Inger, om folket derude er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Det skal vi. Jeg har siddet og taget det telefon og snakket med en masse dejlige mennesker. Og lad os prøve at starte med at høre fra dig, Søren. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat?
2: Godmorgen, godmorgen selvfølgelig.
0: Nej, det er en godmorgener.
2: Det er en god morgen, ja. Det er jo 16. maj. 16. maj, hvor vi starter med at gå på jagt.
0: Ja, det er jo det, Søren. Og hvad er det helt præcis, man skal ud og jagte?
2: Jamen, det er jo råbukken, vi må skyde her de næste 2 måneder frem. Så det er tidligere på morgenen.
0: Det er bukkejagten, der. Hvordan blev det markeret? Var det sådan noget med en lille bitter, inden
2: man... Nej. Det var en tår kaffe fra sommerhuset til Brande, og så ud at sætte i hukset.
0: Okay, hvordan er det gået indtil videre, Søren?
2: Jeg har fået masser af frisk luft.
0: Okay.
2: Ingen buk.
0: Fryseren er ikke blevet fyldt op endnu.
2: Nej. Men det er naturens glæde, det er, at man ved ikke, om man skyder, når ikke skyder.
1: Nej, hvad så, Søren, skal du så... Altså, venter du så, eller tager du hjem nu, eller hvad er status?
2: Jeg er simpelthen for at hjem med rundstykker til min kone i sommerhus, ja.
0: Og det er jo også noget med, Søren, at det jo, man skal jo være lidt påpasselig. Man skal jo helst heller ikke skyde nogen af dem, der er for små og sådan nogle ting der, vel?
2: Nej, det skal man bestemt ikke. Man skal ikke skyde for hver en pris.
0: Nej, okay. Jamen prøv at høre her. Du har vundet lidt god, frisk luft, Søren, og så har du vel stadig lidt måned at løbe på, hvad angår bukkene?
2: Det kan du tro. Jeg skal nok nå det. Jeg skal nok nå det.
1: God dag, Søren, og god jagt næste gang, du tager afsted.
2: Jo, tak, og god weekend til jer også.
0: Ja, tak skal du have. Vi kan prøve at hoppe videre til Laura engang. Laura, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Vi er på en godmorgen.
0: Du lyder også helt frisk i dag, Laura.
3: Ja. Jeg har også været tidligere op.
0: Ja, hvorfor det?
3: Jamen, det er fordi, jeg har min egen blomsterbutik i Thorsø. Så skulle jeg ud og hente nye blomster.
0: Ej, hvilke blomster har du fået fingrene i?
3: Jamen, jeg har fået fat i en hel masse roser, krysantemum, alt muligt.
1: Hvad går godt lige for tiden?
3: Jamen, det gør jo. Røde roser, det går altid godt jo.
1: Det går, at der var sådan en majblomst, majsæsonens blomst.
3: Jamen, en, der hedder gyldenris måske.
1: Okay.
0: Laura, en ting er blomster. Er du også sådan stærk på planter? Altså, har du meget viden omkring det?
3: Altså, jeg er godt nok uddannet. Jeg er ikke så god til det.
0: Jamen, vil du bare lige høre noget fuldstændig sindssygt? Ja. Inge, hun har jo plantet sin myntekrydderurt sammen med alle sine andre krydderurter i samme altankasse. Og det er jo noget med, at den er voldsomt invasiv, så den kommer jo til at ødelægge de andre krydderurter fuldstændig.
3: Ja,
0: det er det. Jamen, er det ikke grotesk, Laura? Men altså, det er helt sindssygt.
1: Lad os ikke dvæle ved det. Lad os i stedet for spørge Lance, hvad skal du i aften, Laura?
3: Jamen, jeg skal se Eurovision.
0: Ja. Ej, hvor kæmpe. Prøv at høre. Skud ud til Søren, ikke?
1: Søren.
0: Jamen, det er det. Tror du, han hapser den, Laura?
3: Ej, det håber jeg på.
1: Hvem skal du se Eurovision med?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg ligger selv i sofaen.
1: Ej, hvor dejligt. Vil du være forkæl dig selv med nogle snacks og skrue godt op for lyden? Kan du have en dejlig blomsterbinderdag, skulle jeg til at sige, en dejlig dag, hvor du sælger blomster, og en god Eurovision-aften i aften?
3: Jo, tak. God weekend.
0: I lige måde. Så lad os prøve at afslutte med dig, Magnus. Så er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Jamen, vi er på en godmorgen.
0: Ej, det var da helt vildt så friske, folk er derude. Og specielt dig, Magnus. Der er energi på, kan jeg mærke.
1: Magnus, vil du skrue en lille smule ned for radioen i baggrunden?
4: Ja, det vil
1: jeg. Vi kan sådan høre os selv lidt, tror jeg.
4: Nå, kan I stadig det?
1: Nej, nu
0: er det super, Magnus. Hvad skal du lave på den her lørdag?
4: Nå, godt. Jamen, jeg skal til traktortræk.
0: Ej, okay, kæmpe. Prøv lige at, for os uindvidet, hvordan foregår sådan en traktortræk?
4: Jamen, du har en traktor med, og så hopper du. Du bliver spændt på en slæde, som vejer et vis antal tons, alt efter hvor stor traktoren den er. Og så trækker du 100 meter, og så kører du mod en masse andre deltagere, og så ser du, hvem der kommer længst.
0: Er du selv en af dem, der skal ud og køre så?
4: Ja, det er jeg, ja.
0: Okay, kæmpe. Hvad er det for en... må jeg lige... Okay, du kører John Deere.
4: Ja, dit nøjagtigt.
1: Ej, flot, Kasper.
4: Den ramte tusind godt.
1: Hvilken farve har den?
4: Den er grøn og gul.
0: Ja, det er det jo, John Deere, ikke? Og så er det sådan noget med, så er der en lille krig mellem John Deere og sådan New Hollander og sådan noget, ikke?
4: Og det er jo ikke så godt, for vi har en Ford med også, jo. Den er jo blå.
0: Åh, for satan også her.
1: Hvem skulle have vidst, du var så stærk i traktorermærker?
0: Jeg er fra landet, Inge.
1: Og det er sådan, der. Ja. Magnus, rigtig god tur derover til tak. Jylland. Jeg ved, du ringer fra Sydsjælland og på vej derover. Så god tur og have en dejlig traktortræksdag.
4: Tak skal I have. Og jeg må have en fortsat god dag også.
0: Ja, tak skal du have, Magnus. Og så er man altså meget velkommen til at melde ind på 12-12, når man skriver P3, laver lige en mellemrum. Jeg kan mærke, at jeg er meget nysgerrig på, på jagtfolket derude.
1: Ja, bukkejagten, ja. Der ligesom er blevet skudt i gang fra i dag, og så til og med 2 måneder frem, er det tilladt at jage bukke her i Danmark?
0: Vi vil meget gerne høre fra alle, hvad har man på programmet på den her lørdag, men særligt dig, der måske har været på jagt. Har der været gevinst? Er der kommet en buk i hus? Skriv på 3. Jeg har lavet et mellemrum, og så send din besked til 12-12.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den nærmer sig 22 minutter over 7. Dagen den står på polterappen for min lillebror med paintball, fed stemning og masser af øl. Med venlig hilsen,
1: den gode storbror.
0: Kæmpe dag.
1: Jeg har aldrig prøvet at være til polterappen.
0: Okay, det skal du glæde dig til, når den dag den kommer.
1: Jeg glæder mig så meget. Altså, men jeg ved også bare, fordi jeg er sådan en, jeg er den i min vennegruppe, der altid arrangerer ting. Så jeg ved også bare lige pludselig, så er det mig, der kommer til at stå med en masse polterappen, når jeg skal arrangere.
0: Prøv at høre, jeg har prøvet at være heldigvis på begge sider af det, ikke?
1: Ja.
0: Og det er fandme fedt.
1: Ej, jeg glæder mig også. Ja. Jeg tror, det er rigtig sjovt.
0: Inge, vi skal herover en gang.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
1: En quiz, hvor vi to vi skal forsøge at gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. For ligesom at prøve at få en føling med, hvad er det, der optager danskerne derude. Og Karoline, det er dig, der har listen foran dig.
3: Yes.
1: Som vi skal prøve at gætte noget ud fra. Vil du ikke tage over herfra?
3: Jo, det skal jeg nok. Men jeg har opdateret listen. Kasper, jeg synes, du skal have lov til at lægge ud.
0: Fedt. Jamen altså, jeg har bare lyst til lige at trykke på den her knap en gang.

0: en af de største artister de sidste 15-20 år overhovedet, i hvert fald hvis man kigger på sådan kommerciel succes. Drake, han har varmet op i lang tid til det nye album. Han plantede blandt andet ufattelig mange isblokke i midten af Toronto, hvor i at der i en af de her isblokke gemte sig en dato. En dato på offentliggørelsen af det nye album. Og så har folk ligesom været i gang med at smadre de her isblokke. De har brugt flammekaster, økser, alt muligt. Det er, altså det, når jeg siger isblokke, så det er helt sindssygt. Kæmpe. Det er mange lastbiler. Det er mange lastbilers isblokke, det her. Det vil tage sådan noget 14 dage for dem at fryse naturligt. Mm. Det var helt sindssygt. Nå, men der gemte sig en dato. Den dato var den 5. maj. Det vil sige i går, og dermed så landede Drakes længeventede Iceman-album. Altså, men det var ikke kun det album, der landede. Han smed sgu to mere. Han smed simpelthen to mere. Så han udgivet tre album i går.
1: Det er gået fuldstændig forbi mit hoved.
0: Tre Drake-albums ligger klar til at blive lyttet. Det er helt sindssygt. Næsten. Jeg vil faktisk sige, det er uoverskueligt.
1: Men du har...
0: det er for meget.
1: Så ved jeg jo godt, hvad du har lavet siden i går. Du har ikke lavet andet end at høre Drake.
0: Jeg har ikke nået at lytte. Jeg har ikke nået at lytte til det hele endnu. Jeg er stadig i gang med at tykke mig igennem første album.
1: Det
0: er for meget. Nå, men jeg gætter på Drake. Jeg tror, folk har, ligesom mig, haft brug for et lille overblik, da man hørte sådan, der er mere end et album. Der er to ekstra. Nå, Drake går jeg med.
2: Godt. Inge?
1: Jeg går i en helt anden retning. Jeg ved ikke, om I kan huske, at for et par måneder siden, så var der en strandet pukkelval ude i Kattegat. Mm. Timmy blev den kaldt. Og så folk, de valgfarede dertil for ligesom at se på Timmy, og så hjalp nogle professionelle Timmy med at komme ud i vandet igen. Men den var en såret val, så man var ikke helt sikker på, hvordan den havde det. Nu er der delt ud med strandet en ny val op ved Anholt. Og de har en mistanke om, at det måske kunne være Timmy, som er altså simpelthen, som var svækket sidst de sendte den ud, og som er kommet tilbage. Men de ved det ikke.
0: Hvad skulle du sige? Timmy skulle til at tage sig sammen. Ja. Har jeg lyst til at sige.
1: De ved det simpelthen ikke. Nu har Miljøstyrelsen dog ligesom taget nogle prøver og skåret et stykke, har jeg lyst til at sige, af Timmy, og puttet ned i fryseren. Og så faldt jeg bare lige over det her klip, hvad en mand fra Miljøstyrelsen sagde i TV-avisen i går.
3: Nu ligger de foreløbig i min fryser. Og så håber jeg ikke at tage fejl, når jeg skal have en bøf op her en af dagen.
2: Nej, det tager en rimelig lasse færd.
1: Det håber man ikke, at man lige kommer til at sådan tage et stykke Timmy op.
0: Så der skulle være til aftensmad.
1: Jeg gætter på Timmy Pukkelval.
2: Okay. Jeg scroller og scroller nedad.
0: Nej.
1: Begge to, eller hvad?
2: Ja, det er ikke engang... Altså, jeg har top 25 åben. Der er ikke noget af det. Men vi bare have top 3.
1: Ja.
2: På tredjepladsen, Aston Villa Liverpool. Det er jo noget fodbold. 4-2 til Aston Villa.
0: Jamen, det er altid fodbold.
2: Ja, men så nu bliver det lidt sjovere, måske. På andenpladsen, TV2 Øst. Jeg har brugt de sidste 10 minutter på at søge rundt på, hvorfor delen folk har googlet TV2 Øst.
0: Nå, men altså, fed kanal.
2: Og det er en super duper fin kanal. Jeg er kommet frem til, at det må klart være, fordi at Danmarks største live-rollespil udspiller sig i Østjylland i dag.
1: Vi godt. Yes. Det har vi snakket meget
0: om. Okay, er det i Østjylland? Er det ikke nede omkring Ringsted?
2: Nej, det er Skjoldnæsholm i Jystrup.
0: What? Der er også noget, der hedder Skjoldnæsholm nede omkring Ringsted?
2: Der har de samlet 900... Øst. Ikke Østjylland. Bare TV2 Øst.
0: TV2 Øst, jeg tror, vi er nede omkring Ringsted.
2: Ja, hvis jeg sagde Østjylland, så er det forkert.
0: Ja, jeg tror, vi er nede omkring Ringsted.
2: Ja. Der har 960 deltagere iført rollespilskostymer.
0: Jamen, det er kæmpe. Prøv at høre.
2: De det er gigantisk.
0: Det varmer mit gamle orkjærke, jeg er det herovre.
1: Ja. De roller i 4 dage streg.
2: Hold da op.
1: Og de to klaner, der dyster mod hinanden. Ja.
2: Nå, ja. Der ligger et magisk klip inde på TV2 Øst hjemmeside. Jeg kan ikke spille det hele. Men gå ind og find det, fordi det er nogle fremragende mennesker. På førstepladsen, Mads Larsen. Det er Mads Mensa Larsen. Som stopper på
0: håndboldet. Okay, yes. Ja.
1: Håndbold.
2: Ja. Håndbold, yes.
0: Vidste du godt, at jeg havde været ork?
2: Nu du siger det, så kan jeg faktisk godt huske det.

0: Jalda på Blond, det er P3's uundgåelige lyden af weekendmorgen, hvor sms'erne strømmer ind. Det er dejligt at høre fra jer. Fortsæt endelig med at melde ind på 12.12'eren.
1: Der er også nogen, der egentlig lige kommet med en rettelse til, hvor TV2 Øst ligger. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvor klokken den er halv 8, og Caroline Kjær, hun har P3-nyderne klar.
0: Jamen, det føler jeg faktisk er en vigtig rettelse.
1: Jamen, det var TV2 Øst ligger i Vordingborg og dækker Syd-, Midt- og Vestjylland.
0: Nej, fordi Vordingborg...
1: Vestjylland,
0: ja, ja, præcis. Ja. TV2 Øst er nede ved mig, ja, hvor jeg får glumpen.
1: Ja, yes. Lige præcis.
0: Nå, prøv at høre klokken.
1: Jamen for fanden. Det er da vigtigt at holde styr på.
0: Klokken er halv 8, Caroline Kjær. Vi skal have lidt nyheder.
2: Ja, det skal vi. Der er nemlig Eurovision-finale i aften, hvor danske Søren Torbegård Lund skal på scenen. Og der er altså pænt meget på spil, ikke bare for ham, fordi vinder Danmark, så skal næste års Eurovision nemlig holdes herhjemme. Og det vil faktisk være en ret god gevinst for den danske turistbranche. Det har jeg mere om i P3-nyhederne om en halv time, når klokken den rammer 8. Og så er der mere end 40% af vores dagligvarer, som vi køber i discountforretningerne, som nu er i kategorien med faste lave priser. Der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme, men Forbrugerrådet Tænk, de hæver lige pegefingeren og advarer om, at vi skal holde godt øje med, hvor skarp prisen egentlig er på tilbudsvarerne. Og så fortsætter kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag sit forsøg på at sammensætte en regering. Alle de rødeste partier er ikke længere inviteret, men Socialdemokratiet har stadig en plads ved forhandlingsbordet, selvom Troels Lund Poulsen under valgkampen ellers mente, at partiets økonomiske politik vil gøre Danmark fattigere. Vejret i dag, det bliver skyet og med spredte byer, en svag til jævn vind og så op til 13 grader.
0: Tror du egentlig, Inge? Nu er vi jo et relativt nyt bekendtskab. Vi har kendt hinanden i et års tid.
1: I et års tid, ja.
0: Noget, i den stil der. Hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget gymnasietid måske, ikke?
1: Mm.
0: Tror du, vi havde været venner dengang?
1: Nej.
0: Det er jeg heller ikke sikker på.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Jeg tror, vi havde været to meget forskellige typer.
1: Ja, det tror jeg rigtigt.
0: Det skal vi prøve at dykke lidt ned i om et øjeblik musikalsk.
3: Du lytter til KCP 3. Det, man hører, er man selv. Weekend morgen med Kasper.

0: Apaka. Den er, den hedder Flue i et spin. Det er lyden af weekendmorgen. Mit navn er Kasper Eipurt, over for mig Inge Thorup. Klokken den er 7.35 på den her lørdag, den 16. maj.
1: Mit sut har meldt ind med, hvad hans lørdag består af. Godmorgen. Har været op siden 5:30. Kæresten havde aftenvagt. Så vores datter på 2 år har far datter morgen med havregrød og morgendans. Mor skal jo sove lidt. Kærlig hilsen. Ej, jeg får et dejligt billede ind i mit
0: hoved. Ja, det er så hoved. Det er fucking cute, jo.
1: Bare stå der med havregrøden og så stå og svinge lidt.
0: Imens mor ligger og kommer sig en lille smule.
1: Ja.
0: Spotify, Inge, er blevet 20 år, og som altid, så er de enormt dygtige til at markere sådan nogle ting med lidt forskellige gimmicks, som får deres brugere ind på platformen og lytte til mere musik, ikke?
1: Mm.
0: Det betyder også, at de har...
1: Det er smart lille...
0: Ja, de er simpelthen så smart, må man bare sige. Det betyder, at de har udgivet en særudgave af deres Wrapped. Den her opgørelse, man typisk får hvert år, når året det rundes af, og hvor man så kan se stats over de forskellige ting, man ligesom har lyttet til i løbet af året. Ikke? I forbindelse med det her 20-års jubilæum, så er det ikke længere bare fra i år til gengæld, så er det den første sang, man kan se fra, man i sin tid fik Spotify. Man kan simpelthen se første gang, man trykkede play på noget derinde. Og så kan man også se den mest lyttede kunstner i historien og så videre. Og på en eller anden måde, så er musik jo et meget godt pejlemærke af, hvem man var
1: eller
0: dengang.
1: Hvor man er i livet.
0: Yes. Og for mit vedkommende, der skal vi tilbage til 2012. Det var første gang, jeg fik lige starten af 12. Vi er tilbage i januar måned, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har jeg været? Jeg har nok været sådan noget 17 år, eller sådan noget der i den stil. 17-18 år.
1: Du har gået på gymnasiet?
0: Ja, jeg har været 17.
1: Det var derfor, du spurgte mig.
0: Ja, jeg har været 17. Jeg har været 17 der.
1: Derfor, du spurgte mig før, om vi to ville være venner, hvis vi gik på gymnasiet. Der glemte du måske lige, at jeg er for det første 4 år yngre end dig.
0: Ja, så det ville måske faktisk være lidt mærkeligt, fordi du så fik det i 11, og så var du 13 år. Så sådan lidt specielt at gå rundt som 17-årig og 13-årig.
1: Måske.
0: Nå,
1: men ikke desto mindre.
0: Ja, jeg var en... jeg var en popdreng under afvikling, har jeg lyst til at sige. Jeg havde jo det der fuldstændig crazy hår, der strittede rundt til alle sider. Det var ligesom begyndt at blive mere stille og roligt, men der var stadig høj frisyre, ikke? Trænede, havde noget lidt ulækkert deodorant på, en meget sød parfume, kunne jeg forestille mig, ikke? Altså sådan en rigtig irriterende energi. Lidt skinny fit jeans også, ikke?
1: Okay.
0: Hvide sokker og sådan nogle ting der.
1: Hvide sokker, som om det...
0: Jamen, kan du ikke huske, der var en periode, hvor man lige kørte de stramme bukser
1: jo,
0: med de hvide kondisokker? Sokker.
1: Jo, ja, ligesom hvis man er på cykelturen.
0: Og den sang, jeg så trykkede play på for allerførste gang i sin tid der i 2012, lyder sådan her.

0: som jeg sagde, en popdreng under afvikling, Inge. Ja. Og jeg synes nemlig, det er vigtigt at pointere, at jeg var under afviklingen, så det her, det var jo ligesom min måde at kompensere lidt på, ikke?
1: Det er klart.
0: Det blev trukket i en sådan lidt, en lidt hård retning. Ja. Det skulle ligesom bryde med det der rigtig ulækker popdrengslook der, ikke?
1: Okay, jamen jeg ser det for mig. Du maler et klart og tydeligt billede af 18-årige Kasper Reipaa.
0: Hvordan var Inge som 13-årig?
1: Som 13-årig, jeg var lige flyttet til Skive og skulle starte i en ny klasse. Skulle starte i 6. klasse. Mm. Så ja, der kan man godt høre en lille smule yngre end dig.
0: Ja.
1: Skulle starte i 6. klasse. Jeg skulle snart have bøjle på, havde jeg lige fået at vide.
0: Nå, for søren.
1: Og det var jeg enormt usikker omkring.
0: Ja.
1: Det der med at skulle have togskinner på. Jeg ville rigtig gerne hænge ud med fodbolddrengene, for jeg synes, de var lidt seje. jeg var meget sådan en teater-musikpige.
0: Ja, sådan lidt kreativ.
1: Sådan lidt kreativ, men jeg ville godt være sådan lidt mere poppet. Og det tror jeg også, det afspejlede sig, når jeg prøvede at tage noget sejt tøj på, og når jeg prøvede at høre noget sejt musik. Så i 2011, 13-årig Inge, der lige har fået bøjle på, vil gerne score fodbolddrengene, hun lyttede til den her sang.
0: Okay, det er dit første play.
1: Det er den allerførste sang, jeg har spillet på Spotify.
0: Okay, men altså, godt valg, synes jeg.
1: Tak.
0: Fedt at gå ind på Lady Gaga.
1: Ja, jeg fik selv
0: lidt... performativt, for jeg kan godt afsløre... Jeg har altså ikke et særligt stort forhold til lige præcis den Ice Cube-sang. Jeg har lyttet ret meget til Ice Cube, men det overraskede mig, at det var det, der var min første sang på Spotify, for jeg kunne næsten ikke genkalde den sang.
1: Men jeg vil sige, det overraskede faktisk ikke rigtig mig. Altså, jeg brugte rigtig meget tid på at se YouTube dengang, og noget, jeg brugte meget tid på, var at se musikvideoer på YouTube. Og jeg kan huske, jeg så adskillige musikvideoer med lige præcis Lady Gaga.
0: Okay.
1: Så på den måde overraskede det mig helt vildt meget.
0: Hvis vi ikke lige forholder os nødvendigvis til, at jeg var 17, og du var 13,
1: ja.
0: Så synes jeg ikke, det er fordi det er helt off.
1: Ej,
0: altså,
1: det er det
0: så langt væk fra hinanden, at vi heller ikke... Jeg troede, du var ude i noget MGP eller sådan noget, for at være helt ærlig.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi man kan jo også se på den her Spotify Rap-ting, ja. At den mest lyttede kunstner, jeg nogensinde lyttede til, det er MGP.
0: Ja, jamen selvfølgelig.
1: Altså nogensinde.
0: Det er bare kunstneren MGP.
1: MGP, forstår du? Så det er sjovt, du nævner det.
0: Okay.

0: Dreamer og Selena Gomez. Der er nogen, der spørger inde på 12-talleren, hvordan man finder den her data inde på Spotify. Altså den her opgørelse over, hvad den første sang, man lyttede til nogensinde var, og ens mest lyttede artist. Man kan søge på First Song inde på Spotify. Så står der, så kommer der noget frem, der hedder Årets Fester. Den trykker man bare på. Årets Fester, simpelthen, så kan man ligesom unwrappe den her historik i forbindelse med Spotify's 20-års jubilæum.
1: Ja, præcis.
0: Så søg på First Song inde på Spotify, og så tryk på Årets Fester.
2: Finalen, og det bliver helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god.
5: Jakob.
4: This is cool.
2: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.
6: Det man hører, det

0: Aperture fra Harry Styles. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7:49 på den her lørdag. Jeg skal nyde hele dagen på vandet i en hjælpebåd ved det store sejlsportsligastævne i Rantzaus Minde, Svendborg. Det bliver sejlsportsfest ved, står der, Stangården. Sorry, Lene, er jeg måske ikke udtalt det 100% korrekt, men prøv at høre. Det lyder lækkert, men dag på nice. Vandet, ja. Der er virkelig mange jæger, der melder ind på 12-tolleren, og det er virkelig dejligt at se, selvfølgelig i forbindelse med, at bukkejagten bogstaveligt talt er blevet skudt i gang. Indtil videre virker det ikke til, at der er nogen, der har haft held i geværet.
1: Nej,
0: der er sgu ikke nogen, der har fået en buk med hjem endnu. Er det lykkedes dig? Så meld også lige ind på 12-tolleren. Vi vil da gerne høre, om der er lidt kød til fryseren.
1: Ja, mægtig gerne. Noget kød, man måske ikke skulle spise i aften, imens man ser Eurovision.
0: Ja.
1: For jeg tror, det er næppe kommet nogens næse forbi, at Søren Torpegaard Lund stiller op med sin sang i aften, før vi går hjem, og vi hæpper kæmpe meget. Men det viser sig, Kasper, at Eurovision jo åbenbart har lidt strikse regler, når det kommer til, hvad der ligesom må blive sunget på scenen i bedste sendetid foran familien Danmark, og foran alle mulige andre
0: familien i Europa
1: wow. Faktisk i virkeligheden. Ja. Ikke? De er i hvert fald ikke så glade for bandeord og brands og noget. Så Søren, han har ligesom måtte ændre sin sangtekst i sidste øjeblik og skifte fucking dum ud med freaking dum.
0: Ja.
1: Vi så det også en gang med Basim, der ligesom ikke måtte synge fucking cliché, men måtte synge another cliché.
0: Ja.
1: Det er meget almindeligt, men det er også lidt, det kan da også komme nogle sjove vendinger ud af.
0: Okay.
1: Og det har selvfølgelig ikke kunne lade være med at lave til en quiz. Så jeg har taget nogle Eurovision-sange med til dig, og så skal du ligesom ud fra sangens originale tekst gætte, hvad den mere sobre omskrivning blev til.
0: Okay, helt klart.
1: Klar på den?
0: Ja.
1: Fedt. I 2022, der var der en lettisk gruppe, der deltog City Seni med nummeret Eat Your Salad. Og i den sang, der var der en linje, der lød Instead of meat, I eat veggies and pussy. Hvad blev det ændret til?
0: Okay. Instead of meat, I eat
1: veggies and pussy.
0: Veggies and fish.
1: Skal vi lige prøve at høre det?
0: Ja.
1: Ja.
2: Instead of meat, I eat veggies.
1: Kan du høre det?
0: Nej.
1: Nej, det forstår jeg godt.
0: Fordi de siger det bare ikke. De lader bare publikum synge det.
1: Præcis.
0: Okay, smart.
1: De lader bare være med. Ja,
0: så smart.
1: Den får du desværre forkert. Da Måneskin var med i Eurovision i 2021, der forbød arrangørerne forsangeren at synge deres oprindelige tekst. Nu har jeg lige oversat den, fordi den var italiensk.
0: Mm.
1: Som lyder, I burde røre ved jeres nosser.
0: Ja.
1: Hvad ændrede de den til?
0: Så på dansk vil man jo godt kunne sige boller, og det vil jo så, det, så vil man jo kunne sige, det er bagværk, vi refererer til her.
1: Ja.
0: Så jeg ved, om der er en italiensk madvare, der på en eller anden måde hedder det samme.
1: I burde røre ved jeres boller?
0: Ja.
1: Ja. Skal vi lige prøve at høre det, ja. Så kan jeg oversætte det bagefter. Nej, det er også svært, hvor du ikke kan italiensk, ikke? Men han synger, I burde ikke lave flere fejl.
0: Okay, det er godt nok en kæmpe omskrivning.
1: Ja, men det er fordi, jeg tror, det første, det er noget med, det er sådan lidt et ordsprog.
0: Okay, ja.
1: Så var der Spanien, som i 2024 stillede op med sangen Soda, der på spansk betyder killing. Hvad ændrede de sangens titel til?
0: Frøken.
1: Frøken. Lad os lige høre noget sang. Man må åbenbart godt bande i Eurovision, hvis det er på spansk. Fordi her, der brød arrangererne med deres egne regler, de valgte nemlig ikke at gøre noget ved det.
0: Nå, okay, så de fik lov til at sige kælling?
1: De fik lov til at sige kælling.
0: Okay.
1: Den fik du desværre også forkert. Lad os slutte med Hviderusland, som i 2014 stillede op med sangen Cheesecake. Oprindeligt så sang de I looked over Google Maps. Men, som sagt, ud over bandeord, så er Eurovision ikke så glad for sådan brands eller mærker og sådan noget. Fordi det er jo gratis reklame.
0: Ja.
1: Så, hvad blev Google Maps ændret til her? I looked over Google Maps.
0: Okay, I looked over Google Maps. Det er også det, fordi man har jo lyst til, at det jo også skal sådan rytmiske mening, så det skal jo være noget, der rytmisk minder om Google Maps, og det kan jeg bare ikke lige komme i tanker om. Fordi det gør, I looked over my GPS jo ikke. Men jeg går for det bedste bud, jeg har.
1: Det er sagt med et godt bud. Det er lige før, jeg giver dig sådan en her. Det er ikke helt rigtigt, men lad os lige prøve at høre. I looked all over maps.
0: I stedet for Google Maps.
1: I looked all over the maps.
0: Okay, helt klart, ja, okay. Jamen altså, man kan jo så tune ind på DR i aften og høre, hvordan det lyder, når Søren Torbegård Lund synger Freaking i stedet for Fucking.

0: we go. Godmorgen i to. Jeg skal til Tyskland og spise lækker morgenmad i Nibøl sammen med min datter, svigersøn og mit lille barnebarn på 9 måneder. Og så skal der skrives opgave i forbindelse med uddannelse som sygeplejerske bagefter med venlig hilsen den gamle studerende. Jeg synes, det er så sejt, det der med, når folk ligesom tager uddannelse op igen.
1: Ja, ja, jamen fuldstændig. Min mor er også i gang med at tage en ny uddannelse nu. Ja. Altså, hun er været snart 60.
0: Ja, det synes jeg fandme er fedt.
1: Ja, det er så fedt, det der med. Ja.
0: Kæmpe. Klokken den er blevet 8, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kjær.
2: Skal vi nemlig, og jeg skal spørge om noget helt andet nu.

0: uddannelse, fordi er I typerne, der falder for et godt tilbud nede i supermarkedet?
1: Ja.
0: Jeg tænkte nok.
2: Nej. Altså, eller mere bare sådan, jeg kigger meget
0: sjældent
2: på tilbudsevisen.
0: Nå, okay. Men så kan det godt være, at mit blik skal vende sig over mod Inge. Har du lagt mærke til, Inge, at mange af tilbudsskiltene, altså de sådan, normale gule skilte måske, er blevet skiftet ud med skilte, der reklamerer for sådan faste lave priser med blokbogstaver?
1: Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at der er billigere smør i mange butikker lige for tiden.
0: Ja.
1: Det er, fordi de, jeg stakker op i fryseren.
0: Ja, men det er basisvarer, præcis som du nævner smør, eller kylling, eller havregryn, eller toiletpapir. Fordi de største discountkæder, som for eksempel Netto, Lidl og Coop 365, har nemlig alle på samme tid nærmest ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. Nu mødte jeg jo dig i Rema i går, Kasper.
2: Ja, det fortæller
0: du
2: mig.
0: Det troede jeg, gjorde. Ja. På lang afstand. Men de her butikker, de skærer ned på de korte salgstilbud og lover i stedet flere faste lave priser på de her basisvarer, som jeg ramsede op lige før. Men Inge, især, du skal altså holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Det er sådan lyder advarslen fra direktør for Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Ja, men nu ved jeg ikke, hvor du handler mest. Men hos Coop 365, der lover direktør Michael Tilsted, at han altså ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det faste lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser, de er kommet for at blive.
1: Så er man jo heller ikke travlt, kan man sige.
0: Nej, nej.
1: Så skal man jo ikke skynde sig ud og fylde fryseren op, nej, hvis det bliver ved med at være faste lave priser.
0: Du kan slappe helt af med den der smør.
2: Du kan slet ikke putte den i fryseren.
0: Nej, du kan bare have den op i køleren, ja, som den er tiltænkt. Så kan jeg tilføje, at det er mere end 40% af vores dagligvarer, som vi køber i discountforretninger, skal lige siges. Så det er altså en stor del af de ting, du prøver ned i indkøbskurven, som nu er i den her kategori faste lave priser. Nå, I skal også have nyt om regeringsforhandlingerne, for de holder ikke pause her i weekenden. Og selvom de rødeste partier ikke længere bliver inviteret med til møderne, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Fordi under valgkampen, der mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går så lød det altså sådan her fra Venstres formand, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
0: Ja, det er netop den økonomiske politik, som Troels Lund Poulsen har brugt som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og så er der stadig lidt timer til, men i aften kl. 21 på DR1, der kan du følge med i Eurovision, når ham her, han starter finalen. Ja, danske Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste til årets finale af Eurovision. Og der er altså pænt meget på spil, men ikke kun for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes på dansk grund. Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, mener Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
6: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
0: Ja. Eurovision-finalen i aften, det er kl. 21, og du kan altså se den på DR1. Vejret, det bliver en skyet omgang, også med lidt regn indimellem, en svag til jævn vind og mellem 9 og 13 grader.
7: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er lørdag, det er den 16. maj. Klokken den er 7:07, og jeg skal lige love for, at man kan mærke på indbakken, at det også er skudt i gang med bukkejagten.
2: Hold op, der er mange, der er melder ind. Det er sgu dejligt at se, og vi vender lidt tilbage til det. Vi skal lige høre, om der er nogen, der har haft heldet med sig, om de har fået lidt kød til fryseren, eller måske bare haft nogle gode timer i naturen lidt senere i dagens program.
1: Lige præcis, men bliv endelig ved med at sende sms'er med ind, hvad din lørdag består af. Nummeret er som altid 12:12. Du starter bare lige sms'en med P3, laver et mellemrum og fortæller, hvad du skal lave i dag. Jeg skal se Eurovision i aften.
2: Det skal også.
1: Det ved jeg, du har skrevet.
2: Ja, vi talte også om, imens musikken kørte, at mange af eksperterne ligesom ude og sige, at det er rigtig ærgerligt, at vi ligesom ligger i den første halvdel, hvad angår rækkefølgen i aften. Det er lidt ærgerligt, at vi har fået, at vi ligesom åbner showet. Ja, fordi sweet spottet er 17. pladsen, så vidt jeg kunne forstå, og det er lidt sjovt, at storfavoritten fra Finland lige akkurat er landet på 17. pladsen.
1: Ja, fordi placeringen betyder åbenbart sindssygt meget. Ja. Når vi starter, så har publikum nærmest nået at glemme sangen, når de stemmer undervejs, eller til sidst er der nogen eksperter, der siger.
2: Men som du meget rigtigt sagde i går, Inge, man husker jo sit første knald. Ja. Det er ikke sikkert, at man husker dem imellem, og vi må krydse fingre for, at det er det samme med Eurovision. Man husker den første, så glemmer man alt det, der foregår i midten.
1: Ja,
2: ja. Ja.
1: Prøv lige. Tænk om, kan I huske den første gang?
2: Ja, men du kan ikke huske 4. og 5. gang, vel?
1: Præcis.

0: Empire State of Mind. Jeg skal ud og undervise alle mine seje kunstrulleskøjtepiger i frisk rulleskøjteklub i Frederikssund med venlig hilsen Tera.
1: Sindssygt fed sport.
0: Kunstrulleskøjte. Ja. Hold da kæft, det er kæmpe. Kan jeg vide, om det er dem med de fire, du ved, hjulene, hvor de er i par?
1: Liners eller rollers, eller hvad det hedder?
0: Ja, det er inliners, hedder det, hvis de ligger på stribe, ikke?
1: Ja. Nå. Okay. Nu maler jeg lige et billede for jer, ikke? I kender det alle sammen. Din familie, dine venner, de står rundt omkring dig, der er lagkage med lys i, der bliver sunget fødselsdagssang, bordet fyldt med gaver, du er til din egen fødselsdag, og du begynder at åbne dine gaver. Og så er det kraftedet med det samme, som du fik sidste år. Og sidste år. Og sidste år. Og det er virkelig ikke for at lyde utaknemmeligt, men de der gaver, man får igen og igen og igen, man kan jo til sidst blive sådan, at jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det.
0: Nej, det er meget smart, hvis nu det er noget, man rent faktisk bruger. Så får man jo lige stokket op løbende, ikke?
1: Jo, men der er bare en tendens til nogle gange, at man får de samme bløde gaver fra bedstemor hvert år, eller den samme kogebog igen, eller de samme inden for kategori i hvert fald. Altså for eksempel, min mor, hun er rigtig dejlig, men hun giver mig altid nips i gave. Altid. Altså det er meget sådan noget lysestager, duftlys. Det er meget med lys, kan jeg godt, kan jeg godt høre, når jeg lister det højt nu. Men meget sådan noget nipseting, du ved, pynteting.
0: Ja.
1: Ting til vindueskarmen.
0: Yes.
1: Og tro det eller hvad, jeg er faktisk ikke den store nipsepige.
0: Ej, nu har jeg jo så set dit natbord, der er ret mange ting på.
1: Ja, det er der. Men sådan generelt på flader, der kan jeg godt lide, der er nogenlunde.
0: Okay, cleanet.
1: Så jeg er ikke så meget til sådan...
0: Ligger det så i en flyttekasse, eller hvad? Hvor er nipsen henne?
1: Ej, men noget af det står fremme.
0: Ja, I sympati,
1: ja. Men jeg er bare generelt sådan, nu har jeg bare meget nipste ting. Og jeg ved godt, hvorfor hun giver mig det. Det er, fordi hun selv synes, at det er lidt hyggeligt med nips.
0: Yes.
1: Og det er jo også rigtig dejligt. Og igen, det er altså ikke for at lyde utaknemmeligt. Jeg har bare ikke plads til flere nipste ting. Jeg ved, vores kollega Tjerno.
0: Ja, præcis.
1: Han fortalte i går, han får rigtig meget skægolie.
0: Ja, han får skægolie hvert år, siger han, og han bruger ikke skægolie.
1: Han bruger ikke skægolie.
0: Så han er nærmest begyndt at give skægolie ud.
1: Han har så meget skægolie, han ved ikke, hvad han skal gøre det, så han giver skægolie videre i gave.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg ved ikke, om du kender det, dig, der lytter med, men jeg tænker, at du måske har oplevet også at få nogle gaver, eller sådan nogle af de samme gaver, du bliver ved med at få år efter år, selvom du virkelig ikke har brug for mere af det. Det kunne for eksempel være skægolie, nips og ting. Det kan også være sådan smartbox gavekort. Du ved, det er sådan den der, den lidt nemme gave, ikke?
0: Jo.
1: Så får man en brunchtur for to, eller
0: en biograftur. Ja, så har man lige pludselig 17 brunchture for to.
1: Ja. Hvis du sender en sms lige nu, så skal du starte med P3, og skrive tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke mere, og så det, du gentagne gange har fået i gave, som du simpelthen ikke har mere plads til, eller ikke er interesseret i at få mere af. Det er jo fantastisk at få gaver, det er det. Bare ikke det samme hver gang. Så hvad er det, som du bliver ved med at få, men ikke har lyst til at få mere af?
0: P3 mellemrum, og så skrive tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke mere. Og så laver vi en lille service til dem, der potentielt set skal give dig en gave i fremtiden.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo. Ja, det hedder den her, og vi har efterlyst nogle eksempler på de der gaver, man bare bliver ved med at få, på trods af, at man måske ikke nødvendigvis har ønsket sig dem, ikke?
1: Og det er jo ikke, det er jo ikke en måde at være utaknemmelig på. Det er ikke fordi, altså det er jo fantastisk at få gaver, bare ikke, hvis man får det samme hver gang.
0: Nej, så derfor så skal du finde din telefon frem, så skriver du 12-12 ind som nummer. Det er der, du sender den til. Så skriver du P3, og så siger du, tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke mere af.
1: Yes.
0: Og så samler vi op på det om et øjeblik.
2: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
3: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
4: Let's go!
2: Men inde i min hjerne er der kaos.
5: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
2: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
6: OCD, tvangstanker.
7: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
8: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
9: Se En som Loke.
10: Fuck, det er relatable.
9: Nu på DRTV.

0: Gosh, I love it hedder den her lydende weekendmorgenklokken. Den er 24 minutter over 8 på den her lørdag den 16. maj.
1: Og vi havde en lille snak på redaktionen i går om, at der er sådan nogle gange en tendens til, at det er meget de samme gaver, man får. Og det er jo ikke for at lyde utaknemmeligt, som sagt. Vi elsker alle jer, der giver gaver og sådan noget. Det er pænt af jer. Men nogle gange, så, altså, der er en tendens til, at så bliver det bare meget det samme. Tjerno, han modtager meget skægolie.
0: På trods af, at han ikke bruger skægolie.
1: Jeg får mange nipsting, ja. På trods af, at jeg har ikke plads til flere nipsting. Så vi har spurgt jer, hvad er det, I simpelthen gerne vil sige tak for, men hertil og ikke længere?
0: Yes, ikke mere.
1: Ikke mere. Dana, tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke flere nisser. Det kan godt være, at jeg har fødselsdag i december. Misforstå mig ikke, jeg elsker jul. Jeg er bare ikke nissetypen.
0: Nej, okay, fuck, hvor irriterende.
1: Og så bare være dømt til det.
0: Ej.
1: Her er en, der er god til mor, eller til alle mødre. Tak for gaven. Men jeg har virkelig ikke brug for flere pyjamaser. Mest fordi jeg ikke bruger pyjamas. Ved ikke, hvor du har fået den idé fra mig.
0: Nej, det er også en vild ting, det der. Det er rigtigt, det kan jeg godt. Jeg har også engang fået en pyjamas, hvor det sådan, jeg sover med underbukser.
1: Ja. Så er der en til farmor, som jeg tror rigtig mange farmor kan relatere til. Farmødre. Tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke flere brugskunstgenstande, søde farmor. Ja, hende kunstneren er sød og sælger flotte ting, men du behøver ikke konsekvent købe gaver fra hendes butik til både mig og min søster og min mor, hver gang der er fødselsdag eller jul.
0: Ej, man ved bare, farmor, hun har en eller anden lille, der er lige en lokal eksperimenterende kunstner i byen, som hun bare gerne vil støtte og bakke op om, og det bliver så bare dem på den anden side, der skal stå med det bøvl bagefter.
1: Så har vi en ægte fødselar i dag, som skriver, tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke flere hjemmestrikkede karklude og grydelapper. Og der kan jeg mærke, at jeg føler mig ramt, for jeg giver altid hjemmestrikkede karklude til folk.
0: Har folk ønsket sig det, Inge?
1: Nej.
0: Du er selv en af dem, der er så. Du er selv en af dem.
1: Jamen, det er det. Tak for gaven, men jeg ønsker mig virkelig ikke mere forskelligt vildt kød, spejepølser, krondyrfilet osv. Og det måske, den går måske ud til jægerne i dag. Ja. Altså, I behøver ikke, når I kommer hjem, give det igen i gave til alle samtlige, I kender. Hvad sådan, du skal have noget bukke. Du skal have noget bukke.
0: Der vil jeg så lige sige, jeg vil meget gerne være modtager af det.
1: Okay, jamen, det skal du have lov til. Så vil jeg gerne lige slutte af på den her. Tak for gaven, men jeg ønsker mig ikke flere hjemmelavede gavekort på oplevelser, som jeg selv har ansvaret for at indløse.
0: Nej. Det er mig, det der.
1: Det er de værste gaver.
0: Det er mig.
1: Sådan noget, ej, du får en massage.
0: Jeg har givet min far sindssygt mange gavekort, hvor jeg selv lige har skrevet, her får du et gavekort til en restaurant, her et gavekort til en fodboldkamp, her et gavekort til en oplevelse. Og
1: de kommer aldrig.
0: Nej, de gavekort, de kommer bare aldrig. Nej. Han læste op til vores bryllup. Der var virkelig mange af dem.
1: Det er de værste, det er de værste gaver nogensinde. Ja. Tusind tak for alle jeres sms'er, og tak for gaverne alligevel.

0: Jeg skal ud og spise lækker brunch med nogle tidligere kollegaer, og jeg glæder mig ekstremt meget, og så skal der selvfølgelig varmes op til Eurovision i aften.
1: Brunch er kommet tilbage, har jeg lagt mærke til. Det er blevet sådan...
0: Er brunchen tilbage?
1: Brunchen er hot igen. Det er ind. Jeg elsker det. Pølser, æg og pandekager.
0: Det er du bare pjattet med derovre. Hold da op, ja.
1: Jeg er lidt sulten.
0: Nå, okay. Klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle betrænheder med Caroline Kjær.
1: Det kan være, at brunchen den er tilbage, fordi at mere end 40% af vores dagligvarer, som vi køber i discount-forretningerne, de er nu i kategorien med faste lave priser. Der er nemlig udbrudt priskrig mellem discount-kæderne herhjemme, men Forbrugerrådet tænkte i advarelser om, at man lige skal holde ekstra øje med, hvor skarp prisen den egentlig er på tilbudene. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han fortsætter i dag sit forsøg på at sammensætte en regering. Alle de rødeste partier, de er ikke længere inviteret med, men Socialdemokratiet har lige klaret oddsene og har altså stadig en plads ved forhandlingsbordet, selvom Troels Lund Poulsen under valgkampen ellers mente, at partiets økonomiske politik vil gøre Danmark fattigere. Og i Mellemøsten, der har Israel haft travlt siden i aftes, har det israelske militær nemlig udført flere angreb i både Gaza og Libanon. Det skriver flere internationale medier. Jeg har mere med om de her angreb i betrænhederne om en halv time, når klokken rammer 9. Vejret herhjemme, det bliver en skyet omgang med spredte byer til de fleste af jer, en svag til jævn vind og så op til 13 grader.
0: Jeg ved ikke, Inger, om der er en, der måske har misforstået det med skægolien lige før.
1: Nå.
0: Vi snakkede om, at vores kollega Tjano ofte får skægolie til sin fødselsdag, på trods af, at han ikke bruger skægolie.
1: Ja.
0: Jeg tror måske, der er en, der troede, at det var mig, der fik skægolie, og så dermed har skrevet, at skægolien bare en for sjov gave.
1: Nå, fordi
0: jeg
1: du...
0: fordi jeg ikke har...
1: Er det fordi, du ikke kan dyrke skæg egentlig?
0: Dyrke? Dyrke skæg? Nej, jeg kan ikke dyrke skæg.
1: Nå,
0: nej.
1: Sådan for dig.
0: Det har sgu ikke fået nok gødning.
1: Nej, hvor ærgerligt. Apropos gødning, natur, jagt, vi kan ikke komme udenom det.
0: Bukkejagten, den er skudt i gang, det skal vi altså dvæle ved om et øjeblik. Vi skal høre, om der er nogle jæger derude, der har haft held i geværet.
1: Og hvis der er noget, vi er, så er det Danmarks førende jagtprogram.
0: Det må man bare sige, altså.

0: Dima. Den her, den hedder Natten bliver morgen. Det lyder weekendmorgen. Klokken, den nærmer sig 20 minutter i 9 på den her lørdag den 16. maj. En kæmpe dag på alle lederkanter. Der er Eurovision finale, og så er der altså også noget andet, der fylder.
1: Det er ikke hvilken som helst dag, og det ved Benjamin lige præcis, for han skriver, godmorgen, det er jo årets største helligdag. I dag bukkejagten starter. Det er grunden til, at man står op klokken 4 for at komme på jagt. Fortsat god dag. Og ved du hvad, Benjamin, det har du fuldstændig ret i, og det har vi simpelthen ikke kunne undgå at bemærke, fordi vi er jo Danmarks største jagtradio. Det må man bare give.
0: Ja, men altså, det må man sige.
1: Folk, de ringer ind og skriver, når vi sender her tidligere om morgenen, at de skal på jagt, og hvor er det skønt. Overalt i de danske skove, der sidder bukkejægerne klar lige nu, fordi man må, som sagt, jage forårsbukken fra 16. maj, det er i dag, til og med 15. juli med rifle eller bue. Så det er altså de næste 2 måneders tid, at der bare skal jages igennem, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er det, man siger.
0: Ej, men det er godt, at vi lige har styr på fagtermerne her i Danmarks Radio, Danmarks jagtprogram nummer 1.
1: Ja.
0: Der er også en, der skriver, ung jæger her op klokken 3 ud i tæt regn klokken 34, men alt er godt nu, solen skinner, harene ramler rundt, fuglene kvider, men ingen bukke endnu.
1: Oh.
0: Vi kan jo prøve at høre fra dig, Martin, også. Hvordan er din virkelighed?
2: Jamen, godmorgen. Min virkelighed har været sådan, at vi stod også op klokken 4, ud i skoven og sidde her 4:30, og haft fornøjelsen af at se en masse stykker råer, stykker råvild, men ingen buk.
0: Ingen buk endnu. Og nu siger du I. Hvor mange er I afsted?
2: Jamen, vi er 3, der hårdnatte ude i vores jagthytte ude i Østgården i Skiby. Og vi var 6 til noget bukke middag i går aftes.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Jamen, det er så smadret hyggeligt. Der er så mange vilde traditioner omkring jagten, som jeg stærkt anbefaler.
1: Hvad gør man så, når man ikke fanger noget nu, skulle jeg til at sige, skyder noget nu? Skal man, bliver I så, altså, fortsætter I, eller er det så på igen i morgen?
2: Nej, for mit vedkommende, så kører jeg ud igen her om en times tid, og prøver at se, om der sker noget her op ad formiddagen. Og så ryger jeg hjem, og tager en time på øjet, og så ryger jeg ud igen i aften.
0: Og nu siger du, Martin, at der er en masse traditioner og så videre. Prøv lige at indvige os i nogle af dem. Hvad er det for nogle traditioner, I har kørende jeres jagthold der, når bukkejagten rigtig skydes i gang?
2: Jamen, vi mødtes i går klokken 5, og så bliver der lavet noget god mad, og så får vi et glas vin og sidder og snakker og en masse røvehistorier. Og i det her tilfælde, der har de en gammel tradition, hvor at vi får en stegewhisky, mens bøfferne bliver stegt.
1: Yes.
2: Ja, og det er sgu ret hyggeligt, og andre steder, der ved jeg, at ude på Sønderupgård, der står de og laver banesen selv fra bunden af alt muligt andet. Jamen altså, der bliver virkelig kredset. Jæger er engang madøer.
0: Ej, men det lyder. Men det er også det værste ved at lave sådan et indslag her, det er, at man bliver vanvittigt sulten. Hold nu op, hvor har jeg lyst til sådan noget råvildt lige nu. Martin, god jagt, og vi krydser fingre for, at der ryger lidt i fryseren.
1: Ja, det kommer helt bag på mig. Man kan gøre det sådan et intervallagtigt. Kom ud igen senere, og så lige jeg videre. Men det synes jeg er sejt.
2: Jo, tak. Og så vil jeg ønske alle de andre danske jæger knæk og bræk.
0: Ja, men altså.
2: Ønsker og håber og tror på, at vi måske mødes til de forskellige jagtforeninger.
1: Hvor
2: der er parlemorgen her til morgen. Det ved jeg, der er rundt omkring, så.
0: Ved du hvad, den er givet videre, Martin. Han ved underlig weekend.
1: Og det kan være, en af dem, du møder, måske er Nikolaj, som også har været på jagt her til morgen. Ikke, Nikolaj?
3: Jo, det er rigtigt.
1: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Djursland af. Eller tæt ved Djursland.
0: Hvem har du været afsted med, Nikolaj?
3: Ja, jeg har været afsted sammen med min far.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Det var knaldhavende hyggeligt.
0: Er det en tradition, I har, dig og farmand? Altså, har I altid været vant til at gå på jagt sammen?
3: Min far, han har haft mig med, siden jeg var helt lille. Altså, lige så langt, jeg kan huske.
0: Ja.
3: Og jeg har gået på jagt også de sidste 10 år her. Og han har altid været god til at sætte mig for, så jeg kunne få de gode pladser og de gode skud. I dag, der var det sgu hans tur.
0: Er det rigtigt?
3: Så han fik den her klokken 6 i morges.
0: Nej, han fik en buk.
1: Nej. Yes.
0: Ej, okay, kæmpe. Hallo.
1: Ej.
0: Var den flot?
3: Rigtig fin buk. En helt rigtig returbuk.
0: Okay, ja, det er noget med, at man skal også lige kigge. Man kigger lidt på, hvad hedder det? Nu skulle jeg tage sig geviret. Det ved jeg ikke, om det er rigtig opsatsen.
3: Ja. Yes.
1: Hvor stor er sådan en?
3: Altså, det er jo en 6-ender. Det er jo en, altså, sådan en god håndsbredde. Høj. Okay.
1: Okay.
0: Hey, ved du hvad, Nikolaj, det lyder simpelthen vidunderligt, det her. Jeg satser på, at der skal lidt kød på potentielt set grillen i aften, så.
3: Ej, jeg ved ikke, om det bliver i aften. Det bliver i hvert fald her over sommeren.
0: Ej, hvor dejligt. Så
3: har vi lige i hvert fald noget til at fylde fryseren op med.
0: Jamen, det lyder godt.
1: Kæmpe high five til farmand for lige at skyde, i hvert fald hvad vi ved af, en af årets første bukke.
3: Ja, min onkel, han har også lige fået en.
0: Ah, okay, kæmpe.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Weekendmorgen. Klokken den er 8.52.
1: Og det er en kæmpe weekend, det her. Altså, udover bukkesæsonen er startet, Eurovision i aften, så foregår årets Danmarks største live rollespils-event lige nu.
0: Ja, det er kæmpe.
1: Lige nu. Det er i Skjoldenæsholm på Midtjylland, hvor mere end 900 deltagere for andet år i træk simpelthen er samlet her over Kristi Himmelfartsferien om en fælles kærlighed for rollespil. Og det er ikke kun danskere, Kasper, der deltager i det her event. Det er en kæmpestor international begivenhed, så der er folk fra Sverige og Tyskland og Polen og så videre. Og alle, der deltager i det her live rollespil, de har de sidste par dage været det, man åbenbart kalder in-game.
0: Mm.
1: Altså, de lever i roller. De er i roller.
0: Ja, de pauser det ikke.
1: I flere dage i streg. Det er to klaner, der ligesom dyster mod hinanden. Og de har kostymer på, de laver mad over bål, de sover i middelaldertelt, og så slås de med svær og kanoner. Og
0: kanoner?
1: Det er jo, jamen, det står der simpelthen i den artikel, jeg har fundet omkring det. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, Kasper, at du har jo selv dyppet tæerne lidt i det her rollespilsunivers, ikke?
0: Jamen, jeg elsker jo rollespil, men det er fordi, tror jeg bare, jeg er vild med fantasy også.
1: Lige præcis. Så jeg er lidt spændt på, hvordan den lille ork inde i dig har det med, at du ikke deltager lige nu.
0: Jamen, det finder du ud af nu, simpelthen. Dagens soundtrack. Fordi det er historien bag dagens soundtrack, og du kan jo begynde at overveje, hvordan det her det kunne lyde musikalsk. Vi skal bruge nogle bud inde på 12-tallere, men som du rigtig nok siger, Inge, så har jeg en fortid inden for rollespillens ædle kunst. Jeg var ork i sin tid, da jeg gik til rollespil. Det var jeg, fordi at orkerne havde flere liv end elverne og menneskene og sådan noget. Da man havde ligesom pels på, så fik man automatisk to ekstra liv. Jeg kan også huske, at jeg skrev en baggrundshistorie, en BG. Fordi hvis man skrev den, så fik man to i skade ekstra. Så det vil sige, hver gang jeg ligesom slog nogen, så kunne jeg råbe to i skade. Og så kunne man råbe blodros på et tidspunkt. Så havde jeg i et minut to ekstra i skade.
1: Ja.
0: Nå, ja, det var... jeg bliver reddet tilbage. Og hold da kæft, for jeg er misundelig på alle dem, der er ude og spille rollespil her i de her dage her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at være med, må jeg bare sige. Og derfor så er lyden af det også den her situation for mit vedkommende. Jeg er ekstremt jaloux. Jeg er misundelig. Jeg kunne sgu godt tænke mig at rende rundt nede ved Skjoldenæsholm og svinge lidt med papsværet, skulle jeg til at kalde det.
1: Ja.
0: Det er jo i virkeligheden en form for latex, ikke?
1: Forståeligt.

0: Legendarisk sang,
1: lige
0: så legendarisk som Barda. Vi skal prøve at sætte lidt musik til det her rollespilsevent, og man kan jo indtage perspektivet fra mange vinkler. Det kan være, at du er en forældre, der simpelthen har måttet sat hele weekenden af til at køre ungerne frem og tilbage til rollespil. Jeg ved, der også er rigtig mange voksne, der deltager i det, så det kan også være, at du selv er en voksen deltager. Måske er du en hundelufter, der går tur i skoven, og bliver overrasket
1: eller løber.
0: Over, og bliver overrasket over en trold på din fredfyldte morgentur.
1: Ude og motionere. Vi skal bruge en sang. Du sender den til 12, så du skriver P3, laver et lille mellemrum, og så fortæller du os, hvorfor sangen giver mening i forhold til dagens soundtrack. Imens du melder ind til os, så får du Christine and the Queens. Meget, måske man kunne lege lidt med sådan noget dronninger-agtigt.

0: Christine and the Queens. Vi har brug for dit bud til dagens soundtrack. Historien er, at der pt. Er et gigantisk rollespils-event i gang ved Skjoldnæsholm, Midtjylland. 4 dage, ikke?
1: Jo, hele Kristi Himmelfartsferien, hvor både voksne og børn, de slår sig med svær og kanoner, ja. Er det jo så, som jeg sagde før.
0: Hvad er lyden af det musikalske? Fyr dit bud afsted til 12.12. Du starter med P3, så laver du et lille mellemrum. Hvilket POV tager du? Er du en af dem, der deltager til rollespillet? Er du en emotionist, der løber en tur i skoven og tænker, hvad fanden er det, der foregår her? Vi skal bare høre om det.
1: Ja.
0: Og imens du melder ind til os, klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle nyheder fra Caroline Kjært.
2: Det skal jeg nemlig. Jeg vil også gerne melde ind med et bud til dagens soundtrack.
0: Nej, kæmpe.
1: Jeg elsker, kæmpe. Når I gerne vil være med.
2: Ja, men det er fordi, som I siger, så lige nu her i Kristi Himmelfartsferien, der er knap 1000 rollespillere samlet til det her gigantiske middelalderslag. Det hedder Kris Live, og er rigtig nok Danmarks største live-rollespil. Og det er altså ikke for sjov, selvom at nogle af os måske kan trække lidt på smilebåndet. Det fortæller Emil Maltesen, der er hovedkoordinator på det her live-rollespil.

0: Det er rollespil. Ja, det er en militær simulering, men for spillerne, så er de i rigtig krig. De hader hinanden, og nu skal de ud og give hinanden bank.
1: Ja, Kasper, du nikker som gammel ork.
2: Jeg kan simpelthen relatere. Jeg kan jo huske ham, der ligesom var lederen fra den ork-klan, jeg var en del af. Jeg var sygt bange for ham, fordi at vi var jo ikke særlig gamle, og han var altså voksen, og han var skaldet, og han røg i pauserne og sådan noget der. Han var sådan, fuck, han er farlig om det
1: her. Ja, ja, og der er masser af voksne med, men den yngste spiller i Hey Weekend, han er 13, så jeg kan godt forstå det. Derfor så tænker jeg også, at den her sang måske spiller i mange af de her rollespillers hoved.
3: Vi er trængt af kæmpe. Hvor vi end går hen. Hvad skal jeg med kvinder? Går jeg bad?
2: Ja, prøv at høre.
3: Og mænd.
2: Karoline Kært.
1: Kvinder må vel gerne være med?
4: Jo, jo.
1: Okay,
4: men dem, jeg har set på klippet,
1: ja,
4: det var mænd.
1: Det var rigtige mænd.
2: Kæmpe bud, Karoline.
1: Nå, det er et... Vi skal jo lige have en lille nyhedsvinkel på os. Det er et 4-dages-scenarie, hvor alle rollespillere er in-game, altså i karakter, i middelalderlige krigskostymer. De laver mad over bål, de kæmper mod fjenden i daglige kampblokke med svær, pistoler og kanoner. Man kan se nogle videoer inde på DRK. Det ser fremragende ud. Og man kan stadig nå at melde ind.
4: Det kan man. Man skal bare sende en sms til 1212, starte med P3, lave et mellemrum og fortælle, hvilken sang, der passer til den her nyhed.
1: Det er perfekt. Nok om rollespil. I skal også have nogle andre nyheder, for når stormfloder rammer Danmark og vand fra havet og åer fosser ind i vores huse og ødelægger vores ting, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning, men den dækker altså sjældent hele regningen, viser en rundspørg fra DTU. I gennemsnit der får dem, der bliver ramt, 320.000 kroner i erstatning fra det, der hedder Naturskaderådet. Men de fortæller samtidig, at de i gennemsnit selv må smide ca. 120.000 kroner oveni for at få deres hjem tilbage til nogenlunde det samme hjem igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving her. Hun er hovedforfatter på undersøgelsen.
5: For det første svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Man kan læse mere om det her inde på dr.dk. Vi skal også lige nå til Mellemøsten, hvor de israelske militær siden i aftes har udført flere angreb i Gaza og Libanon. Ifølge Israels militær blev 7 palæstinenser dræbt i deres angreb i Gaza, hvor målet var en højtstående Hamas-leder. Der er endnu ingen officielle oplysninger om, hvorvidt han er blandt de dræbte. Samtidig så er mindst 6 personer blevet dræbt i det israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Angrebet det kommer efter, at det amerikanske udenrigsministerium fredag meldte ud, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon ellers er blevet forlænget med 45 dage, og den israelske hær har altså ikke endnu kommenteret angrebet i Libanon. Herhjemme, der bliver vejret en skyet omgang, også med lidt regn indimellem, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 9 og 13 grader.

0: livsforladt.
1: I dag er en stor dag. Udover at det er en dag, hvor der er Eurovision og bukkejagt, så er der delt ud med os Danmarks årets allerstørste rollespils-event.
0: Yes.
1: En masse orker, trolde, hekser, hvad ved jeg? Jeg ved faktisk ikke så meget om det, men det gør du, Kasper. De skal slåsse i Midtjylland. Det er...
0: Nej, Midtjylland.
1: Midtjylland, ej undskyld. Midtjylland. Det er knap 1000 mennesker, som er i rolle i 4 dage. Vi har spurgt jer, hvad lyden er af det, og der er simpelthen kommet en masse gode sms'er ind, for eksempel fra Jesper. Jesper skriver, godmorgen Inge og Kasper. Jeg forestiller mig at være spejderne, der finder hvordan det andet hold, der finder ud af, hvordan det andet hold stiller op, og så håber de på ikke at blive opdaget af fjenden, så de gemmer sig, mens de forsigtigt synger den her sang med Kabak North, fordi så sniger de sig igennem skoven.

0: Transparent and Glass-like.
1: Lige præcis. Nu kommer der en sang, som jeg ved, altså det er fordi, min kæreste, hold kæft, han er en nørd. Han er sådan en kæmpe stor nørd. Han har sikkert også spillet rollespil, det ved jeg ikke engang, men han har i hvert fald set rigtig meget Ringenes Herre,
0: ja.
1: Og Hobbiten, og yes. Du ved alt det der, ikke? Og også sådan totalt ligesom dig, jeg kan godt lide sådan noget fantasy.
0: Mm.
1: Og det tror jeg også, Nicolas, han kan, fordi Nicolas er nemlig en jaloux ikke-deltager, skriver han. Og så foreslår Nicolas en sang, som vækker flere fantasy-minder end nogen andre sange. Det er noget med, det er en Hobbiten-sang, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jeg er jo gigantisk Ringenes Herre-fan.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja. Det skal
0: du. Hej, jeg godt ville være Legolas, da jeg var lille.
1: Det skal du have lov til. Og jeg tror også, at... ja.
0: Hvad skulle du til at sige derovre? Hvad skulle du så sige med dit dømmende blik?
1: Jeg dømmer ikke. Jeg siger bare...
0: Var din tunge, unge dame!
1: Er du i rollen nu, lille ork? Nå, men det er meget sjovt, at der er en, der har lagt mærke til, at udover det der med, at det er stor rollespilsweekend, at det så også er nu bukkejagtsæsonen trådt ind, fordi vedkommende skriver, jeg vil dele med ikke være tryg ved at rende rundt i en skov, klædt i pels, med alle de sultne jæger, der er blevet lukket ud i dag. Så sangen er selvfølgelig den her. La gente está muy loca. What the fuck? Det er sgu da bare skøre mennesker, der render rundt derude. Jeg skal ikke...
0: Hvad fanden foregår der? Jeg havde regnet med ro op i mit lille jagttårn. Nu render der 36 orker rundt om mig. Så er der altså også en person her, Magnus, der forholder sig til virkeligheden. De befinder sig i de her rollespilsudøvere, ikke? Det er 4 dage, det foregår det her arrangement. Og Magnus han skriver, at det bliver 4 dage, hvor de absolut ikke får nogen søvn af frygt for, at den modsatte klan, fjenden, laver et overraskelsesangreb om natten. Derfor Casey med søvnløs.
1: Det er ikke noget, vi bare leger. Det er ægte.
0: De er i rollen i 4 dage.
1: Men det er det, jeg mener.
0: Ja.
1: Det er ikke for sjov.
0: Nej. De kommer til at sove af helvede til.
1: Ja. Fuck søvn. Vi skal jagte orker.
0: Tak for budene inde på 12-12'eren.

0: Casey Søvnløs, virkeligheden. De befinder sig i dem, der er til gigantisk rollespilsarrangement på Midtjylland ved Skjoldnæsholm. Det foregår i 4 dage. De er i roller konstant. De får ikke meget søvn.
1: 2 klaner mod hinanden. Hvilken klan kan sove mindst og dermed kæmpe mest?
0: Ved du hvad, vi går ud og gør... En dag tager vi sådan en lille tur, hvor vi deltager i noget rollespil afsted.
1: Teambuilding.
0: Ja.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
12: Det

0: Drømmefanger. Den kommer fra Mille. Og Uro, det lyden af Vigamorgen. Klokken den nærmer sig 22 minutter over 9. Mit navn er Kasper Reiburt. Over for mig, Inge Tober.
1: Og en stor graver har jeg lyst til at kalde mig selv. Fordi at i går, der sad jeg her.
0: Graver du meget efter snart?
1: Nej, sjovt. Der sad jeg her på DR og gravede lidt.
0: Ja, det gjorde du. Har du sad lige ved siden af mig, så jeg lod mærke til det.
1: Jeg gravede.
0: Der blev godt nok gravet meget.
1: Der blev gravet meget. Jeg gravede i vores eget lille form for online-bibliotek, vi har her på DR. Det er guld. Det er guld, simpelthen. Man kan finde så mange gamle clips fra radio og tv gennem tiden. Det hedder Mediearkivet. Og som sagt, så sad jeg i går og gravede for at lave det her sammenklip med ham, der er blevet kaldt den største danske komiker nogensinde.
2: Indianerbøf.
3: Mine damer her, jeg vil gerne vise dem en lille tryllekunst.
4: Ja, vi blev jo nummer et i Rødenberg.
3: Hallo, jeg holder jer til det brugsvar.
5: Mennesket Dirk Passer, jeg ved ikke, jeg kender ham ikke. Jeg kommer jo på en måde fast sammen med ham, men egentlig ikke. Jeg tror nok, jeg er lidt skizofren. Er det ikke noget meget fint at være?
1: Danmarks sjoveste mand, Dirk Passer.
0: Ja.
1: Det er han simpelthen. Og det bliver han jo kaldt, så det er ikke kun mig, der giver ham den titel. Det er jo nærmest... han er jo bare Danmarks sjoveste mand.
0: Altså, jeg har virkelig ikke rigtig noget forhold til Dirk Passer, bliver nødt til at sige. Jeg ved godt, det er skamligt, men jeg er ikke rigtig vokset op med det.
1: Men det har jeg. Altså, et kæmpe forhold. Og det er så sjældent, man har en undskyldning for sådan rigtig at marinere i Dirk Passer. Så det har jeg, og det har jeg nu, så nu synes jeg godt, vi må gøre det. Fordi han vil nemlig være fyldt 100 år her om et par dage. Kæmpe tillykke. Det gør også, at i morgen på Frederiksberg i København, der er der et kæmpestort Dirk Passer arrangement, hvor at, der blandt andet kommer folk, der har kendt ham, Daimi, der er bevist nogle af hans film osv. Og jeg synes, det her det er en kæmpe god undskyldning for lige at snakke lidt om Dirk Passer, fordi han har haft rigtig stor betydning for dansk kultur og for rigtig mange danskere, og altså, det inkluderer altså også mig.
0: Ja.
1: Kæft, jeg har set mange Dirk Passer-film.
0: Det kan jeg forstå. Er det sådan noget, der skal køre hen over weekenden for at markere det her?
1: Altså, jeg vil sige, i hvert fald, da jeg sad i går og gravede, som jeg gjorde, der fik jeg lyst til at se samtlige Dirk Passer-film igen. Jeg er mest til dem i sort-hvid, faktisk. Det er som om, der er et eller andet helt nostalgisk for mig i det.
0: Det lyder meget som den der, jeg var mest til det første album.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det lyder lidt præsentøst. Men jeg har selv spillet rigtig meget teater, og der var Dirk Passer bare sådan en kæmpe inspiration for mig som barn. Han har jo også det der meget karakteristiske mellemrum mellem forsænderne.
0: Ja.
1: Det havde jeg også, da jeg var barn. Så jeg var sådan, okay, lidt sejt.
0: Du fik så bøjle.
1: Jeg fik så bøjle, og så lukkede de det desværre. Det er jeg stadig ked af. Så har han også bare, altså, du ved, den der ansigtsmimik. Han har jo det der gummiansigt, der bare kan... Lidt ligesom Andreas Bo, du har nu her, ikke?
0: Okay.
1: Det der ansigt, der kan på en eller anden måde ligne alle. Og på med det rigtige makeup og den rigtige udklædning, så kan han snyde enhver for at være altså diverse komikere eller politikere eller et eller andet. Han er simpelthen han var så dygtig. Og så hans timing, det er noget af det, jeg har sådan... Nej, men det er noget...
0: Jamen, jeg kan mærke, der er enorm begejstring for Dirk Passer derovre. Det er da helt vildt.
1: Det er noget af det, jeg har været mest...
0: Du fortsætter.
1: Det er hans timing.
0: Ja.
1: Hvis der er noget, han har været dygtig til, så er det at holde pauserne de rigtige steder.
0: Ja, det skal jeg lige love for, du ikke har gjort de sidste 3-4 minutter i hvert fald. Så lige den del har du så ikke lært fra Dirk Passer.
1: Jeg kan godt mærke, at du har ikke det store forhold til Dirk Passer.
0: Nej, men derfor kan jeg da se det her som en anledning. En form for opdragende anledning i virkeligheden. Det kunne da være, at jeg skulle kigge forbi Frederiksberg så.
1: Jeg vil i hvert fald bare opfordre folk, der er i nærheden, til at kigge forbi i morgen. Og så vil jeg sige kæmpe tillykke til Dirk og til... til folk, der elsker Dirk Passer.
0: Ja, tillykke til Danmark, fordi jeg kan ligesom forstå, at det har været en enorm gevinst for os også at have sådan en som Dirk Passer.
1: Det er en stor del af vores kulturarv.
0: Ja, men det er også for dårligt, jeg ikke har fået tjekket op. Det ved du, at det kan være, at jeg skal tage en smuttur forbi Frederiksberg. Hvad er det? Frederiksberg Rådhus,
1: eller
0: hvad?
1: Ja.
0: Okay.
1: Skal lige se, hvor det foregår?
0: Ja.
1: Det foregår på
0: ja.
1: Allégade 5 på Frederiksberg.
0: Ah, okay, helt klart. Yes. Det er noteret.
1: Godt.

0: Hjalter på Blond. Det er P3's uundgåelige, den her.
1: Jeg kan fortælle, at Ebbe har skrevet en nordisk filmbiograf, og de spiller Dirch Passer-film resten af året, og Charles' tante spiller i dag.
0: Jamen altså, igen, jeg tror faktisk, jeg skal hjem og se mig en Dirch Passer-film.
1: Ægte?
0: Ja, det tror jeg. Ej, det om et øjeblik, så skal vi have nogle af P3'en hedder allerførst, så er det Blaue Blumen.

0: Volume. Den hedder Følsom Dreng, og klokken, den er simpelthen passeret en halv tier. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Caroline Kært.
1: Ja, jeg kom lige til at spille en lille melodi. Jeg skulle bare trykke på min mikrofon.
0: Jamen, jeg synes, det var et fint lille remix.
1: Ja, ja, selv tak. Nå, når nogen herhjemme får oversvømmet deres hjem af stormflod, så har de ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller altså, at de ender med en langt større regning, end den, de får dækket af rådet. Det viser en ny stor rundspørg fra DTU, og flere oplever samtidig også psykiske følgevirkninger. Det har jeg mere om i P3-nyhederne om en halv time klokken 10. Og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han fortsætter i dag sit forsøg på at sammensætte en regering. Alle de rødeste partier, de er ikke længere inviteret på grund af deres økonomiske politik, som er for langt væk fra det, Troels Lund Poulsen han gerne vil. Men Socialdemokratiet, de har stadig en plads ved forhandlingsbordet. Noget Liberale Alliances leder Alex Vanopslagh ikke helt forstår, og som han får lov til at uddybe i P3-nyhederne om en halv time. Og i aften, der løber den store Eurovision-finale af stablen, hvor danske Søren Torbegård Lund skyder showet i gang med sangen Før vi går hjem. Danmark har ligget i toppen af favoritterne, men efter vores placering som første nummer til finalen, så har bookmakerne altså nedjusteret deres forventninger til de danske vinderchancer. Hvordan det går, det kan I se i aften kl. 21 på DR1. Vejret, det bliver en skyet omgang, også med lidt spredte byer indimellem, men svag til jævn vind og op til 13 grader.
2: Caroline, hvis du skulle gætte på Kasper eller mig, hvem vil du tænke var sådan mest Eurovision darling?
1: Dig.
2: Ja, mig. Umiddelbart, ikke?
0: Jo. Jamen, men det vil også være mit bud, og det tror jeg måske også vil være rigtigt sådan historisk.
1: Det er rigtigt.
0: Men jeg er voldsomt investeret i det i år, men også voldsomt meget på udebane, hvad angår Eurovision. Så jeg har faktisk brug for lytternes hjælp om et øjeblik, og der har været meget Eurovision-stemning på 12-tallerne, så jeg ved, der sidder nogle skarpe nogen. Du lytter til P3.

0: med Diamonds lige her i weekendmorgen. For klokken den er 9:39, og du lytter til Inge Thorup, mig og til dig, Kasper Reiport.
1: Og jeg har virkelig brug for din hjælp, dig der lytter med. I virkeligheden også din hjælp, Engle.
0: Engle? Nej. Gud, det kunne være...
1: Kan du godt lide det, egentlig?
0: Det kunne være sødt kælenavn.
1: Engle?
0: Engel? Nej, Engel.
1: Nå, Inge. Og det har jeg, fordi der jo er Eurovision i aften. Det har virkelig også præget 12-tolleren i løbet af den her morgen. Der er godt mange, der ser frem til det her. Der er selvfølgelig finale. Og jeg er enormt meget på udebane, men stadig enormt investeret i det her arrangement. Jeg er nødt til lige at tegne et billede af min vennegruppe, tror jeg, for at man skal sådan rigtig kunne, for man forstår, hvor meget på udebane jeg er, ikke? Vi er fra en lille bitte provinsby, mig og alle mine gutter. Vi kan godt lide at drikke øl. Vi kan godt lide at drikke rigtig mange af dem. Vi havde noget, der hed Bongens Dag på et tidspunkt på Roskilde, hvor vi ligesom kædede alle vores campingstole sammen, sad i en rundkreds, så kørte vi bare en ølbong rundt. Og så tabte man, når man ligesom brækkede sig, så man ude af lejen, ikke? Det er sådan meget stemningen. Så kan vi godt lide at tage på stadion og se fodbold og sådan nogle ting her. Og så den anden dag, da vi spiller fodbold, vi har vores eget lille lukket hold,
0: ja.
1: Så står vi der i omklædningen og taler lidt om, at rigtig mange af drengene er blevet smidt ud hjemmefra her på den her lørdag, fordi at deres partner skal se Eurovision sammen med veninderne.
0: Yes.
1: Og så er vi sådan der, lad os lave vores eget.
0: Ja.
1: Vores eget Eurovision arrangement.
0: Ja.
1: Så vi skal mødes hjemme hos mig og se Eurovision sammen. Vi ved bare ikke rigtigt, hvad der så skal ske derfra.
0: Nej.
1: Andet end, at vi tænder fjernsynet selvfølgelig og krydser fingre for, at Søren han har haft sig en førsteplads. Men jeg ved, at der sidder nogen derude, som har nogle sådan Eurovision-traditioner, og dem tænker jeg, vi måske kunne sådan adoptere, lade os inspirere af.
0: Også fordi, igen, hvis man... nu har jeg jo ikke mødt dine venner, men jeg har hørt meget om dem.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke lige sådan...
1: Det er ikke Eurovision-typerne.
0: Det er ikke Eurovision-typerne. Jeg forestiller mig 8 fodboldgutter i fodboldtøj, der bare sidder helt ret på en sofa, tænder fjernsynet og ikke ved, hvad de skal gøre sig selv.
1: Jamen, det kan jo også godt blive virkeligheden. Og det er derfor, jeg har brug for hjælp. Så hvad skal sådan en rigtig Eurovision-aften bestå af? Det er i virkeligheden det, jeg godt kunne tænke mig at høre inde på 12-tolleren.
0: Alt lige fra snacks og pynt til hvad er kutumen? Hvornår gør man hvad?
1: Ja, ja, er det sådan, du ved, hvad, er der nogen, der... Skal man lave en quiz? Er det sådan noget med, man, du ved, skal man gætte på, hvorhenne i feltet de forskellige lande, de lander?
0: Ja, det skal helt klart.
1: Hvad med noget banko? Hvad drikker man også? Fordi min umiddelbare tanke var jo bare, at vi skulle sidde og drikke nogle øl, men er det mere bobler, man kører til Eurovision, eller hvad er det?
0: Og hvad I skal på måske også? Altså,
1: ja,
0: I skal,
1: alt.
0: I skal ikke have fodboldtøj på.
1: Alt er velkommen. Skriv P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12:12. Hvad består sådan en perfekt Eurovision-aften af? Hvilke traditioner, hvilke ting skal man indtage? Sådan nogle ting der.
0: Man kan tage udgangspunkt i sin egen Eurovision-aften.
1: Yes.
0: Hvordan man selv skal fejre den i aften. Og skrive ind til os, om vi gør sådan her, eller vi gør sådan her.
1: God idé. Præcis. Afsted med det på en sms, så samler vi op med et øjeblik, og så lad os bare lige varme op med Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem.

0: lyden af i aften til finalen i Eurovision. Søren Torp og Gullund, før vi går hjem, jeg har brug for din hjælp, for jeg skal se Eurovision sammen med mine boys, og vi har ingen idé om, hvordan sådan et perfekt Eurovision-aften ser ud.
1: Boys!
0: Boys. Jeg har brug for sådan Eurovision-traditioner, aktiviteter, hvad skal man drikke, hvad skal man spise, hvad skal man lave, sådan nogle ting, der er sjove lege, mens programmet måske er i gang.
1: Tag udgangspunkt i din egen Eurovision. Hvordan fejrer du Eurovision i aften?
0: Afsted til 12.12 med det.

0: Smartboy fra Severs i forhold til, hvor mange der har meldt ind i løbet af morgenen, at de skulle se Eurovision, så må der simpelthen også være hjælp og helte. Ja. Og den har jeg enormt meget brug for, for jeg skal se Eurovision i aften sammen med nogle drenge. Det er første gang, vi sådan for alvor gør noget ud af det her. Og derfor så har jeg brug for nogle sådan traditioner, nogle sjove ting, der ligesom hører sig til sådan Eurovision-aften.
1: Det kan være alt fra mad, det kan være, hvad man drikker, det kan være nogle lege, man leger.
0: Yes. Ind på 12-tolleren med dem. Start med P3. Lav et mellemmål.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

Karoline Mausing. Den sidste dråbe, lyden af Vigermorgen. Klokken, den nærmer sig 9.52 på den her lørdag den 16. maj, og det er altså ikke hvilken som helst lørdag, fordi i aften til Eurovision-finalen, der lyder det sådan her i åbningen.

0: Og du skal have taget din mødom. Du skal have taget din Eurovision-mødom og se Søren åbne scenen i Østrig.
1: Præcis. Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, som repræsenterer Danmark, og som du rigtig siger, åbner hele ballet. Første sang på aftenen simpelthen. Jeg skal se det med mine drenge, og vi er meget på udebane alle sammen. Der er ikke rigtig nogen af os, der nogensinde rigtig har fulgt med i Eurovision, så vi ved heller ikke rigtig, hvordan vi skal gribe det her an.
0: Nej.
1: Så jeg har efterlyst lidt hjælp inde på 12-12'eren, fordi at hele morgen, der er så strømmet ind med lytter, som så frem til den her finale, så jeg tænker også, at der må gemmes nogle sådan sjove traditioner i forbindelse med Euroman, vi kan lade os inspirere af, ikke?
0: Euroman. Eurovision.
1: Eurovision. Det siger alt om, hvor meget budbane det er.
0: Jeg synes, du har fået et rigtig godt bud her i hvert fald. Vi to par, der har fordelt alle de deltagende lande imellem os, så skal vi lave en lille snack, der repræsenterer landet. Og så har vi en festlig aften med masser af maddrik. Det synes jeg er en vildt god idé.
1: Ja, men det er godt nok også et omfattende projekt, er det ikke det?
0: Lidt omfattende.
1: Hvor mange sange er det der? Er det 24 eller sådan noget?
0: Ja, i hvert fald over 20.
1: Eller hvad? Ja. Det er godt nok mange snacks, man skal have styr på, men altså virkelig god idé. Der er også en, der skriver, som barn var det altid med de gamle derhjemme. Vi byggede pudeborg på gulvet med popcorn og regnbueis. I det unge år samlede vi venner, spiste pizza og hyggede med drinks, chips og lavede, og så lavede man hver sit scoreboard. Det der scoreboard, der har jeg hørt en del om også.
0: Ja, men det er jo lidt ligesom, når man har til tv-programmer, hvor man sådan gætter på, hvem går videre og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Eller i X-Factor, men lykkeværdigt, du kender det.
1: Jamen, jeg kender det jo kun fra sådan oddsverden, men sådan, vi er ude i sådan en form for, altså, hvor det måske hedder tip 13 eller tip 12 eller sådan
0: noget.
1: Ja, måske
0: ikke så mange, måske bare 5. Hvor I sådan gætter på, hvem af de fem sange vinder.
1: Okay.
0: Altså, eller dem, der bliver top 5, ikke?
1: Ja, ja. Okay, så man laver sin egen top 5.
0: Du laver din egen top 5, lige præcis. Så kan du kan lige, når vi er færdige nu her, så kan du lige printe nogle sedler ud med nogle billeder, og så tage med til festen.
1: Der er også en, der skriver, at Eurovision er dramatikkens aften. Leg for eksempel flaskehalsen peger på sandhed og konsekvens.
0: Det kunne man gøre med Eurovision-tema. Jeg har også et bud til dig.
1: Okay.
0: Du går aldrig nogensinde galt i byen, hvis du ankommer i paljetter og glitter.
1: Ja, men så kan jeg godt mærke, at jeg skal ud og have opdateret min garderobe, fordi det er ikke noget, der lige sådan umiddelbart ligger på lager derhjemme, kan jeg
0: afsløre. Du må godt cykle hjem forbi mig, jeg har masser.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jeg har sådan en pels glittervest.
1: Har du sådan en lille nederdel, jeg kunne klemme mig ned i?
0: Det tror jeg godt, vi kunne finde ud af.
1: Ah, okay. Ja, okay. Nå, prøv at høre.
0: Masser af glitter.
1: Kæmpe aften i aften. Held og lykke til Danmark og Søren Torbegård Lund.

0: føler mig selv 100. Andreas Odbjerg. Om et øjeblik, så bliver klokken 10. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder lige efter dem. Så er Mads Lebel klar med benægt, benægt, benægt.
1: Han står klar allerede.
0: Skjort og slip, som altid. Inden da, vi kan lige nå en lille smule af Oliver Dean og Baby Steps.

0: Olli Verdin, Baby Steps. Om et øjeblik, benægt, benægt, benægt, med Mads Label i første omgang. Klokken, den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kær.
1: Og måske har I oplevet det selv, eller kender nogen, der har fået oversvømmet deres hjem ved stormfloder. Og har man det, så har man ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørg fra DTU. John Holmer fra Præstø, han fik ødelagt sit hjem under stormfloden for 2 år siden. Sagen den er stadig ikke afsluttet, men indtil videre der er skaderne vurderet til mellem 3 og 400.000. Men John Holmer, han regner altså selv med, at regningen den lander på 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have noget at gøre.
1: Ja, boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra det, der hedder Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Rapporten viser samtidig også, at 4 ud af 10, der har haft vand i deres bolig og fået den ødelagt efterfølgende, oplever psykiske følger, og det kan John Holmer godt genkende.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.

0: Selvom det er lørdag i dag, så holder regeringsforhandlingerne ikke pause. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han har udelukket de rødeste partier på grund af for stor afstand, når det kommer til økonomisk politik. Men på gæstelisten i dag, der er stadig Socialdemokratiet. Selvom Troels Lund Poulsen under valgkampen ellers mente, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere, og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren, ligesom resten af de røde partier.
1: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
0: Nej, det er altså ikke Alex Vanopslagh, men jeg kan lige hurtigt prøve at gøre sådan her, og så se, hvad han siger.
2: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Nej, Socialdemokratiet de har ingen kommentarer til forhandlingerne i dag. Og så er der altså helt sikkert flere af jer derude, der i aften finder glimmertøjet frem, når finalen i årets Eurovision løber af stablen. Danmark er repræsenteret af Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem, som længe har været en af bookmakernes favorit til en topplacering. De danske vinderchancer er dog de seneste dage blevet nedjusteret, især fordi, at Søren han skal synge som den første i aften. Og ser man tilbage i Eurovision-historien, så har den første sang aldrig vundet. Men spørger man medlem af Grand Prix fanklubben i Danmark, Anneke Backsten og hendes datter Vilma Karolina Backsten, så tror de altså stadig på en dansk sejr.
1: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
3: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
1: Kunne det ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark? Det kunne være helt fantastisk.
3: Det kunne være en mirakel. Altså, hvis AGF, de kan vinde, så kan Søren Torpe gå. Det tror jeg på.
0: Ja, hvis AGF kan, så kan Søren også.
4: Jeg har faktisk også en teori omkring, hvorfor vi vinder i dag.
0: Oi,
4: fordi vi vandt i år 2000 med Brødren Olsen, så endte vi i 2013 med Emily De Forest. Nu er det 2026, så vi har et 13-års mellemrum efter hver sejr.
0: Okay, flot.
4: Det er min teori.
0: Hot take, Mads.
4: Hot take herfra.
0: Nå, men finalen, og den er i aften kl. 21, så kan vi jo finde ud af, om Mads Lebels teori, den holder vand. Vejret i dag udenfor, der er også vand. Med lidt spredte byer rundt omkring, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 9 og 13 grader.
4: Tak for det, Karoline.
0: Det var så lidt.

0: Det er jeg nemlig. Rigtig god lørdag formiddag den 16. maj. Klokken den er 8:08. Hold op, hvor synes jeg, at det her det har været en sindssyg uge, siden vi sidst sendte sidste lørdag. Tilde,
1: ja.
0: Prøv lige at overveje, at siden vi sendte sidste lørdag, så har der været maraton, som jeg har løbet.
1: Sådan.
0: AGF har vundet Superligaen.
1: Også sådan.
0: Søren Thorpe Gårdlund har vundet semifinalen. Han skal i hvert fald i finalen i dag. Jeg er sikker på, han vandt semifinalen.
1: Kæmpe sådan.
0: FC Midtjylland, hallo. Jeg var inde og se kampen i torsdags, vandt pokalfinalen over FCK.
1: Jeg stopper.
0: Nej, det er da vildt. Og det, vi skal tale om lige om lidt, er jo også noget, der er sket. Nemlig, at der er rigtig, rigtig mange 9. klasser, som har haft sidste skoledag.
1: Ja, kæmpe dag. Det er jo once in a lifetime.
0: Det er nemlig once in a lifetime. Men i København, der har de gjort det lidt anderledes i år. Inspireret Aarhus, de har nemlig valgt at gøre det uden sprut og bajer og alkohol. Og når jeg tænker tilbage på min sidste skoledag i 9. klasse, der var det i hvert fald med rigtig meget sprut og bajer og alkohol. Og det vil jeg gerne snakke om lige om lidt.

Troye Sivan, Got Me Started. Vi har startet Benægt. Klokken den er 12:10. Nu skal vi høre Lykke Li, Lucky igen.

0: En meget, meget, meget smuk sang fra Lykke Li var det her på Lucky Again. Nu vil jeg gerne bede dig, der lytter med derude, om at lige tænke tilbage på sidste skoledag i 9. klasse. Fordi at det har været Kristi Himmelfart for mange af os, og det betyder også, at i onsdags var en helt særlig dag for rigtig, rigtig mange 9. klasses elever rundt omkring i landet. Nemlig sidste skoledag, hvor man er klædt ud, og man skal hygge, og man skal feste, og man skal fejre, at man har haft sidste skoledag i folkeånden. Men i Københavns Kommune har man for første gang gjort det anderledes, nemlig at man har holdt en alkoholfri fejring i Fælledparken for at sikre, at alle har en tryg sidste skoledag. Og 9. klasserne synes nok, at det her det er en rigtig dårlig dag, i hvert fald mange af dem. De vil gerne drikke sig mega fulde. Det ville jeg nok også selv have tænkt, dengang jeg gik i 9. klasse. Men se det i retroperspektiv, så var det en rigtig god idé. For nu vil jeg lige tage dig igennem min 9. klasse, fordi det var war. Det var krig. Det var, vi mødtes klokken lort om morgenen. Begynder at drikke mimosa. Der er ikke mange af os, der har drukket før. Vi mødes om morgenen. Vi spiser taglige rundstykker på frost. Vi drikker mimosa. Så er vi godt beruset. Så tager vi ud på min folkeskole i Holstebro. Bliver hyldet af alle eleverne. Alle fra 8. klasse til 0. klasse. De hylder os. Jeg er klædt ud som Jay fra Nick & Jay sammen med min gode ven Frederik. Vi går rundt. Vi ligner idioter. Vi kaster karameller. Vi har det for fedt. Så skal vi til et afslutningsshow. Jeg er vært. Jeg står og har lige drukket lidt jægermeister, inden vi skal ind. Jeg går ud, sprøjter champagne på alle de her 0. og 1. klasse elever, som sidder allerforrest. Det går rigtig dårligt. Vi er ligeglade. Vi tager ud foran Kvickly på plænen, hvor vi skal mødes alle folkeskoleeleverne fra Holstebro. Vi høvler en masse breezers. Vi går ind i Kvickly for at købe flere breezers. Vi går udenfor. Jeg brækker mig ud over mit tøj lige foran den her Kvickly. Jeg er ligeglad. Jeg er stadig Jay. Nu er jeg bare Jay, men der stinker af bræk. Jeg går videre til efterfest. Jeg drikker ren vodka. Det er der, hvor man holder sig for næsen og skyller ned med en Red Bull bagefter. Klokken bliver 17. Vi skal videre til efterfest, men jeg går fuldstændig kold og bliver nødt til at ringe til min far og bede om at blive, hentet. Og sådan tror jeg, at der er mange, der har haft det på sidste skoledag med druk. Tilde, du fortæller os lige før, du har haft en helt vanvittig...
1: Ja, jeg er jo nord fra København, og så tager man jo i Dyrehaven. Mm. Og... der tror jeg også, at det er jo det, der sker, når man drikker sig for fuld, så bliver man også lidt for modig. Der var en kæmpe mudderpøl. Ham, jeg var sammen med, var sådan, vi går rundt om. Jeg var sådan, vi går igennem.
0: Ja.
1: Jeg træder ned den her mudderpøl. Den går mig til hoften. Jeg mister min sko. Jeg falder bagover, klasker ned i det, er fuldstændig smurt ind i mudder. Det ødelagde lidt. Det ødelagde lidt med dag, og det kunne måske være undgået, hvis jeg havde drukket lidt mindre.
0: Ja, det ikke har drukket. Også, du glemmer lidt at fortælle, at du var klædt ud som Byggemand Bob.
1: Jeg var klædt ud som Byggemand Bob. Lå ned i mudderet.
0: Og det kan jo gå galt, når man møder alkohol for første gang så i slutningen af 9. klasse. Og det er det, jeg gerne vil høre fra dig derude. Hvor vildt var din 9. klasse? Vi vil have alle detaljerne. Hvad var du klædt ud som? Tabte du en mod en små sure? Var det endelig på sidste skoledag, du turde sige til din crush igennem hele folkeånden, at du var vild med hende? Men hun afviste dig, og du tog tidlig hjem, fordi du græd. Det var de første møde med kærligheden. Fik du en karamel i øjet, eller brækker du dig bare i din mors bil på vej til en fest? Skriv ind til 1212, start dit besked med P3 lavet mellemrum efter fuld dag. Hvor vildt din 9. klasses sidste 9. klasses dag var i folkeskolen. Vi vil have alle detaljerne, fordi det er nok en god idé ikke at drikke så meget alkohol, ligesom de har anbefalet her i København. Men vi har alle sammen prøvet at være der, også der er lidt ældre, og vi har drukket en masse alkohol, og det kan gå galt. Så hvad gik galt på din sidste skoledag i 9. klasse? Skriv ind til 1212, start det besked med P3 og lav et mellemrum.
2: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Label på P3. SMS P3, mellemrum og din besked, og send den til 1212.

0: Eli med Girl of Your Dreams. I onsdags havde rigtig mange 9. klasser sidste skoledag, og i København der har man valgt at gøre det uden alkohol i år. Det er nok en rigtig god idé, fordi at når jeg tænker tilbage på min sidste skoledag i 9. klasse, så var der rigtig meget spodumulbad, og det gik rigtig galt. Og jeg tænker også, det samme er sket for dig. Så hvad gik galt for dig på sidste skoledag i 9. klasse? Skriv ind til 1212, start din besked med P3 og lav et mellemrum. Come on Barbie, let's
1: go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

Kind mod kind. Livet er for kort. I onsdags havde rigtig mange 9. klasser sidste skoledag, og i København har man lavet det rigtig, rigtig gode initiativ at gøre festen alkoholfri i Fælledparken. Og det er en rigtig god idé, siger jeg, fordi at når man er ung og skal drikke alkohol, så kan det nemlig gå gruelig galt. De gjorde det for mig, de gjorde det for min producer Tilde, og derfor så har jeg bedt dig om at melde lidt med, hvad er gået galt for dig på sidste skoledag i 9. klasse. Og der er godt nok, det er stukket af for rigtig, rigtig mange af jer. Der er en her, som vi simpelthen har prøvet at ringe op, fordi der er så meget, jeg gerne vil høre fra den her. Det er den glade tømrer, der er 31 år i dag, som har skrevet, at jeg kan godt toppe alles, og der er ikke den store forklaring. Og det er der bare, fordi han skriver, mig selv og 5 gutter endte i Amsterdam. Puha, en tur. Med lille glade tømmer, som er 31 år i dag. Jeg forstår ikke, hvordan man ikke har en stor forklaring på, at man ender i Amsterdam på sidste skoledag i 9. klasse. Men det lyder i hvert fald fuldstændig vanvittigt. Så har vi også Magnus her, som skriver, min sidste skoledag startede med en ordentlig mængde alkohol efterfulgt af karamelfest. Efter festen blev lige lidt vildere end regnet. Mig og min gode kammerat endte med at tømme en masse vodka efterfulgt af hukommelsen svigtet, og dagen efter fik man tilsendt billeder af, at vi begge var gået kolde ud i grisestallen begge to. Og ja, der var grise i stallen. Og sindssygt at vågne op og så bare se, at man har sovet sammen med en masse grise. Så har vi også Nynne her, som skriver, vi drak os skidefulde i byparken i Ringsted. Jeg blackoutede og blev båret over i samarittellet, hvor jeg lå i nogle timer. Året efter skete det samme, og samaritterne kendte mig for året før. Det er da Nynne! Pinligt. Og ja, de glade slut 90'er KH Nynne. Jeg forstår ikke, hvordan man har haft 2 9. klasse. Det kan være, at man selvfølgelig har haft 10. klasse, eller man bare synes, at man blackoutede for meget til 9. klasses festen første gang, at man gerne vil gå 9. klasse om for at få lov til at prøve at gøre det godt igen. Det lykkedes så ikke, Nynne. Og så har vi også Jens, som har en lidt anderledes 9. klasse. Min sidste skoledag var på efterskole, så de fleste tudede bare over, at det var slut. Med venlig hilsen, Jens. Ved du hvad, Jens? Jeg havde også 10. klasse på efterskole, og det var noget helt andet end min sidste skoledag i folkeskolen, fordi det var nemlig lige præcis ikke alkohol. Det var bare en masse gråd og snot, som man fik tudet der, så der er mange forskellige 9. klasse ud. Det er dejligt at vide, at eller det er godt at høre, at der er nogen, der ligesom til skræk advarsel siger, at det måske er en god idé ikke at drikke så meget alkohol på sidste skoledag i 9. klasse. Nu skal vi forbi Marie K. på landet, og lige om lidt, så kommer min medvært også på besøg, og det er Victor Lander, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til.

Marie K. var det her på landet. Klokken den er 10:30 på P3. Altså, det er den egentlig alle steder. Lørdag den 16. maj. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Mads Læbe. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt. Og lige om meget, meget få minutter, så kommer min medvært for i dag altså på besøg. Det er Victor Lander. Ingen andre. En meget, meget sjov, meget, meget høj mand. Og han skal være sammen med mig og dig indtil klokken. Den bliver 12. Allerførst skal vi lige forbi et nyt og rigtig, rigtig godt nummer fra Kesia Kundo. Det er Adrenalin.

0: Casey og Kundu på Adrenalin. Victor Lander, velkommen til.
1: Tak.
0: Du har taget shorts på i dag, selvom det regner helt vildt.
1: Ja, shorts og regnjakke.
0: Shorts og regnjakke?
1: Ja. Jeg varmer op til Roskilde.
0: Du varmer op til Roskilde. Ved du hvad, det er perfekt. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Mange tak.
0: Du er komiker,
1: mm-hmm.
0: Og du er podcaster. Du har været med i alle mulige ting. Vært på Lego Masters.
1: Ej, jeg elsker, når folk slår på den klokke. Det er faktisk, altså jeg elsker det. Fordi det er, jeg synes, det er kæmpe undervurderet tv-historie at have lavet Lego Masters.
0: Ja, det var et genialt program.
1: Ja, det var fucking genialt. Og sindssygt at tænke på, det ikke var dansk. Men det er det,
0: ja. Rigtig velkommen til. Du var også, hold op, hvor var du meget på min Instagram,
1: ja,
0: i går.
1: Vi skal lave et shout-out til Ansiosen derude.
0: Ja, det bliver vi nødt til. Anne-Sophie Skovlund.
1: Ja. Hvis man ikke lige ved, hvad man snakker om. Jeg tror stadig, at der er rester fra min story i går på Instagram. Men, ja. Men det er simpelthen vores allesammens elskede Ansiosen, ja, der er blevet single.
0: Du var en rigtig Dr. Love i går.
1: Og en rigtig Dr. Love.
0: Det er et billede af hende. Hun har været med i det her program også. Hun er rigtig, rigtig hyggelig. Og hun er lige blevet single.
1: Ja, hun er i hvert fald blevet single.
0: Okay.
1: Og hvor lige det er, det ved jeg ikke. Men hun er blevet single.
0: Og så deler du et billede, som, og jeg mener det, alle, jeg følger, stort set har delt,
1: ja, det,
0: på Instagram.
1: Det kom bredt ud. Ja, det, og vi fik fat i en masse. Jeg følte, de vigtigste mennesker at ramme lige nu var jo bacheloretterne.
0: Ja.
1: Altså at ramme, og vi fik Sofie, som er en af bacheloretterne, Sofie Sydvig.
0: Ja.
1: Hun delte. Vi mødte hende tilfældigvis en eller anden produktionsassistent, der arbejder på Bachelorette. Som også på den bar, vi sad på. Som var bare sådan, ja, men del os. Og så stak det sgu bare af. Det, ja, var meget skægt.
0: Ja, men hvis hun ikke får en kæreste i år, så er det i hvert fald ikke din skyld.
1: Nej,
0: vil jeg sige.
1: Men en drøm, der ikke gik i opfyldelse, var at få Eurovision Søren til at dele det. Altså, han reagerede på det, men han delte det ikke.
0: Nej, det var så var kommet i hele Europa.
1: Prøv at tænke over den der strøm af stories, der havde kørt på hans. altså, mand i netårsrøje og fyring. Og så lige billeder af en sjosken, og så tilbage på Eurovision.
0: Det har været for sindssygt. Victor Lander, jeg har faktisk været 100% sikker på, at du vil være enormt godt selskab, fordi at du har også en podcast sammen med din kollega, også komiker, Anders, som hedder Drømmeklubben.
1: Ja.
0: Og det er meget sjovere, end når man lige sådan fortæller det, men du har en kendt gæst, eller I har en kendt gæst inden, mm-hmm, hvor I gennemgår deres fodboldkarriere igennem et terningespil.
1: Ja.
0: Og det lyder måske ikke så sjovt. Det er enormt grineren.
1: Hvad snakker du om? Det lyder perfekt.
0: Det lyder perfekt. Og jeg tænker faktisk, du er rigtig god til at rafle. Du rafler i hvert fald rigtig meget.
1: Ja.
0: Jeg har taget et raflebær med.
1: Ja,
0: som jeg gerne
1: skal jeg komme til dig?
0: Ja, du kan lige tage det her. Og så vil jeg gerne have, at vi gør lidt det samme, som I gør i Drømmeklubben podcasten. Nemlig, at du skal slå omkring, om det her, det bliver et rigtig, rigtig godt program. Og
1: ja.
0: Vi skal lige bruge på. Der er to terninger i, Victor.
1: Ja.
0: Hvis du slår mellem 1 og 6, så bliver det her det værste program nogensinde. Altså, strømmen går, hylden, ja, flygter.
1: Altså,
0: BT-Expert, det her det er det mærkeligste program, der nogensinde er sendt.
1: Altså, og tilsvarende ned, altså hvis du slår 2, så er det the lowest of the low.
0: Ja,
1: ja.
0: Til gengæld, hvis du slår 7 eller derover op til 12, så bliver det her verdens bedste program. Altså, hold op.
1: Ej, okay. Så skal jeg lige spawne noget drømmeklubben-energi her.
0: Ja. Jeg har virkelig brug for det, Victor.
1: Jamen,
0: det er også, det går også ud af mig, det her.
1: Okay, men der er Meyer.
0: Er det Meyer? Ja, vi tager en Meyer.
1: Så kan man sige, det er en træer, men der er Meyer.
0: Det er Meyer, det er det allerstørste.
1: Det må være det største.
0: Verdens bedste program indtil kl. 12. Velkommen til Benedikt Victor Lander.

0: Det der udenfor, The Minds of 99. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært, Victor Lander.
1: Hej.
0: Victor Lander, vi skal til det, som vi normalt kører her klokken kvart i 11, som er en dum bog, hvor vi ligesom skal finde ud af, hvad er det, som ikke er så flatterende ved dig, Victor Lander. Og normalt så er det, vi stiller
1: nogle... Det er en lang bog,
0: tror jeg. Hvad siger du?
1: En lang bog.
0: Det er en lang bog, ja. Og derfor så har jeg faktisk fået lidt assistance den her gang til at finde ud af, hvad det er, som ikke er så flatterende ved dig. Og vi kan bare lige starte med at gøre sådan her. Når man skal på ferie, Victor Lander.
1: Ja.
0: Hvad skal man så huske at pakke?
1: Sin pas, tror jeg. Ja.
0: Ja. Ja, men det er godt, du siger det, fordi ja. At jeg har snakket med min gode ven, og din rigtig gode ven, Mikkel Klintorius,
1: oh, ja.
0: Omkring, hvad er der på Victor Lander, hvad er det, som der er ved ham, som andre måske ikke ved?
1: Ja.
0: Og jeg har et lille klip, jeg egentlig bare gerne vil spille for dig. Jeg har faktisk to klip. Lad os bare starte med det første her.
1: Ja.
2: Victor Lander, han er jo måske det mest glemsomme menneske, jeg kender, men det har aldrig nogen konsekvenser for ham. Jeg har set ham charme sig ind i EU uden et pas. Altså, vi er i Schweiz. Det er ikke en del af EU. Du skal have pas med. På en eller anden måde får han charmet en eller anden fucking receptionist ved skranken i lufthavnen, så han får lov til bare at vade ind i EU.
1: Ja. Ja.
0: Der er to
1: ting. Den er jeg stolt af.
0: Ja, men der er to ting i det her.
1: Den er jeg stolt af.
0: Ja, det ene er, hvordan man kan glemme sit pas. Men det andet, det er, at du er en af de der mega irriterende typer, som bare kan charmere sig ind på alt og alle, så det ikke får nogen konsekvenser for det. Hvordan fanden charmerer man sig ind på en pasreceptionist?
1: Jeg ved det. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg præcis gjorde. Jeg tror bare, jeg spurgte rigtig pænt. Men der, hvor det sådan går op for os, fordi hun... Hvis jeg siger til hende, jeg har simpelthen glemt... Jeg har for godt passport. på the hotel. Altså, vi har kørt i 4,5 timer fra det hotel, vi var oppe på. Og som sagt, vi er i Schweiz. Og så kigger hun sådan på mig, og så ringer hun, jeg kigger og slår nogle ting ned, og så tager hun telefonen op. Lige når hun begynder at snakke med piloten, så er hun sådan, you have to be really lucky to get on this plane. Og så kigger Michael Schutter også med, han kigger over på mig, og så er han sådan, nej, jamen, så kommer han jo med.
0: Ej, så kommer
1: han. Så går der 5 minutter, og så vinker hun over, og så er hun sådan, vi får dig med.
0: You can pass.
1: You can pass.
0: You shall pass
1: without the pass.
0: Sådan er Gandalf, forstod dig.
1: Ja.
0: Okay, helt vanvittigt. Hvordan kommer man så tilbage i Schweiz?
1: Jamen, hvordan jeg kom... Altså, hvornår tænker du?
0: Vi skulle vel også tilbage og hente passet. Hvis vi skulle ud af Schweiz, skulle vi også ind igen.
1: Jamen, nej. Altså, vi fløj direkte fra Schweiz til København. Og så fik jeg dem på hotellet til at sende mig en jeg tror faktisk, meget ulovlig pakke. Jeg tror ikke bare, du må sende pas. Altså, med normal forsendelse. Men det gjorde hun altså. Og så et par uger efter, så sad jeg med mit pas derhjemme i København.
0: Ej, hvor er det sindssygt. Så havde han også en anden ting, som jeg bare lige hurtigt ville vende med dig. For I også været i Italien. På et tidspunkt, hvor du også har glemt noget.
2: Så jeg har også engang været i Italien med ham, hvor han ikke har fået pakket underbukser. Så spørger han, om han må få nogle af mine. Nej. Husk at pakke dine underbukser, Victor.
0: Ja. Ej, det forstår jeg godt.
1: Det er mindre stolt af.
0: Ja. Og skulle låne sit kammerats underbukser.
1: Ja, men altså, er der noget, man ved om Mikkel, så har han jo renlig, så jeg vidste jo, det var nogle gode underbukser, ja, jeg ville låne.
0: Ja, de er helt gode. De er helt,
1: helt nærmest ubrugte. Der er ikke, altså, der er simpelthen, han har englehud dernede.
0: Ja, han køber tit nye underbukser. Ellers så er Italien jo også det bedste land at være kommando.
1: Ved du hvad, ja, det er det. For det første er det et rigtig godt sted ikke at køre noget som helst indenunder. Men for det andet er det jo, det er jo tekstilens dejlige land, føler jeg. Og alligevel er jeg kommet, jeg har stadig nogle af de underbukser, jeg købte dernede. Det ene af dem er by far mit værste par underbukser. Alt for små. og det andet, det er så til gengæld, altså mit yndlings, det er sådan nogle, der hedder Olympic, og er sådan mega frække.
0: Ja. Ved du hvad, Victor? Det synes jeg meget var Story for Life.
1: Ja.
0: Det er One Direction skrevet en sang om, der næsten hedder det samme. Den hedder Story of My Life, det her.

0: Carlos Santo med Jesse Reyes og Stormzy. Victor Lander,
1: ja.
0: Du er min medvært.
1: Ja.
0: Er du et rigtigt livsvin?
1: Et rigtigt livsvin?
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: jeg lyver meget.
1: Jeg lyver meget, mest for mig selv, føler jeg, hele tiden.
0: Perfekt. Ved du hvad, det er fordi, vi skal til noget, der hedder Lytternes Løgne lige nu.
1: Ja. Åh, kæft en banger, mand. Skal vi høre den? Nej, okay.
0: Nej, det skal vi ikke.
1: Ah, okay.
0: Hvad har du...
1: Pengene ikke connectet. Jamen, altså, jeg føler sådan, den klassiske er jo den der med, for mig, er at lyve omkring, hvad jeg ligesom har gang i livet. Så jeg ligesom siger sådan, jeg er i gang med at stoppe med at ryge, eller jeg er jo midt i at tabe mig. Og det er jeg jo ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg er jo ikke mere, altså, jeg spiser jo burger om aftenen, og løber ikke en tur dagen efter.
0: Nej.
1: Men jeg tror, det er fordi det øjeblik, at man ligesom ikke siger det mere, så er man heller ikke, så manifesterer man ikke længere, at det er noget, man... Så står man jo med at jagte.
0: Ja, man prøver jo stadigvæk lidt, når man siger det på en eller anden måde.
1: Ja, jeg vil skrue ned på... Det kan du ikke, men du siger det nok til, at du har dårlig smittighed, når du gør det.
0: Ja, men jeg tror, det er jo for sig selv i hvert fald.
1: Ja, ja. Og så, men det største løgn, jeg synes, jeg har fyret af for tiden, det er, at jeg er voksen. Og jeg har det mest ulækre eksempel på det. Så prøv at se. Altså, jeg er jo... Ja, jeg er 32 år gammel, ikke?
0: Mm. Du er voksen.
1: Jeg er voksen. Men jeg har den vildeste studieglød, som er, jeg kan simpelthen ikke falde i søvn, uden at se noget, et eller andet. Altså, det skal jeg. Jeg skal

0: Louis Henderson på Gør det hele forfra. Klokken den er 11. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer lige her fra Caroline Kjært.
1: Mads, jeg ved jo, eller jeg kan starte hos dig, Victor. Jeg ved ikke, om der gemmer sig en Eurovision-entusiast ind i dig. Men ind i Mads, der gemmer sig en rigtig stor Eurovision-fan.
0: Ja, jeg glæder mig så meget til
1: i aften. Hvis nu I skulle oddse på Danmarks vinderchancer i aften, hvor store tror I så, de er for Søren Torpegaard Lund med sangen, før vi går hjem?
0: Jeg vil sige, vi har 33% chance for at vinde.
2: Okay. Ja, det var også det omkring, jeg ville lide.
0: Finland og Grækland, og så Danmark. Men vi har den. Okay. Jeg kan mærke det helt ind i knoglerne.
1: Vi er jo blevet spået særdeles gode chancer. Og også en topplacering. Men i går så faldt Danmarks vinderchancer åbenbart markant, fordi det blev lagt fast, at Danmark i aften skal stå på scenen som den første sang i finalen. Og det har altså vist sig også i oddsene hos Danske Spil, hvor Peter Emike Rasmussen, han er oddsætter og Eurovision-ekspert. Han spår dem ikke lige så højt, som I gør. Jeg kan lige prøve at høre her.
3: Vi har altså også vurderet, at det er Danmark skal synge som sang nummer et. Det ikke er så godt, så vi er gået fra at have cirka 15-16% chance til kun at have 5% chance på Danmark.
1: 5%?
4: Åh, det! Men jeg er jo enig i den der analyse.
1: Ja, ja. Ja, også som Eurovision-eksperter og ellers også
4: sætter herinde. Ja, og hvad ved han om det? Så. Jeg vil da også sige, altså, hvis du fucking wiper the floor fra start, så er det jo dig, der skal ligesom, så er det alle de andre, der skal løbe op til din bar.
1: Det kan man selvfølgelig godt sige. Og man kan jo også stemme fra start. Så det kan jo være, der er en hel masse, der får smidt nogle sms'er afsted.
0: I've seen enough. Ja, voting for den
4: nok. Afstemningen er lukket.
0: Ja,
1: lodtrækningen til aftenens finale, den har betydet, at både Grækenland og Finland er blevet endnu større favoritter, end de var i forvejen. Og skal I se

0: Om det går Danske Spils vej eller de to herrer herindens vej, så er det i aften kl. 21 på DR1. Ugens tilbud. Spot-tilbud, torsdags-deals og særlige weekend-tilbud, de har igennem flere år været sådan helt almindelige salgsknep i de danske supermarkeder. Men i fremtiden, så vil vi få færre slagtilbud i hvert fald discountkæderne, fordi kæderne de har i stedet valgt at indføre det, de kalder faste lave priser. Tiltag, som kommer efter lang tids debat om stigende fødevarepriser, og tiltag, som kunderne har efterspurgt. Det fortæller trendforsker og direktør ved PEI-gruppen Louise Byg Kongsholm.
1: Flere analyser, der viser, at forbrugerne faktisk egentlig helst vil have faste priser på de varer, de køber jævnligt, i stedet for, at man skal jagte rundt fra butik til butik og hele tiden holde øje med tilbudsaviserne.
0: Men man skal alligevel være lidt opmærksom, i hvert fald hvis man spørger Forbrugerrådet Tænk. Her er det deres direktør, Vinnie Grusbøl.
2: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Ja, vi får lige en sidste nyhed, for når stormfloder rammer os, så har dem med oversvøvet med hjem ret til erstatning fra det statslige naturskaderåd. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning selv end den, de får dækket af rådet. Det viser en ny stor rundspørg fra DTU. Og mens den her høje egenbetaling ofte kommer bag på folk, når regningen for oversvømmelsen den lander, så stiger risikoen for, at stormfloder som den tilbage i 2023 rammer Danmark igen og igen. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Risikoen for, at en tilsvarende stormflod rammer Danmark, den vil blot vokse de kommende år, og hen mod slutningen af århundredet, så vil det faktisk ramme, ifølge DMI, hver anden eller tredje år, altså ikke hver 100 år.
0: Der er ikke ligefrem stormflod udenfor i dag, men bare lidt spredte byer. En svag til jævn vind, og så en temperatur på maks 13 grader.
4: Tak for det, Caroline.
0: Det var så lidt.

0: Tusind tanker var det her med Mille. Klokken den er 11:07 her i Benægt. Mit navn det er Mads Lebel, over for mig Victor Lander.
1: Goddag.
0: Er du klar til at hoppe ned i, hvad vores lyttere har lovet om det seneste stykke tid?
1: Det vil jeg gerne.
0: Fedt. Vil du tage den første sms?
1: Ja, det vil jeg gerne, efter det frække butthorn.
0: Ja, det er min producer Tilde, det hun elsker det.
1: Der er en, der hedder Stefan, der skriver: jeg løj forleden over for mine studiekammerater om, hvor god jeg var til fodbold, da jeg var ung. Jeg har opdigtet en hel fortælling om, hvilket nummer jeg spillede med, og af alt, at min træner hed Henning. Og selvfølgelig er jeg næsten var ved at blive pro, men fik en skade i anklen. Ej, det er fedt.
0: Det synes jeg er... Der er et eller andet i at også opdægte trænerens navn, Henning fra Herning. Altså,
1: Ej, ved du hvad? Det er lige godt for mig, jeg har gjort det samme.
0: Ja, jeg skulle lige til
1: at sige det. Altså, jeg tror ikke, jeg har haft en... Jeg har ikke gået så meget ind i det med træner og sådan noget der, men jeg har sagt på et tidspunkt, at jeg var ret tæt på, at AGF signede mig. Det ved jeg jo ikke. Det er jo i det uvisse.
0: Ja, men prøv, jeg har også været virkelig tæt på at blive professionel håndboldspiller.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det var en skade og sådan noget.
1: Fuck, var det bare uheldigt.
0: Ja, helt vildt. Vi har også Jens, som skriver: hver gang jeg siger til min kæreste, at jeg går på kontoret for at ordne regnskab, så sidder jeg i virkeligheden og gamer.
1: Ja. Ja, og det er hver gang.
0: Ja, det er hver gang.
1: Der er virkelig nogle regnskaber, der vandler at blive kigget på.
0: Ja, og jeg blev ikke færdig med det sidste gang, skat. Jeg var nødt til at gøre det en gang til.
1: Så er der en, der har skrevet: i går var jeg sammen med gutterne, og vi sad og hyggegamblede. Ja, det vidste jeg ikke, man kunne hygge. Jo, det kan man godt. Hyggegamblede på vores mobiler, mens vi drak. Vi tabte alle sammen til at starte med, men efterfølgende vandt jeg 3.600 fucking dollars
0: dollar
1: på et $200 bonuskøb. Endte med at lyve og sige, at jeg også havde tabt det hele, så de andre ikke skulle have det stramt. Nå, en sød løgn jo.
0: Det er meget sød løgn.
1: Sympatisk lille løgn.
0: Åh, det må være svært ikke at knytte hænderne så lige. Skat. Ja, ikke skat. Gutter, vi kunne alle sammen tabe.
1: Så er der noget andet, du lyver om i hvert fald også. Skat, ej, for helvede.
0: Så har vi Laura, der har en vild løgn her også. Jeg mødte en i elevatoren på mit arbejde, som sagde: er det ikke dig fra min løbeklub? Og i panik siger jeg ja, så vi snakkede længe om, hvor fedt det er at løbe. Det aner jeg simpelthen ikke, hvordan jeg kommer ud af igen. Den er grov, altså på arbejdet, og simpelthen kom til at lade, som om man er vild med at løbe.
1: Ja.
0: Man ved bare, at folk, der løber meget, de vil hele tiden snakke om at løbe.
1: Ja, og det... Og så, altså, du kan jo bare begynde at løbe jo. Men det er jo også hårdt.
0: Ja, men der har man sat sig selv i en kattepine. Enten skal man indrømme, man har løjet, eller også skal man begynde at løbe helt vildt.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Tusind tak til alle jer, som har meldt ind på sms'en omkring, hvad I har løjet om. Det var dejligt lige at få en status på, hvad danskerne har løjet omkring her den seneste uges tid. Nu skal vi forbi en fyr, som udgav ikke et, ikke to, men tre albums i går. Det er Drake, det er det så på et gammelt nummer, Hotline.

0: Taylor Swift var det her på Elisabeth Taylor. Klokken den er 16 minutter over 11 her på P3. Vi tager lander. Vi skal til noget, vi laver hver lørdag, som hedder Ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor at dig, der lytter med derude, allerede nu kan begynde at ringe ind på 70 20 20 20, hvis der er sket et eller andet i løbet af den her uge for dig, som ikke er gået, som du havde håbet på. Fordi det her program, vi er det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde et par P3-sokker for at have haft en dårlig uge.
1: Ja.
0: Er det ikke vildt?
1: Oh, det er meget sygt.
0: Så ring ind på 70 20 20 20. Og hvad kunne være gået dårligt i løbet af sådan en uge her? Min praktikant Lærke, hun er lige nu til sådan en højskole reunion fest over i Jylland. Men hun har stadig lavet en voxpop, så den her har hun altså... Hun sendte den til mig klokken 00:00 i nat. Pissestiv, hvor hun har snakket med en masse af sine gamle højskolevenner. Lad os lige prøve at høre, hvad der er gået dårligt for dem i løbet af den her uge.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt? Jeg fik albuestød, og så gjorde det så ondt, at jeg besvimede.
3: Vi har et arrangement om, at vi laver nøgenløb, og så sker der så det, at der er en, der har smadret en glasflaske. Og han er simpelthen så uheldig, han får et glas gå op i foden. Jeg tror, at vi står 50 gutter nede i et omklædningsrum, splitraverne nøgen. Vi har en læge på skolen, så hun kommer så ned og hjælper. Og så står vi stadig og holder os fra pivetøjet.
4: Jamen, fordi jeg var i byen og tænkte, jeg skulle lige have en billig tur hjem, så hoppede vi en pirattaxa. Og det ender så med at få stjålet min telefon og 23.000 kroner oveni.
2: Den startede egentlig ret godt, for jeg var nede at se AGF vinde. Og jeg er inde og se det ved Sharks på Busgaden. Så kommer jeg op fra P-kælderen, og så vender jeg mig lige om, og jeg bliver ramt lidt i ansigtet. Så vender jeg mig lige om og siger, Marika, regner det, eller hvad sker der? Og Marika siger, ja, måske regner det. Så kigger vi op, og så kan vi bare se en dealer, der tisser ud over os.
0: En dealer, der tisser ud over os. Ej, hvor er det ærgerligt.
1: Det er også, at det er en dealer-fyr. Altså, det er en fucking dealer, der står og tisser op på mig, mand.
0: Ej, det er lækkert. Jeg tænker også meget på den læge der kommer ned i et omklædningsrum med 50 nøgne gutter. Altså, hun har også haft en dårlig uge.
1: Ja.
0: Nå, men hvad er gået dårligt for dig, der lytter med derude i løbet af den uge? Ring ind på 70 20 20 20. Og det er jo meget vigtigt at sige, det behøver jo ikke at have været en kavalkade af dårlige ting, der er sket. Det kan også være, der bare er sket, at du har spildt chili på dine hvide bukser, og det er du bare så træt af, fordi du skal på date. Hvis du kan sælge os, at det har været virkelig, virkelig dårligt, så kan du jo stadigvæk vinde. Det er jo bare, hvad der har været rigtig dårligt for dig.
1: Ja.
0: Så ring ind lige nu på 70 20 20 20, og så kan vi altså finde ud af, hvem der har haft den dårligste uge af alle vores lyttere. Imens, så Paolo, we are one.

0: São Paulo, we are one. Hvis du har haft en lidt dårlig uge, en tragikomisk uge i den her uge, hvor der er sket et eller andet for dig, som du ikke havde håbet på eller regnet med, så har du nu muligheden for at vinde et par eksklusive og meget sjældne P3-sokker for det. Vi er nemlig det eneste program i verden, tror jeg, som, hvor man kan vinde en præmie for at have haft en dårlig uge. Så hvis det er dig, ring ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæl mig og Victor Land om det. Og så kan det altså være, at du vinder et par P3-sokker for at have haft en dårlig uge.
1: Godmorgen,
2: P3. Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
4: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Lea Romea og Mads var det her på Slip Slip. Klokken den er 11.25. Lørdag den 16. maj. Mit navn det er Mads Lebel. Over for mig, Victor Lander.
1: Goddag.
0: Goddag. I shorts, fodbold-t-shirt og solbriller på den her regnfulde dag, i hvert fald i København. Vi er i fuld gang med det, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt, Victor, hvor vi har bedt lyttere om at ringe ind, hvis de har haft en dårlig uge, fordi at så kan de nemlig vinde et par eksklusive P3-sokker for det. Og vi skal til at hilse på Janus. Shout til Janus.
1: Goddag, Janus.
2: Goddag, du.
1: Hej. How does it go?
2: Det går da sgu fint nok lige nu, i hvert fald.
0: Nå. Ja, hvor ringer du fra, Janus?
2: Jamen, jeg kører lige på E20-motorvejen ved Jylland.
1: Uff, den er god. Hvor langt er du? Er du kommet over Vejle Fjord?
2: Nej, ikke nu.
0: Nej, ikke nu. Nej. Nå, okay. Janus, har du haft en dårlig uge?
2: Ja, den var lidt spøjs i hvert fald.
0: Okay, vil du ikke fortælle mig, Victor, om den?
2: Ja, men det er fordi, mig og min kæreste, vi har været sammen i et stykke tid her, og vi har snakket om alt muligt, og så tænker jeg kraftedet med. Hun har bestilt spærreophold og alt muligt. Vi skal bare hygge os, er det godt.
1: Ja.
2: Nu er den her lille helligdag her. Og så tænker jeg kraftedet med. Så går ud tirsdag og køber en ren gidsring til hende, og det skal bare være så godt.
0: Nej, hallo Janus.
2: Ja.
0: Nu er jeg meget nervøs for, hvad der sker nu.
2: Så skal vi til spærreophold der, men kraftedeme dagen før, så har jeg lavet noget kylling, sådan TikTok-kylling, hvor man smager på en tortilla, og der er kommet lidt for meget kylling på, og den er ikke blevet stegt nok.
1: Nej.
2: Jo, og så spiser den, og hun får så en, men den var fint nok stegt. Og så dagen efter, så har jeg det sindssygt dårligt. Jeg har ikke sovet en skid, jeg har koldsved og feber, og... Ja, og hun spørger, om vi skal have aflyst det her. Nej, ikke helt, men jeg havde bare fucking træls, at det lige skulle være den dag, ud af alle dage.
1: Ja.
2: Og så altså, hun spørger, om vi skal have aflyst. Nej, vi skal bare derop. Hun aner ikke noget. Og så, det er 2 timer kørsel. Så jeg sætter mig ind og kører. Jeg kører det første 5 minutter, så jeg kan ikke. Du må lige tage over.
1: Nej.
2: Og så er han sådan, jo, det skal hun nok. Så kommer hun op. Og så er han sådan, nej, skal du ikke sove lidt og sådan noget? Jeg siger, ja, lad gå dig. Og så, jamen, maven den rumler lidt og alt muligt. Og så er hun lige gået og skide der, og så kommer hun ud igen. Og så tænker jeg bare, det er kraftedeme nu. Og så bagefter, så finder jeg ud af, at lige før hun kom ud, så skulle hun lige sige, at hun bare lagt en arm. Og så kommer hun ud, og så står jeg bare der med knæ og spørger, om hun vil giftes.
0: Ej, jeg kan ikke.
1: Jeg har aldrig været mere i øjenhøjde, end det øjeblik.
0: Ja, nu sagde hun ja.
2: Ja, det går så mange.
0: Tillykke.
1: Godt. Ej, ja. Eller så er jo fandme lige sådan, du skal længere end Vejle Fjord i hvert fald, ellers så bliver jeg meget ked af det. Nej, var det godt. Tillykke med det.
0: Kæft, en TikTok-kylling på en tortilla, der var lige ved at spolere et godt frieri. Janus, jeg er helt færdig. Ja. Jeg har tår i øjnene lige nu. Hold kæft. En historie. Men du er så forlovet nu.
2: Ja. Vi har det lykkeligt.
1: Jeg har det lykkeligt, og madforgiftningen er slut.
0: Jamen, hvor er det romantisk også, at du lige er ude og lægge en arm, mens du simpelthen er nede på knæ. Det er fantastisk. Ja. En virkelig romantisk frieri. Janus, det er en rigtig stærk kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt op på 3-sukkerne. Men vi skal have fundet en modstander til dig. Så hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg hoppede fuldstændig det samme, bortset fra, hun sagde nej.
1: Oh, ja.
0: Eller noget andet, som er gået dårligt i løbet af den her uge, så kan man altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og udfordre Janus. Og jeg vil sige, hun sagde jo ja. Det er vigtigt at huske.
1: Ja, jeg vil sige, der er du kommet af for en dårlig start, Janus, faktisk.
0: Ja, det er jo det. Så kan du stikke Janus ringen lige nu på 70 20 20 20, imens Kings of Leon, Sex on Fire. Apropos Janus, hey.

0: Kings of Leon var det her på Sex on Fire. Nu skal vi høre Where Do We Go med Aya Star. Efter det, så skal vi høre fra vores modduland til Janus i ugen, der gik rigtig dårligt. Og du kan stadig nå at være med. Dig, der lytter med derude. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu og udfordre Janus. Hvis du har haft en dårlig uge, hvis der er sket et eller andet, som du ikke havde håbet på, noget tragikomisk, og det er ligegyldigt, hvad det er, så har du altså nu muligheden for at vinde et par sjældne P3-sukker. Det eneste, det kræver, det er bare, at du ringer ind på 70 20 20 20 og fortæller mig og min gode medvært, Victor Lander, om det lige nu. Så kan du altså slippe af sted med et par P3-sukker. Jeg vil sige, der Janus havde selvfølgelig haft en træls uge, men hun sagde også ja på det flere
1: rigtige. Det slutter med en forlovelse, så tager helt skidt uge, kan det jo ikke være. Men anden side, hun kan nå at trække det tilbage, så hvis Janus ligesom har brug for et S i ærmet, så er det at sige, hun har lagt en ordentlig arm, og nu siger hun nej.
0: Ja, det er det. Jeg tænker, de er lykkelige forlovet lige nu, så der er gode chancer for, at du kan vinde et par P3-sukker. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20 og udfordre Janus, og så kan du altså vinde et par P3-sukker.

0: i Benæk på P3, så går vi videre med ugen, der gik rigtig dårligt. Victor Lander, du er min medvært.
1: Jeg har lige banan i munden, åbenbart.
2: Det er åbenbart. Okay. Jeg vidste godt, jeg havde. Det var ikke sådan. Det kom ikke bag på mig. Men jeg vidste godt, det kom bag på mig, vi skulle optage
0: det
2: nu.
0: Ja, men ved du hvad? Det er helt i orden. Nu har du tykket af. Og så er du jo perfekt til at kunne sige hej til Mikkel.
2: Hej Mikkel.
3: Goddag.
1: Goddag.
0: Hvor gammel er du, Mikkel?
3: Jeg er 13.
0: Du er 13? Okay, hvor befinder du dig hen lige nu?
3: På E47 på vej til Køge.
2: Sidder du bare inde i tjenest bag ved Janus lige nu? Nej, det gør du ikke, vel?
3: Nej.
2: Men du kører vel ikke bilen? Hvem kører den?
3: Det gør min onkel.
2: Nå, hvor dejligt.
0: Hvor skal I hen?
3: Vi skal til Køge.
0: Ja, de skal, ved du hvad, dejlig by.
2: Hør du ikke efter? Det faktisk, han sagde, hvad var vejen til Køge, ja, og hvor skal vi hen? De skal til Køge.
0: Ja, det er rigtigt. Fanden, mand. Undskyld, Mikkel, har du haft en dårlig uge?
3: Ja, det har jeg.
0: Det er fedt, vil du ikke, eller det er jeg ked af at høre, men vil du ikke fortælle os om det?
3: Jo, det var lidt træls, de blev mester, fordi jeg var sønderjysk fan helt ind i hjertet.
2: Nå.
3: Og der er rigtig mange i min klasse og min skole, som er GF fan, så de render bare rundt. Kom så, det vi. Larm og ret med det her.
2: Jeg er
3: fandme træls,
2: men du er
3: næsten
2: deprimeret. Ej, jamen det er da rigtigt. Altså, det der, du kan jo godt begynde at gøre dig vant til det. Altså, det bliver der bare kun meget mere af, det der.
3: Hold din kæft. Er du en GF-fan, eller hvad?
2: Ja, for fanden. KSDH, mand. Kom så, de vi. Nej, men ja, men det er noget, det er noget rod, det ved jeg godt. Men hvordan, altså, du skal jo vide, det er jo 40 år, vi ikke har kunne blære os med det. Og nu kommer vi til at blære os med det i 40 år fremover. Så du er kun i starten af det. Er det bare GF, du er sur på?
3: Nej, så er jeg også lidt træls, fordi jeg også lever på banen hende i hjernen, og de tabte mig i år. Det er kraftedet med dårligt.
2: Nej.
3: Og jeg overvejer, vi er nær ved at holde slot manageren.
2: Ja.
3: Det er simpelthen pinligt.
2: Jeg har jo lige set et Instagram-opslag, hvor at nogen har regnet ud, hvad I har betalt per minut for Isak på banen. Ved du, hvor meget det er?
3: Nej, det tør jeg ikke vide.
2: 223.000 euro i minuttet kostede han for jer. Og ved du, hvad jeg holder med? Jeg holder med Newcastle, så I købte fandme katten i sækken, Jorge. Ej, du har en lorteuge, og jeg er så glad for at høre det.
3: Ja, og vejret er også dårligere. Ja. Så bare
2: går jeg op
3: for en bro.
2: Nej, det må du endelig ikke. Hold nu, og vejret er også dårligt. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg føler med dig. Nogle af de værste uger i mit liv har også været, da jeg var 13. Altså, ja. Hold da kæft. Jamen, ja, det er noget lort, det der.
0: Mikkel, altså, det må jeg sige. Hold op. Fodbold, det er følelser, og det er beviset lige
2: og
0: nu.
2: Og vejret er også dårligt.
0: Ja. Ja. Vejret er kraftedet var også dårligt. Mikkel. Jeg forstår det. Som en, der ikke holder med AGF og omringet AGF-fan, så forstår jeg virkelig, hvor voldsomt irriterende det må være at være omringet AGF-fan, som bare mobber en. Altså, det er det værste. Så jeg ved, hvor hård en uge du har haft. Og ikke nok med det, så er Liverpool tabt, og det er kraftedeme også hårdt i vejr. Det, vi skal finde ud af nu, Victor,
2: ja.
0: Det er, om hvem der skal vinde ugen, der gik rigtig dårligt. Om det skal være Mikkel, som vi har hørt fra her, hvor vi virkelig er blevet et mobbeoffer over for GF-fans. Eller om det skal være Janus, som jo frid med madforgiftning, og hvor konen, eller den forlovede jo lige pludselig kom ud og havde lagt en kæmpe arm. Hun sagde til gengæld ja. Det er ikke os, der bestemmer, hvem der skal vinde, Victor. Det er vores lytter. Så det, der skal ske nu, det er, at dig, du er med derude, skal tage din telefon frem, så skal du skrive P3, lave et mellemrum, send den til 12, hvor du enten skriver Mikkel eller Janus, og gerne lige begrundelse for, hvorfor skal det være den ene eller den anden.
2: Ja.
0: Så finder vi lige en vinder af ugen, der gik rigtig dårligt, og til sjældent P3, så jeg går lige om lidt. Så vær med i afstemningen, skriv ind til 12, start dit besked med P3, og enten skriv Mikkel eller Janus.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Fuck, det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Rosa og Adi Adi, var det her på Bliv Hvor Du Er. Det skal du virkelig også starte lytte med, fordi at nu skal vi høre fra to respektive forskellige legender, som har haft to...
1: Flot bro, må jeg give dig. Meget flot bro. Ja, det er, du skal blive, hvor du er.
0: Det er jeg glad, det er jeg glad for, du siger. Fordi vi har haft to lyttere igennem, som har haft en dårlig uge. Den ene, det er dig, Janus. Hej igen.
2: Ja, hej du.
0: Du skulle på spa-ophold, havde Kristi Himmelfartsferien, og havde tænkt fanden om, at jeg ikke lige skal fri. Så laver du så en TikTok-kylling. Som går lidt galt, så du får maveforgiftning. Så på vejen, der skal I har får du simpelthen så ondt i maven. Men du tænker, vi frier sgu alligevel. Din kæreste, er det jo så på det tidspunkt, kommer ud på et tidspunkt, hvor hun også lige er ved at lægge en kæmpe arm. Og det er så den sidste sætning, hun siger, inden du frier til hende.
2: Yeah.
0: Men hun siger til gengæld ja, og jeg er forlovet. Men det lyder til gengæld som en virkelig vakaber måde at fri på.
1: Er det ikke drømmemåden at fri på, måske?
0: Nej.
2: Det var lidt mere romantisk, når man tænkte om, at det kunne blive til.
0: Ja, det er det.
1: Men det er en sød historie.
0: Det er det. Og du har været imod Mikkel.
1: Ja. Og Mikkel, er du der?
3: Ja.
1: Er du stadig træt af GF helt ind i hjertet?
3: Hvad?
1: Jeg spørger, er du stadig træt af GF helt ind i hjertet?
3: Ja.
1: Ja. Det har også været en lorteuge for dig, for du har måttet lytte til den ene GF-fan efter den anden, der bare snakker om, hvor fedt det er, at GF har vundet, og de har vundet mesterskabet, og ej, og du er allerede træt af det, og det kommer til at vare 40 år endnu. Og så ud over det, jamen så har Liverpool også tabt. Hvordan har vi det med det?
3: Jeg har det fuldstændig
1: tak. Nej, det er forfærdeligt. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så vejret fandme også dårligt.
0: Og det er lortet vejr. Vi har bedt lytterne om at skrive ind, Mikkel og Janus, og lad os bare hoppe ned i den. Og jeg vil sige, Janus, da du ringede ind, der var jeg sådan, hold op, hvor er det en lorte uge, for at sige det bogstaveligt talt, fordi at det lyder som en helt vanvittig, ærgerlig situation. Det, der så bare nogle gange sker, det er, at når folk ringer ind, og der er virkelig mange følelser involveret, som der har været med Mikkel, og fodbold, det er følelser. Det kommer også til at præge sms'en, og når jeg kigger ned på den, så var det tæt til at starte med, men der er en, der er stukket af, og denne ugens vinder er ugen, der gik rigtig dårligt. Det er manden, som har skulle høre på GF-fansene hele ugen. Det er dig, Mikkel.
3: Hey. Yes, man.
1: Sådan.
3: Så går der lidt glæde i jul alligevel.
1: Ej, nu har du vundet, ligesom GF.
3: Ja.
0: Så er du ligesom en AGF-fan jo.
1: Ja. Hvad er det, du holder med?
3: Sønderjyske.
1: Og hvor meget holder du med dem?
3: Helt ind i hjertet.
0: Jamen ved du hvad, det er dejligt at høre. Mikkel. Moin, og kæmpe tillykke med det. Bliv lige hængende, så får vi lige nogle oplysninger på dig. Og så håber jeg, at
1: det bliver lidt trussel, bedre. Den måde, du sagde det på. Så får vi lige nogle oplysninger på dig.
3: Undskyld, er det dig, der er Newcastle-fan?
1: Ja, det er mig, der er Newcastle-fan. Har vi allerede beef?
3: Det der... Ja, det kan jeg love dig for. Du ved, det der med Isak, han var så dyr.
1: Ja.
3: Han vil jo hellere, du kan bare se, han vil hellere sidde på Liverpools bænk.
1: Hvor gør det nas, og det er jo rigtigt, det du siger, for satan, mand. Og så er han også svensker. Alt er træls med det der. Ja, men du har helt ret, og vi græd jo i Lindestrøm, da vi mistede ham. Så han skal nok blive god, han scorer en masse basser for jer på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der er han dårlig, og det må vi gerne være glade for.
0: Mikkel, jeg er ked af, at du tabte til gengæld, så vi kunne lov til lige at disse Victor Lander med, han er Newcastle-fan her. Det er rigtig godt. Tillykke med det. Janus, jeg er ked af, at det ikke blev til en sejr den her gang, men til gengæld kæmpe tillykke med at være forlovet.
2: Ja, tak.
0: Tak, fordi du ringede ind, og rigtig god lørdag.
2: Jo, lige måde.
0: Tak.

Carlo, jeg boy, var det her på Die For You. En af P3's næste rigtig, rigtig godt nummer. Klokken den er 11.53 her i Benik med mig, Mads Lebel. Og min medvært indtil klokken den bliver 12, Victor Lander. Vi kan lige nå at høre lidt mere rigtig god musik. Det her det er blandt andet en, som jeg har hørt absurd meget igennem mit liv. Det er Pink. Det her det er på What About Us.

0: Klokken, den er 12. Det betyder, at vi skal have nogle P3 nyheder med Caroline Kjært. Efter det, Julie Rabeck, P3.
1: Jeg kan fortælle, hvis I ikke allerede har lagt mærke til det, at der er udbrudt priskrig i landets discountbutikker. Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde priserne faste og lave på udvalgte varer. Alt sammen for at få nogle flere kunder i biksen. Og det lokker der også nogle af de kunder, som vi har mødt.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Ja, sagde Mette Møller og Mathias Mie her, og hos Coop 365, der lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: I dag der fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid der har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti. Senere er Radikale Venstre på gæstelisten, og i aften der sætter Socialdemokratiet sig ved forhandlingsbordet. Venstreformanden han har ellers valgt at skære de røde partier fra Alternativet, Enhedslisten og SF med den begrundelse, at afstanden til partiernes økonomiske politik er for stor. Men i går, der lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han så forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Du kan følge forhandlingerne i livebloggen, det inde på dr.dk. Og så er der altså stadig lige lidt timer til, men i aften, der gælder den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torbegård Lund skal som den allerførste optræde på scenen til årets finale i Eurovision. Men om den danske sang ender på førstepladsen, er knap så oplagt. Bookmakerne har nemlig sendt Danmark ned på 5/6 pladsen, hvor de ellers for et par dage siden spåede os højere chancer. Men blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, så bliver der altså heppet og forsøgt sunget med på den danske sang. Oh.

Men du kan i aften se, hvordan det går i Eurovision-finalen. Det er på DR1, når klokken den rammer 21. Vejret i dag, det byder på skyer og spredte byer, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 9 og 13 grader.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: God lørdag, god weekend og rigtig hjertelig velkommen inden for min ven. Jeg kan godt lide at se det, vi skal de næste to timer, lidt som en køretur. Jeg forestiller mig, at det er dig, der kører, og jeg sidder ved siden af på passagersædet, og vi hører radio, og imellem alle sangene, der kommer, jamen, så fortæller jeg dig et eller andet. Du ved, er det nogen, der spiller koncert snart? Er der kommet en ny sang? Hvad betyder den her sangs tekst egentlig? Du ved, bare så du lige får det aller bedste og ypperste ud af den musik, du rent faktisk hører. Det er det, vi skal. Du og jeg, de næste to timer, og jeg glæder mig helt vildt meget til det. Så skal vi ikke starte ud med at kigge lidt på noget, der sådan er ægte gået i gang nu? I går var det Hans Philip, der spillede til fredagsrock i Tivoli, og det lægger altså op til en rigtig god fredagsrock-sommer. Jeg ved, der er noget, jeg glæder mig meget til. Der står et stort fedt kryds i min kalender 7. august, fordi Flow Rider kommer hele vejen fra USA for at spille en koncert. Og det er ikke fordi, jeg tror, at Flow Rider, han er den bedste performer i verdenshistorien. Men hold da op, hvor har manden bare mange gigantiske hits. Så skal vi ikke lige starte der?

Det er fredagsrock-sæsonen, så jeg har samlet nogle af dem, jeg glæder mig allermest til at se til fredagsrock. 7. august. Flowrider. Selvfølgelig. Manden har så mange hits, jeg kan ikke engang tælle dem på en hånd. Og så skal vi altså også have fingrene i en dejlig flok drenge fra Aarhus. Det kan godt være, at de ikke har lige så mange nummer etter, som Flowrider har. Til gengæld har de lavet nogle af de bedste koncerter, jeg har set i hele mit liv. Og de spiller altså også fredagsrock. 24. juli. São Paulo.

24. juli er det dem, der spiller fredagsrock. Sao Paulo selvfølgelig. Og så slutter vi af med en kvinde, som jeg aldrig har set live. Og det er som om, hun repræsenterer en helt anden tid.

over det, der sker til fredagsrock i Tivoli. Det her var Jesse J, som kommer og spiller 17. juli. Rick Astley kommer altså også 3. juli. Det tror jeg også bliver legendarisk. TLC kigger forbi. Altså, det skal nok blive en rigtig, rigtig dejlig sommer. Det kan jeg mærke. P3.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

klar i popdatering. Og jeg har jo lovet dig at opdatere dig på, hvad der, der foregår. Og lige nu, der foregår der rigtig meget. Det er både en spritny single, vi skal høre, som leder op til et album, der lige er blevet annonceret sammen med en Royal Arena-koncert. Alt sammen

Okay, så den 16. november står hun i Royal Arena. Der kan du lige tjekke din kalender. Så kan jeg fortælle dig, at albummet lander 18. september. Så du har også lige lidt tid til at lære sangen at kende, inden hun kommer. Og lige om lidt skal det handle mindre om datoer. Og mere om den single, som hun smed ud i sidste uge, der leder op til det her album. Og hun har faktisk

som altid spritny musik her i popdateringen. Tove Lo's nye single, I'm Your Girl Right. Det her, det er Scarlet Pleasure. Og den første sang, jeg forelskede mig i fra deres hånd. Og så skal vi lige om lidt, apropos det der med det første

0: talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush, har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre, det gjorde han ikke.
3: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på V4 og i DR Lyd.

norske drenge fra det, man vil kalde for Norges Nordsjælland. Det her Debauser og Magnetic i popdatering. Du ved godt, en gang om året, så er det rigtig spændende at gå ind på Spotify, fordi der kommer sådan en lille årsopgørelse op, en musikalsk årsopgørelse, der viser dig, hvad for nogle kunstnere du har hørt mest, og hvilke sange, og hvor meget, og hvordan og hvorledes, og hvad din genre er, og jeg skal komme efter dig. Og vi har fået en ekstra i år. I anledning af Spotify's 20-års jubilæum, så har de simpelthen valgt at give os en ekstra Wrapped over hele vores liv som brugere på Spotify. Og jeg ved godt, det ikke er alle, der bruger Spotify, men jeg er simpelthen for stoked over det her. Til ikke lige at nævne det. Så for det første giver den dig dit mest lyttede nummer nogensinde, der for mit vedkommende er den her sang.

Somebody Else, The 1975. Det er ikke så overraskende. Jeg er utrolig stor The 1975-fan. For det andet, så giver den dig, kunne hjælpe mig også, den allerførste sang, du nogensinde sat på Spotify. Og jeg kan konkludere med Somebody Else her, som mit yndlingsnummer, og det mest hørte nummer nogensinde, at jeg er en trist pige. Og det var også en trist sang, den første sang, jeg satte på i 2012 februar. Det var nemlig den her.

Chasing Cars af Snow Patrol. Så ømt et nummer. Men hvor er det sjovt at få lov til at se. Og du kan så gøre det samme. Du skal bare gå ind på din Spotify-app, så skulle den gerne poppe op i hovedet af dig. Eller søge på 20 år ind på Spotify. Må ikke den så også kommer. Man kan også bruge det til at bekræfte sig selv i, at man rent faktisk er den, man siger, man er. Jeg har altid sagt, at What Do You Mean med Justin Bieber er mit yndlings Justin Bieber-nummer. Og gud hjælpe mig, det var min anden mest hørte sang nogensinde. Så det kan vi vist konkludere er fuldstændig sandt.

0: to spirende, hvis ikke allerede blomstrende stjerner, Kitte og Caroline Morsing, If You Know You Know, her i Popdatering, hvor vi lige bliver omkring vækstlaget og kigger på mulden. Fordi der er så fem frø, som allerede er ved at brede sig godt ud og spire rigtig fint og flot. Og så har de alle sammen det til fælles, at de er med i P3's næste. De er udvalgt til P3's næste, og det er en af dem, vi skal besøge lige nu. Oscar Witt. Han er klart den af de fem, der har størst chance for at springe en højtaler til en live-koncert. Altså, der er smæk på, når det kommer til Oscar Witt. Og lige præcis det snakkede Marie Hubitz, min skønne kollega, som også står for P3's næste, med Oscar om.
1: Når jeg hører dit nummer, så får jeg lyst til at høre det live. Jeg får lyst til at stå og være sammen med andre mennesker i det. Hvordan har du det med, at det skal høres og opleves i radioen af folk, der bare er på vej til Circle K, eller står og arbejder på et lager? Eller?
2: Det har jeg faktisk tænkt over, at jeg, det bliver spøjst, tror jeg. Fordi det er jo et live-nummer, det er jo en, ligesom en chant på en eller anden måde, og noget, man kan håbe til. Jeg håber, det kan give folk et smil på læben. Det er jo et super egoistisk nummer.
1: Ja, det er det virkelig.
2: Men forhåbentlig også på en eller anden empowering måde, og ligesom den der invitation til at komme med ind og dyrke sit eget ego.
0: Så selvom det måske er lidt svært at stå og smadre, når der ikke er en mosh pit i nærheden, kan det være, at du kan få et smil på læben af den her Oscar Witt's Witt.
3: Udvalgt. TV3's næste.
4: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Det er sjovt, jeg har hørt så meget Annika i lang tid snart. Det har vi alle sammen jo. Og alligevel kan jeg en gang imellem blive helt sådan betaget af hendes stemme. Og komme til at glemme, hvor jeg er, fordi der er så meget sprødhed. Sådan fik jeg det lige, da jeg hørte den her livsforladt. Annika, jeg håber, at den også gjorde det godt for dig, hvor end du er henne den her lørdag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det er popdatering, og det betyder, at vi kigger på alt det, der lige er blevet udgivet. Alle de koncerter, du skal huske at skrive i kalenderen. Den nye P3's

0: bliver P3's næste? Det ved vi jo først til P3 Guld, når prisen bliver overrakt til en af de 5 udvalgte. Og nu har vi allerede hørt fra en af de udvalgte lidt tidligere i programmet her, Oscar Witt. Vi skal faktisk omkring endnu en af dem på et nyt nummer. Et nummer, der kom i går. Og det er ikke kun Freya Sejer, som er på det her nummer. Nej, hun har fået besøg af Mathias Range, som du måske kender lidt til, hvis det er, du har set det her Andreas Odbjergs popmanifest, der har ligget inde på DRTV. For der var han i hvert fald med. De to har skabt et utrolig smukt, men også nostalgisk nummer, som jeg vil lade dem fortælle dig om.
1: Jeg tror for mig, at det er en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedture. Den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme, og det kan blomstre. Og ja, den der forvirring omkring det. Og så altså, samtidig også de her to lanterner, som er sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes. Ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom, når man vender tilbage til nogle gamle minder. Og sådan.
2: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være. Ja. Altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
1: Jamen, det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan, og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden. Og sådan,

Der er sådan lidt lytteklubs-stemning her i popdateringen lige nu, fordi den her sang er spritny. Den udkom i går, så det kan være det allerførste gang, du lige har hørt den. Jeg ved ikke med dig, men jeg sidder med altså hår på armene, der bare sådan stritter op i luften. Wow, jeg synes, de lyder godt sammen. Mathias Range og Freja Sejer, som er en af de fem udvalgte til P3's næste, og deres nye to lanterner. Lige om lidt, så har jeg selvfølgelig taget den spritnye P3's Uundgåelige med til dig. Og det er en sang, som jeg godt tør sige, du ikke har hørt før, men spritnye kunstnere.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Hvad får du, hvis man tager tidlig Pink Panthers, hyperpop arcade Pink Panthers og blander med Charlie XCX, Party for You? Du får Hjelda, svenske Hjelda, som er relativt ukendt. Altså, vi snakker også en lille bitte spirende stjerne på den svenske musikscene. Men ikke desto mindre, så er hun kommet ind i vores bevidsthed med den her ultravirtuelle, hyperpoppede sang, der handler om at være blond. Hvis du lytter til teksten, så synger hun bare igen og igen. Hvis bare jeg var blond. Hvis bare jeg var blond. Hvis bare jeg var mere som dem, så vil alting være i dur og ingenting i mol. Altså, alting vil bare være godt. Og hun har simpelthen der også farvet sit hår pivhammerne blond i anledning af releasen af den her sang. Man kan vælge at tolke på det budskab, som man vil, men jeg køber 100% ind i den her florlette, humoristiske stemning, som Hjelda bringer til bordet på. Et nummer, du kommer til at høre hele ugen, for det betræs du at gå lige. Den hedder altså Blond, og det er Hjelda.

hun har helt sikkert ladet sig inspirere af Charli XCX. Men jeg synes virkelig, det kan noget. Blond af svenske Hjelda. Og apropos blonde svenskere, så lad os da lytte til sig, Larsen. Lush Life.

tro skal vi, når vi har hørt den nye Patrice Uundgåelige, som du fik lige før, Blond af Hjelda, kig lidt på, hvad der tidligere har været Patrice Uundgåelige på lige præcis det her tidspunkt. Og i dag skulle jeg altså ikke særlig mange år tilbage i tiden, før jeg nåede til et nummer, hvor jeg var sådan, det her, det er vi nødt til at høre. Min ven, det er for længe siden, vi har hørt den her sang, som ironisk nok hedder Hørt fra dig. Det er en af de der hits, som Emil Kruse lige spawner frem og laver. Jeg føler, det er sådan en gang om året, bup, så kommer der lige et kæmpe hit. Det er tilbagelænet, det er slasket, og den der sætning, men det er så lang tid siden, den har brændt sig ind i min hukommelse. Så lad os tage 9 år tilbage. Så vi 3 sekunder går lige på det tidspunkt.

Ina, du lugter til noget, der stinker. Hørt fra dig, Emil Kruse. P3's uundgåelige på præcis det her tidspunkt. Bare for 9 år siden, i 2017. Dejligt, dejligt genhør, wow. Og jeg kan mærke, at vi er ikke helt færdige med throwbacksene. Så skal vi ikke lige tage tilbage til en gammel, sur Taylor Swift?

En kvinde, der gæstede Danmark i sidste uge, og hun gjorde det med stil, fordi jeg har hørt, at hun spillede et nummer på Drop In, som er sådan en lille bar i København, hvor der er en scene, og så kan man lige komme op og spille et nummer. Ja, ja. Olivia Dean var der, drak en øl, hoppede op på scenen og spillede et Prince-cover. Og jeg vil simpelthen gøre alt for at have haft den information, eller bare i det mindste have haft heldet så meget i sprøjten, at jeg sad lige der på drop-inden på det tidspunkt, fordi det må have været fuldstændig fantastisk. Jeg håber også, det var en god koncert, hvis du var afsted. Det var Olivia Dean. Baby Steps. Lige om lidt skal vi hæppe på Søren Torpegaard, inden det går ned i aften. Men først med Adiart, et smut på Louisiana.

Jeg elsker Ardit for rent faktisk at udfordre sin egen lyd igen og igen og igen. Om du kan lide det eller ej, så er det modigt. Jeg kan heldigvis rigtig godt lide det. Louisiana i popdateringen den her lørdag. En skelsættende aften for Danmark, fordi der er Melodi Grand Prix i aften, Eurovision. Og Søren Torpegaard repræsenterer os. Og det betyder, at vi har bedre chancer, end vi nogensinde har haft. Altså, eller i hvert fald, end vi har haft i lang tid. Jeg har lidt en følelse af, at folket ryster i bukserne, fordi sidste gang, vi skulle afholde Eurovision, gik det jo ikke helt som smurt. Der var noget med nogle toiletter og noget med noget budget. Nu må vi se, hvad der sker, og hvad vi gør, hvis det er, han vinder det hele. Jeg kan ikke andet end at krydse fingre, toiletter eller ej. Altså, selvfølgelig ville det være fuldstændig fantastisk, hvis han løb afsted med sejren. Så skal vi ikke lige have på ham og på det her fantastiske nummer, der hedder Før vi går hjem, som repræsenterer os Danmark Eurovision i aften.

Medina. Bare 2026. Gennem dit nummer var det her i popdateringen. Lige om lidt, så overtager min fantastiske kollega Alida Blakaj mikrofonen, og hun har ikke bare en sprød stemme og virkelig dejligt selskab. Hun har også en vanvittig dejlig musiksmag. Så jeg lover dig, at du får alt det bedste til dine ører, hvis du bliver hængende lige her. Men ja, inden jeg giver slip på dig og lukker ned for popdateringen for i dag, så har jeg lige et sidste nyt nummer, vi skal have fingrene i. Der er jo kommet et nyt Casey-album. Men så kom i morgen. Og der er flere af sangene, som klarer sig rigtig godt, når man kigger ind på streamingstjenesterne. Altså, det er bare et virkelig dejligt, sommerligt Casey-album, der emmer af pop og hygge og fest og alt det, Casey er bedst til. Og så er der også lidt enkelt nummer, hvor han har valgt at slå sig sammen med Annika. Og der er et eller andet over det her Annika-omkvæd. Altså, jeg får lyst til at tage armene helt ud og stå og synge alt, hvad jeg kan. Så skal vi ikke lige høre den. Drukner fra det nye Casey-album. Casey, Annika, have en mega dejlig lørdag. Og pas godt på dig selv og blive hængende

0: Du lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Hvor der absolut ikke stilles nogen krav til dig overhovedet. Det er en lørdag eftermiddag, og hvad end du laver derude, om du fræser rundt i sommerlandskabet, eller er derhjemme Morten og Erna, eller gør dig klar til den der kæmpe fest, du skal til i aften, så er der mindst et nummer, som passer helt perfekt ind i din lørdag. Tak for at være her, og lad os da bare starte med de her to.

Lost. Og det er sådan et nummer, der går meget nostalgisk, altså. Det her kæmpe album Channel Orange, hvor det her nummer er på, lander i 2012. Og i røven af det får jeg lov til at høre ham live i 2013 i Tab 1. Vi kørte hele vejen fra provinsen ind. Jeg var sammen med min mor og min søster. Og det er det, musikken kan gøre, frembringe de der minder. Og hvis du har brug for det, skal du altså huske, at Jule Rahbek har haft premiere på hendes nye program for ikke så lang tid siden. Tag mig tilbage, og hun gør alt det lige efter mig. Og jeg ved godt, at vi lige er startet. Men det er bare lige, så du ved, hvad der venter, selvom hun også lige smukt har popdateret dig den her lørdag formiddag. Jeg har også et bud til, hvad der skal på din sommerplayliste. Det er lige på den anden side af de her fantastiske gutter at pakke.

spejlbillede og fuldstændig fantastiske repræsentanter for deres generation at pakke det her flue i spin, og jeg lovede en sommerslasker. En tilføjelse til den playlist, jeg ved, du er i gang med at lave, som hedder, I don't know, sol og sommer måske. Om det er sand mellem tæerne og kolde drinks i hænderne med DeVito og Victoria Monet. Den her hedder Off For Me.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Ping 3. Det, man hører,

Det er næste måned på dansk jord, at du kan høre det her nummer live. Lykke Li logger i igen. Hun spiller nemlig på Roskilde Festival. Og det kan jo være, at mødes derop i pitten et sted. Lige her dog, der lytter du til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak for at være her. Hvis nu jeg i al hemmelighed skulle give dig en liste, hvorpå der var skrevet navne på artister, som jeg virkelig synes skal holde øje med, så vil en af dem, der vil være måske på toppen, eller i hvert fald ret meget deroppe af på den liste, være hende, du skal høre nu. Hun hedder Lea Romea, og det er fordi, hun simpelthen har stjålet mit hjerte med den her R&B og soul-vokal. Hun arbejder sammen med nogle rigtig dygtige producerer, som rammer den her lyd af solskin lige i røven. Det vil sige, at selvom at lyrikken egentlig er lidt dyster og tung, og måske gemmer på et knust hjerte, så har man stadig lyst til at gøre det her til et forårs- eller et sommer-soundtrack. Og det er den balance lige der, der gør, at jeg også er blevet smask forelsket. I Leas seneste single, du får den her, den hedder Gård.

Mia, den her hedder Går på hænder, og den 29. maj, der lander hendes første udspil nogensinde, EP'en Sweetheart, og den glæder jeg mig så meget til. Særligt, hvis det ligner sig så meget op af den her lyd. Så tænker jeg egentlig bare, at vi skal tilbage i tiden nu og slukker mikrofonen. Vi giver os hen til Coldplay her på Clarks.

sving, hvor du måske tænker, nu skal vi høre Kehlani med Forte. Det er i hvert fald det, der kører som instrumental her, mens jeg taler. Men det er faktisk mange sving, for det skal vi ikke. Vi skal høre fra Kehlani, men det er egentlig også bare for at give dig noget kontekst og minde om, at det var det her nummer, der gav hende det kæmpe store internationale R&B-gennembrud. Og det er også derfor,

lille bitte pige. Og det er også på den her plade, hun virkelig hylder dem, der har lært hende at elske R&B og lært hende at blive en dygtig sanger. Blandt andet Usher. Og så hende, som også er med her på nu. Brandy, dronning R&B i 90'erne og 00'erne. De er sammen på

I Need You. Fik du lige her af Kehlani og Brandy. Så kan vi så stå og danse ud i regnen nu, hvis vi har lyst. Hvis den stadig er der.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

Det er følelsen af at svæve, og så samtidig vide, at når du så begynder at falde ned mod jorden, at du kan lande blødt og trygt. Jeg elsker det her nummer. Et af de smukkeste nogensinde af Billie Eilish. Det hedder Birds of a Feather. Lige nu, der lytter du til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at være her. Jeg håber bare, du har verdens bedste lørdag. Jeg kan fortælle dig, der venter The Minds of 99 og Jennifer Lopez, men først Madison Beer.

fra The Minds of 99, det der udenfor, og jeg håber virkelig, at de som konstellation aldrig nogensinde igen forsvinder fra jordens overflade, sådan rent musikalt, fordi det fortjener vi ikke. Vi fortjener dem, og vi skal også have et drastisk sceneskift nu. Vi skal ud på blokken, vi skal have de store guldøringe på, og så skal vi shake vores booty og vide,

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Det er Milles smukke, smukke sang, Tusind Tanker, der synger os ind i den her anden time af, hvad du og jeg har sammen. En time nu, og playlisten er pakket med alt godt. Vi skal op, ned, hen, frem og tilbage. Det er den nye musik, som du endnu ikke helt har hæftet dig fast med, men selvfølgelig også de der gamle klassikere, som kan komme ind og give dig et lille smæk i mosen. På den gode måde. Og hvis du vil have sådan et ekstraordinært nostalgikik, så er der jo også en times nedtælling til Yrabik sender tager man tilbage et nyt program, hvor man virkelig kan få nogle minder frem. Og nu bliver det en lille bitte smule forbudt sådan musikalsk, og det er ikke mig, der sætter den stemning. Jeg sadler bare

0: American Girls og fra USA til det britiske nu med et kæmpe kollektiv af musikere, der kalder sig Esther Collective. De går all in på jazz og soul.
1: Birds flying high.
0: Og smukke stemmer også.
1: I don't know how they feel.
0: Her hører du Jasmine Lacey's
1: People outside.
0: Og det er sådan lidt råt.
1: In search of something real.
0: Hende i hjørnet på den der underjordiske klub.
1: And I need mine.
0: Der er tung cigaretrøg.
1: To get me started.
0: Rødvin eller whisky.
1: So to get me started.
0: Indtil folk så småt begynder at indtage dansegulvet.
1: Got to get me started.
0: Det her er Gotta Get Me Feet for Dance.

0: August Højen kaster mig ud i det lige her. Lytter du til B3 med mig? Jeg hedder Alida Blakaj, og vi skal jo til det nummer, som uge efter uge er lidt vigtigere end alle de andre, vi vælger at kalde det B3's uundgåelige. Og vi skal simpelthen til Sverige i den her omgang, hvor vi skal have det lidt spacey, lidt hyperpoppet, der skal fart på, og det passer perfekt til et sommersoundtrack. Lad os høre, hvad Hjalda har at sige om det her nye nummer, hun har lavet, der hedder Blank.
1: Jeg tror, at alle falder for den, at man altid, man er så svårt at se, hvad man har, og man altid tænker på, hvad man ikke har. Og så handler man altid i sådan her læge af, at om jeg havde det her, så havde jeg haft mere penge.
2: Mm.
1: Om jeg havde det her, så havde jeg blevet varit snyggere.
2: Mm-hmm.
1: Om jeg havde det her, så havde jeg... Og hela den grejen tror jeg er en fasad. Det er ikke sant.
2: Mm-mm.
1: Jeg tror, at det blir så... Jag tycker det blir så påtagligt när jag är blond. Alltså, bara nöj dig där du är. Allting är jättebra. Man ska vara tacksam.
0: Och heldigvis har vi en Marie Hobis, der hver fredag mellem 12 og 14 sender på betaling, og kan overlevere den her nyhed om at være blevet B3's uundgåelige. Lad os høre, hvordan det lød i går.
2: Det her nummer er den nye... P3's uundgåelige.
1: Hvad?
2: Som nej, betyder...
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid overhovedet.
1: Hvad? Nej, det er ikke.
2: Jo.
1: Hvor sådan det ser der? Hvor du på en dag? Nej,
2: altså en uge. Der? Den næste uge fra det her øjeblik og så 7 dage frem. Spiller vi det igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen.
1: Oh,
2: prøv at høre den her intro. Jamen, Danmark elsker dig også.

Det er B3's uundgåelige. Vores svenske nabo giver os en kæmpe lussing med den her produktionstal. Hyperpoppet, elektronisk, der er fart på, og jeg elsker det. Aldrig har en lussing følt så godt. Hvorfor skal det også være en lussing? Det er bare et kram, gør det ikke, vel? Sådan er det. Du får suspekt og uro, det her.

utonet dansemusik. Hey, man var ude at spille på min gymnasium, og der fik jeg danset, men der tænker jeg også godt, vi kan komme med et andet bud på at være på dansegulvet. Og så blev det 2006 lige pludselig.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Tag mig tilbage med Ulle Rabeck, et skud nostalgi, og så er der det allerbedste hiphop og R&B fra Mon, og klokken bliver 18 i Det Gode Liv, og efter det Flix med Ilok og Lille Hø. Bare lige, så du ved det. Ej.

0: Det her er Mads på Blomster og Regnvejr, og jeg tror, at jeg er selvfølgelig ud over at fortælle dig, at du skal holde øje med det forløb, vi har, der hedder B3's næste relancering af Karrierekanonen, hvor vi har udvalgt 5 dygtige talenter, som du kan læse meget mere om, hvis du går ind på dr.dk/B3's næste. Så vil jeg også gerne bare sælge dig en følelse, som du får lige om lidt. Følelsen af, at ingen kan røre ved dig. Ingen kan diktere, hvad du skal og ikke skal. Du skal være ligeglad med, hvad folk tænker. Det er i hvert fald det, jeg trækker ud af det her nummer, Ida Just har lavet. Det hedder Mirror Mirror, og jeg tænker egentlig bare at give hende mikrofonen. Læg den over til hende på en eller anden måde. Jeg har nemlig et klip, hvor hun fortæller om skabelsen bag det her nummer, som hun har udvalgt til B3's næste nummer. Lad os prøve at høre.
1: Mirror Mirror er en sang, der handler om at turde være sig selv. Det er virkelig en sang, der handler om at være ligeglad med, hvad folk tænker. Og stå ved den, man er. Og sige, fuck nej, jeg ved godt, I går og siger de her ting, men jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvad jeg står for. Og det var egentlig en idé, der kom fra, at jeg kan huske, da man var på lille, eller da man var lille i skolegården, så var det, når nogen sagde noget ondt til en, så sagde man den der spejl. Tog hånden op og sagde spejl. Så det var der, ideen kom fra med Mirror Mirror, var ligesom at sige spejl. Alle de ting, du går og siger om mig, handler ikke om mig, det handler om dig selv. Og den refleksion af, hvad du ikke kan lide ved mig, det er kun, hvad du ikke kan lide dig selv. Så hver gang jeg synger den sang og hører den, så bliver jeg sådan mindet om, okay, go get them. Vis dem, hvem du er.
2: Ja. Mm. Selvtillidshymne.
1: Lige præcis.
2: Ja. Ja, og få flippet det på en eller anden måde.
1: Ja, og finde ro med sådan, okay, jeg behøver ikke at være vred over det, sådan folk har det med, hvem jeg er som menneske. Vend den energi til benzin til at være endnu mere dig selv. Eller vend det til benzin til at være endnu mere den, du rent faktisk er.
3: Udvalgt til B3's næste Ida Just.

Kind mod kind, det her er livet er for kort. Om lidt står Julie klar her til at give dig det sygeste nostalgitrip. En tur ned ad memory lane. Glæd dig, når der er taget mig tilbage de næste 2 timer. Og så lyttes vi ved i morgen, når der er sent på B3 mellem 18 og 20. Ha' verdens bedste lørdag.

0: P3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: God lørdag eftermiddag, og velkommen indenfor til dig, min kære ven. Sikke dog et fuldstændig fantastisk tidspunkt at få lov til at sende radio på. Det ser jeg altid, men jeg mener det virkelig også. Jeg håber, jeg har fanget dig midt i en vidunderlig weekend. Måske Kristi Himmelfartsferie. Det kan jo være, du har haft fri i mange dage nu. Uanset hvad, så har jeg tænkt mig at tage dig i hånden og simpelthen gå med dig hele vejen ned af mindernes allé i løbet af de næste 2 timer. Vi skal have det så nostalgisk. Altså, vi skal omkring alle de gode gamle sange, som du kan synge med på. Men også forhåbentlig nogle af de sange, som du fuldstændig havde glemt eksisterede, så du kan få sådan et oh my god moment. Det er jo altid det, jeg forsøger på med det her program. Så rigtig hjertelig velkommen indenfor. Husk, at sms'en er åben under hele programmet. Så hvis der er en eller anden gammel banger, som du kommer i tanke om og tænker, den skal vi sgu da høre, Julie, så skriv den endelig til mig. Bare afsted til 12:12 på 3 min mum først. Første gang, jeg sendte det her program, og det var alligevel ikke så længe siden, vi er stadigvæk relativt nye, der spillede jeg en sang, som er meget, meget passende. Og jeg skal jo ikke spille den hver gang, jeg er her. Men nu er der alligevel lige gået 1,5 måned, så skal vi ikke, nu hvor programmet hedder, tag mig tilbage, dybt efter Nick & Jay's Tag mig tilbage. Lige tag tilbage til 2003.

En kvinde, som jo altså besøgte os lige her i Danmark og spillede Royal Arena her i sidste uge. Olivia Dean, dive, tag mig tilbage. Jeg har sendt nu i 12 minutter og 30 sekunder. Og det var simpelthen det tog, før at jeg fik en forespørgsel på Malaga af Thomas Helmi. Der bliver skrevet, halløj, vi to veninder, som er i sommerhus på Tåsinge med vores fire voksne piger. Vi vil så gerne høre Malaga med Thomas Helmi, da tre af pigerne bor i Aarhus og skal fejre de vi i morgen. Tak! Der skal flere requests på Malaga, før jeg kan tage den med, fordi jeg føler, at I går lidt for meget amok med Malaga lige for tiden, aarhusianere. Og virkelig tillykke til de vi. Men jeg har sendt i 12 minutter, og vi har allerede fået en request. Jeg overvejer det kraftigt. Nå, velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det tager mig tilbage. Og lige om et øjeblik, så skal vi til noget, jeg elsker. Vi skal fejre fødselsdag. 18 års fødselsdag. Det er noget med, vi kender de sange, som vi hørte, da vi var 18. Lidt bedre end alle mulige andre sange. Så spørgsmålet er, om det er din 18 års fødselsdag, vi skal tilbage til. Du skal simpelthen sende mig en sms lige nu. P3, mellemrum din besked afsted til 12.12, hvor du fortæller mig, hvilket år du blev 18, og hvad der skete på din 18-års fødselsdag. Giv mig alle detaljerne. Hvem var der? Blev du for fuld? Hvad fik du i gave? Hvad havde du på af tøj? Jeg vil gerne vide det, og så kan det jo være, at det er dig, vi skal fejre. Vi har med dig et blik, men lige nu, der skal vi altså høre mit yndlingsband. 2018 er den her fra. Så den har snart nogle år på banen. The 1975, it's not living if it's not with you.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

din sne. The Minds of 99. 22 minutter over 4 den her lørdag. Hvis vi skal fejre din fødselsdag, altså dengang du blev 18, jamen så skal du skrive ind til mig, hvad lavede I på din 18-års fødselsdag? Jeg vil oprigtig gerne vide det. Og du kan jo nok ikke nå at blive udvalgt nu. Men jeg har en hel bank af de her sms'er. Så kan det jo være, at det er din fødselsdag, vi ender med at vælge en anden dag. Så skriv til mig, hvornår du blev 18, og hvad der skete. Vi tager udgangspunkt i den her sms nu. 2017. Helt normal lørdag, som blev brugt på rideskolen ved min hest og ridetur med et par rideveninder. Pludselig havde min mor snedet sig ind i rytterstuen på rideskolen og pyntet op med flag og balloner samt medbragt kagekone. Hun havde planlagt med en masse fra rideskolen at fejre mig. Det endte med, at vi var cirka 20 personer til surprise party på rideskolen. Mega skøn dag, som jeg aldrig glemmer. Fuld af taknemmelighed og glæde. Så cute. Simpelthen. Så cute. Så 2017 it is, og det er jo ikke kun den her 2017, 18-års fødselsdag, vi skal tilbage til. Nej, det er alle jer, der blev 18 i 2017, som vi skal fejre. Så nu tager vi lige tilbage. Og jeg kan fortælle dig, at iPhone X lige er blevet vist frem uden hjem-knap. Altså den der knap, og folk var op at køre over, at der ikke var en hjem-knap mere. Hele verden laver på det her tidspunkt floss, dans, og alle dine venner sender videoer frem og tilbage på Snapchat med det der hundefilter på. Du står foran spejlet i sorte skinny jeans og helt nye Adidas Superstars. Og din ven er allerede koblet på AOX'en. Ikke Bluetooth, AOX. Han tager det meget seriøst. Nogen filmer til deres story. Nogen prøver bottle flip challenge med sådan 1,5 liters Faxe Kondi. Din far spørger, hvorfor alle tager billeder af deres drinks. Ingen svarer ham. I føler den rigtig meget alle sammen, helt generelt, på det her tidspunkt. Og ligesom man troede, at I ikke kunne føle den mere, så bliver den her sang smækket på anlægget. Unforgettable.

18 års fødselsdag i 2017. Du er i gang med at tage de her meget obligatoriske 18 shots. De står på række, små plastikglas. Der er noget neongrønt og noget sort og noget hvidt. Ingen ved helt, hvad det er. Alle råber, alle filmer. Du tager 1, 2, 3, 4. Du kan snart tælle lige så mange shots, som der er Dr. Denim skinny jeans med til den her fest. Og du håber så meget på, at det gennemsigtige shot er et vandshot. Men vodkaen slår dig lige i ansigtet, at du er færdig, så jubler alle folk. Og den der shot-sang, som har kørt, imens du har tæsket de her shots ned, bliver erstattet af en ny fyr i klassen. En person, som folk faktisk er virkelig meget op at køre over. Alle synger den her. 2017. Skins, jeg har en pige.

til din 18-års fødselsdag i 2017. Du ligger ude i indkørslen med kinden mod kolde fliser og prøver på at overbevise dig selv om, at verden ikke gynger. Og nogen rækker dig en lunken flaske vand. Nogle andre filmer dig og siger, det kommer på My Story, bror. My Story. Jeg synes helt glemt, at det var det, det hed. Du har kastet op 2 gange på dine hvide sneaks, og det er en katastrofe, fordi hele verden går op i sneakers på det her tidspunkt. Alle er en sneakerhead. Ligesom alle går sindssygt meget op i hiphop-kultur. Rap er det eneste, der er sejt. Og derfor overrasker det dig ikke, da din ven forsøger at få dig op fra jorden og ind til festen ved at sætte den her sang på.

man ville måske ikke umiddelbart kalde det her sådan helt vildt festligt. Men er du gal, hvor var det festligt? I 2017, og det er der, vi er lige nu. Vi har fejret 18 års fødselsdag bare i år 2017. Og hvis det skal være dit 18. år, vi rejser tilbage til næste uge, så skriv til mig, hvornår du blev 18, og hvordan du fejrede det. P3, mellemrum, 12-12. Jeg vil meget gerne fejre din fødselsdag, uanset om vi er tilbage i 87, eller om vi er rigtig langt fremme. Jeg kan ikke lige regne, hvor langt fremme man skal være for at være 18. Det her, det tager mig tilbage. Det betyder, at jeg kun spiller bangers. Vi sovser rundt i nostalgi. Lige her. Fra 2013.

lørdag eftermiddag. Tag mig tilbage. Det betyder, du kender alle sangene, der bliver spillet. Og vi er ikke bange for at gå lidt tilbage i tiden. Så lige nu, der strækker vi den simpelthen hele vejen til 1977 Fleetwood Mac Dreams lige om et øjeblik. Så skal vi også ret langt tilbage. Vi skal nemlig klatre lidt ned af et sample stamtræ.

Ugly Crazy. Den her lørdag, tag mig tilbage, lytter du til lige nu. Det betyder, at vi sovser rundt i nostalgi og hører en hulens masse gamle, gode bangers. Og det spænder jo bredt, det der begreb. Og nogle gange, så overlapper det simpelthen også. Der er rigtig mange sange, der enten er et cover eller et sample. Og du ved det. Måske ikke engang rigtigt. Så lige nu skal vi faktisk bevæge os hele vejen tilbage til 1967 og en af de allermest brugte sange overhovedet i film og tv-serier, nemlig den her. Oh, baby.

0: Den er blevet udgivet i mange versioner, blandt andet den superkendte Diana Ross-versionen. Men det her, det er sådan vaskeægte, god gamle, første udgave, Marvin Gaye og Tammy Terrell. Den kender du godt, den her. Men hvis du, at i år 2007, der kommer der en sang, som sampler den her sang. En sang, som du faktisk kender ganske godt, er jeg sikker på. Og den sampler rigtig meget. Altså, det er hele melodien, den sampler. Jeg snakker om den her.
1: Og

Winehouse. Og hvis du prøver at lytte rigtig godt efter til, hvordan Ain't No Mountain High Enough starter, og sammenligner det med den her 2007 Back to Black albums sang Tears Dry on Their Own, så kan du sagtens høre det, fordi det her Ain't No Mountain High Enough. Ikonisk start. Det her Tears Dry on Their Own. Kan du høre det? Det er vitterligt hele instrumenteringen fra Ain't No Mountain High Enough. Jeg tror, du kan synge Ain't No Mountain High Enough ind over den her sang. Og de er også krediteret, og der er ikke noget snyd her overhovedet. Jeg vidste det bare ikke. Så lad os tage tilbage til 2007, og også lidt til 67 implicit, at høre hele den her.

Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse. En sang fra 2007, som altså også har fået sig faktisk lidt af en genopløftning igennem TikTok. Sådan er der jo så mange gamle sange, der får det, og det er måske også derfor, at det her program kan få lov til at eksistere. Jeg synes jo, det er det bedste i hele verden. Jeg har lavet radio i så mange år, og nu har jeg fået lov til at have et radioprogram, hvor jeg ikke skal forholde mig til det, der lige er udkommet. Ikke at det er dårligt, det er virkelig dejligt, men jeg kan simpelthen bare brede mine vinger ud og så spille lige præcis, hvad jeg har lyst til. Og jeg kan love dig, at du kan synge med på det hele. Og så er det jo lørdag, hvilket forhåbentlig betyder, at du skal have det bare lidt festligt, om det er derhjemme eller ude. Det må du selv bestemme. Men jeg tænker godt, at vi lige kan smide en lille I Took a Pill in Ibiza på. Skal vi ikke gøre det, nu hvor vi har alle mulighederne? Jeg ved, du kender teksten. I took a

0: og tilbage på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: God weekend, god lørdag og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det tager mig tilbage, og det betyder i princippet, at vi bare hygger os sindssygt meget. Hører dejlig musik, holder en god stemning, og vi så også lige smider sådan en ordentlig omgang nostalgi oveni. Det er jo det, det hele handler om, og jeg har en eller anden forhåbning om, at jeg kommer til at ramme dig med en sang i løbet af i dag, som du havde glemt eksisterede. Det vil jeg simpelthen så gerne, så forhåbentlig en sang, som du godt kan lide, og ikke en, du havde glemt eksisterede, som ødelagde dit liv i 4. klasse. Men nu må vi se, hvad der kommer til at ske. I hvert fald, så er der sket noget, som også er ret nostalgisk. Det er ikke kun mig, der godt kan lide den slags, kan jeg se. Fordi Spotify fylder 20 år, og de fejrer 20 års jubilæum i den anledning. Og det betyder faktisk, at de lige nu, hvis du går ind på din Spotify, viser dig, hvilken sang du hørte som den allerførste, dengang du hentede Spotify. Den har fortalt mig, at jeg hentede Spotify og brugte det første gang den 27. februar 2012. Og at den allerførste sang, jeg satte på, det var den her.

Jeg var 14 på det her tidspunkt, kan jeg hilse at sige. Og jeg har tydeligvis været dybt ulykkelig forelsket i en eller anden fra parallelklassen eller noget, siden jeg har haft behov for at høre den her sang. Men det kommer altså op, hvis du bare går ind på din Spotify-app, og ellers så kan du også søge det frem derinde. Så gider du ikke lige, nu hvor vi er i gang med at have det nostalgisk her i Tag mig tilbage, og skrive til mig? P3 mellemrum, din sms til 1212. Hvad var den første sang, du hørte på Spotify? Det vil jeg da vildt gerne vide. Der er nok meget fra 2012, kunne jeg forestille mig, fordi det var jo der, Spotify sådan virkelig kom til Danmark. Men altså, fortæl det til mig.

skud til Marianne, der har skrevet, ja tak, endelig noget mega fed radio på en lørdag eftermiddag. Mere af det. Den er også bare så god, den her sang. Fra 95, Fantasy, Mariah Carey.

Det tager mig tilbage, som jo er et stort nostalgiprogram, og det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at Spotify er med mig på den her. De fejrer 20 års jubilæum i år, og derfor er der kommet sådan en ny funktion, hvor du kan gå ind, og så kan du få sådan en Wrapped for hele din tid på Spotify, simpelthen. Utroligt! Blandt andet får du at vide, hvornår du hørte en sang på Spotify første gang, og hvad det var for en sang. Jeg havde Chasing Cars med Snow Patrol. Jeg har spurgt, hvad jeres er. Og der er alt muligt forskelligt. Blandt andet så er der en, der er meldt ind med den her. Mit første sang nogensinde på Spotify er Where Them Girls At, kæmpe sang. Og hørte den første gang 19. marts 2012. Det er nogle år siden. Tak for et godt program. Med venlig hilsen, Laura. Altså, Laura, jeg siger bare, husk nu, at Flow Rider her, han jo faktisk spiller til fredagsrock her til sommer. Det kunne da være, du lige skulle høre den her live, faktisk. Så har vi Marie, der skriver, kære søde Julie, min første dag var december 11. Min første lyttede sang var Hall of Fame.

kommer jo. Jeg går klar til Eurovision fest i aften, skriver hun. Håber du sætter nogle Eurovision nostalgi bangers på. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre, Marie. Vi har også Mikkel, som er i Italien. Sindssygt, du lytter med fra Italien. Wow. Der skriver

kæmpe banger, tilføjer han også. Vi var så dramatiske i 2012, føler jeg. Og nå, der er også en, der bare har skrevet Pondy Replay, Rihanna. Og det er jo seriøst et godt nummer. Rihannas debutsingle, så skal vi ikke lige tage hele vejen tilbage til

0: Skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. P3. Det er, man hører.

okay, jeg skal nok vende tilbage til det her med de første sange, jeg har hørt på Spotify, fordi hvor er der kommet mange gode sms'er med mange gamle, glemte bangers, og det er fantastisk, fordi det er jo det, det her program handler om. Velkommen til Tag mig tilbage, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til det, der måske er mit yndlingselement i hele programmet, nemlig, har du glemt den her? Og det er jo sådan lidt et svært element, fordi nogle gange så kan det jo godt være, at du bare aldrig nogensinde har hørt sangen. Og det kan også godt være, at du hørte den i morges, og så har du absolut ikke glemt den. Men jeg forsøger ligesom at ramme det der sweet spot, hvor jeg finder en sang til dig, som du har hørt, som du har et forhold til, som du måske endda kan synge med på. Men du havde fuldstændig glemt, at den fandtes på jordens overflade. Fuldstændig. Og så kommer ordene bare et efter et ud af munden på dig, og lige pludselig så er sangen en del af dig igen. Det er det, der skal ske nu, og vi skal tilbage til år 2011. Og bare lige for at sætte scenen, så kan jeg fortælle dig, at på det her tidspunkt, der hører vi i radioen rigtig meget den her.

Men så er der altså lige et band fra Norge, der sniger sig ind. I hvert fald på de skandinaviske radiostationer. Og det er en meget speciel lyd, og det bliver faktisk en landeplage, det her nummer, som har en utrolig mærkelig musikvideo også, som var lavet i sådan noget omvendt lys, noget med nogle kulhoveder. Jeg ved ikke, om det siger dig noget. Jeg havde fuldstændig glemt, at den her sang eksisterede. Altså, det havde jeg virkelig. Og jeg siger jo altid til jer, at I skal være så velkomne til at skrive ind til mig, hvis der er en eller anden sang, I har glemt, som I er kommet i tanke om. Og det er faktisk det, der er sket med den her. Der er nemlig en, der har skrevet, min kollega og jeg hørte lige City Boy med Donkey Boy forleden. Og nu høres den hver dag. Kæmpe banger jo. Tak for et godt program. Kan vi huske den her sang? Donkey Boy, City Boy. Fortæl mig lige, I don't wanna be that city boy. Hvad der sker ind i dig. Lige nu på sms'en.

Der er en, der skriver stop. Har seriøst ikke hørt City Boys siden gymnasiet eller sådan noget. Blev sådan direkte tilbage til gamle playlister. Den holder sygt meget. Altså, jeg synes jo, det er så sjovt med det her nummer, fordi for mig er den meget, meget, meget nostalgisk. Jeg var i 8. klasses praktik på Radio Viborg, da jeg startede min radiokarriere. Og det har været i 2011, og der fik jeg sgu lov til at sige min allerførste ting i radioen, og det var at præsentere Donkey Boy med City Boy, fordi jeg synes, den var så god, den sang. Så altså, her var den igen i et stort, fedt throwback. Husk at skrive til mig, hvis der er en eller anden sang, som du havde glemt eksisterede, og som du pludselig er kommet i tanke om igen, og som du gerne vil have alle andre også husker på igen. Og så fortsætter vi jo bare med at gå godt og grundigt tilbage i tiden her i programmet. Tag mig tilbage. De her kommer faktisk også og spiller fredagsrock til sommer. Utrolig nok. TLC. No Scrubs.

tager mig tilbage. God lørdag. God weekend. Vi hørte jo City Boy og Donkey Boy lige før som en glemt banger, og Johanne har skrevet, åh, City Boy bringer minder om opdagelsen af vrøvlepop på banen. Teksten er jo utter nonsense, det er rigtigt nok. På et tidspunkt var det meget vrøvlet. Det var det altså virkelig. Vi skal lige om lidt høre P3's Uundgåelige, men jeg har lidt en tradition med at lige tage dig med tilbage til det, der var P3's Uundgåelige i den her uge, bare for mange år siden. Og vi skal faktisk til år 2005 til noget, der bestemt ikke er vrøvlepop. Der er fuldstændig styr på, hvad der bliver sagt på det her nummer, som var P3's Uundgåelige i år 2005. Anna David. Og en sang, som jeg håber, du ikke har lyst til at dedikere til nogen, men hvis du har brug for det, så skal du have lov til at give den gas lige nu. Fuck dig.

Anna David og Fuck Dig. Og hvad så, Patrice Uundgåelige? Lige nu, i den her uge. Det er vi simpelthen lige nødt til at kigge på. Forestil dig sådan lidt. Det er sådan, jeg godt kan lide at beskrive det her nummer til folk. At det er Charlie XCX Party For You. Og så er det noget af det gamle Pink Panthers, som ligesom er blevet forenet til den her sådan hyperpop-slasker, der har ekstremt høj energi. Og det er simpelthen svenske Hjalta, der har lavet det her nummer. Lille bitte fisk. Blev meget glad, da vi ringede til hende og sagde, at det var Patrice Uundgåelige, det her nummer. Men jeg synes simpelthen, at der er så god energi på den her sang. Så jeg håber, du vil skrue rigtig godt op, og så kan du lytte lidt efter til teksten, som bare handler om, at hun bare gerne vil være blond. Hvis bare jeg var blond, hvis bare jeg var blond, blev hun ved med at sige. Og det er jo mere end bare at være blond. Det er det der med, at nogle gange så kommer man ligesom til at bilde sig selv ind, at livet bare havde været bedre, hvis man nu bare havde en eller anden overfladisk ting. Selvom det måske ikke altid er tilfældet. Så Hjalta og blond, Patrice Uundgåelige i den her uge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Selv.

der er utrolig meget voldsparathed over det her nummer. Det tror jeg er meget godt en gang imellem. Ved du noget? Guld i mund. Save us. Den der sådan underlige nostalgisang, som lige har været et hit. Og det kan også være, at du stadigvæk hører den hver eneste dag, men det kan også godt være, at du lige sådan har glemt at sætte den på i et par uger. Og så er det måske faktisk meget godt lige at få den igen. Det er det, jeg håber på her i Tag mig tilbage. Hvor vi nu skal til et lille element, jeg kalder Hvor er de nu? Og så man har fat i en person, som vi har lyttet rigtig meget til tidligere. Som du af gode grunde måske absolut ikke aner, hvor er henne i deres liv den dag i dag. Og normalt vil jeg måske starte det her indslag med ligesom at sige, hvad for et land vi skal til. Det er lidt svært med ham her, fordi han er all over the place, når det kommer til landet. Mika, han blev født i Libanon, og så har han boet i Paris, og han har boet i London. Han har boet rigtig mange steder. Han snakker rigtig, rigtig, rigtig mange sprog. Så det behøver vi ikke specificere, men i hvert fald, så snakker jeg om Mika, altså Mika, som blev kæmpestor i 2007, blandt andet med nummeret Grace Kelly. Hvor er han nu den dag i dag? Det er spørgsmålet, jeg har kigget lidt ind i det, men jeg synes lige, vi skal høre Grace Kelly først. Skal vi ikke det? Det er altså en glemt banger for mit vedkommende. Med den her sådan tap-stemning i starten.

Mika og Grace Kelly. En mand, der kom frem med sangen Relax, Take It Easy. Det kan være, du også kan huske den. Og så troede folk, okay, det her det bliver nok lidt et one-hit wonder. Hvem er den her mand, Mika? Og så kom der faktisk flere hits. Også Big Girl, You're Beautiful. Og den her Grace Kelly. Men hvor er han nu? Hvad laver han den dag i dag? Hvad skete der efter 2007? Utrolig nok, så kan jeg læse mig frem til, at han faktisk stadigvæk er ret populær rundt omkring i Europa, altså både i Frankrig og i Italien. Blandt andet fordi, at han har været dommer i The Voice i Frankrig. Og har været en super sådan følelsesladet mentordommer i The Voice, som folk virkelig godt har kunne lide. Og så har han faktisk også været vært ved Eurovision Song Contest 2022, Italien, apropos det, der sker i aften jo, hvor vi virkelig må krydse vores fingre for Søren Torbegaard. Hvor fanden, hvor kunne det være fedt, hvis det var, han løb afsted med sejren, altså impressive. Han laver stadig musik, Mika, udgav sidste album i 2019, men det er ikke, fordi han går efter det helt store hit, eller sådan forsøger på at genskabe Grace Kelly her, eller et eller andet. Jeg tror, han hygger sig meget med bare at være en person, som folk godt kan lide i mediebilledet i flere lande, og få lov til at lave den slags musik, som han godt kan lide. Så der er Mika den dag i dag. Nu skal vi simpelthen høre noget med Dina, fordi det her er at tage mig tilbage.

nummer Waves. Det er ved at være det. For at tage mig tilbage i dag, men der venter noget rigtig, rigtig godt. Det gode liv med Mo og Kasper Reiput lige om lidt. Vi har jo snakket lidt om den her 20-års jubilæums Spotify-ting i dag. Og jeg har fået mange beskeder med folk, som har skrevet ind, hvad deres først hørte sang på Spotify var. Og jeg kunne godt tænke mig faktisk, at vi slutter af på Smedens. Han har nemlig skrevet, min første dag på Spotify var den 15. maj 2012, hvor jeg lyttede til Glemmer dig aldrig Svenstrup, Vendelbo og Nadja Malm. Husker det, som var det i går? Klassenummer, der bare bragede ud fra den nye fede platform, og bassen, der bullerede ud i hele huset inden fra mit værelse, efter min storebror havde bygget en kæmpe bas til mig. Det var ikke alle dage, mor og far var glade for den nye lille smeden. Der er virkelig også voldsom bas på den her. Med kæmpe throwback. Kan du have en fantastisk weekend? Pas på dig selv den her lørdag. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi ses.

Ja, du hørte rigtigt. Men Kasper Reiput er desværre ikke ved min side den her lørdag aften. Jeg er alene i studiet, og det betyder ikke de næste to timer, ikke? Jeg har hjernedød musik til jer alle sammen. Og skal vi også snakke lidt om en artist, som vi alle sammen kender. Jeg har glædet mig og ventet på det her album som et lille bitte barn. Hans navn er Drake. Han har udgivet et nyt album, der hedder Iceman. Og jeg kan love jer for, ikke? Jeg har hørt det. Og jeg har nogle numre med til jer, som I ikke må misse ud. Jeg vil sige til dig, at blive hængende de næste to timer lige herinde. Og det er sådan her, vi starter ballet. Du kan ikke sige til mig, det ikke er helt rigtig måde

0: Mit navn er Mo. Velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind. Venner, venner, venner. Nu ikke, så skal vi over til noget, som jeg har glædet mig ekstremt meget til. Det er at præsentere en artist, som jeg er faldet for og stusset over på en eller anden mærkelig måde. Og han er blevet min yndlingsartist, og jeg har et nummer med til jer alle sammen, ikke? Det her nummer, det er et nummer, jeg kan høre, når jeg står op. Det er et nummer, jeg kan høre, når jeg skal lægge mig til at sove. Det er et nummer, jeg kan høre, hvis jeg er ude. Jeg kan høre det når som helst, hvor som helst. Og jeg hører det her nummer minimum 10 gange om dagen. Jeg ved det godt, når jeg falder for en sang, ikke, så hører jeg den bare afbrudt hele tiden. Det her, det er en artist, som hedder Gabriel Jacoby. Han har lavet et nummer, ikke, der hedder Hillside. Og det her nummer, ikke, det er en af de der numre, som man drømmer sig helt langt væk til. Og jeg vil gerne lige sætte settingen til alle sammen, så I med mig. Prøv lige at forestille jer. Det forår. Du er blevet forelsket. Du har fundet hende der. Eller ham der. Og I ligger bare og kigger på stjerner, og så kommer det her nummer på.
1: Okay, kom her.
0: Og så er du sådan, kan det blive bedre? Og så fortæller han dig bare, eller hende, hvor god du er, hvor fantastisk du er, og der kun er én som dig, fordi der er ikke mange som dig derude. Er du med mig? Så vil jeg sige til dig, luk dine øjne og drøm dig langt.

Flyv højt fra Ozzy og Benny James. Det her nummer, det er hjernedødt. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio med Dan og Mo, og du lytter til Det Gode Liv lige herinde. Og det næste stykke tid, ikke? Der kan jeg fortælle dig, stemningen herinde, den bliver kun bedre og bedre og bedre. Og nu, ikke, så kommer I sikkert til at tænke, Mo, hvad laver du? Vi vil gerne have noget hiphop, vi vil gerne have noget R&B. Men jeg har taget en artist med, ikke, som betyder ekstremt meget for mig. Det er en artist, som slet ikke er R&B'et. Det er en artist, der slet ikke er hiphop-agtig. Men jeg vil sige, ikke, hun er mere hiphop end hiphopperne. Og I kan være enige eller uenige. Hendes navn er Adele. Det er en artist, som jeg har lyttet til ekstremt meget. Og så tænker I sikkert, hvad sker der? Og der er et nummer, jeg har med til alle sammen. Det her nummer, ikke? Det vil jeg sige, er et gangsternummer. Det hedder Someone Like You. Og hvis du kender det, så kender du det. Og hvis du ikke kender det, så vil jeg sige til dig, velkommen. Og bare lige lyt til det, fordi du kommer ikke til at være imod mig. Her får du det. Det her nummer, ikke? Adele, hun får så meget street credit for mig, ikke? Og du kan være imod mig. Og lige om lidt skifter vi også over til det, vi kender. Forstår du? Men lad os bare lige nyde det her nummer. Her får du Someone Like You fra Adele.

0: Abola. Godmorgen P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen P3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Ain't It Different fra Hedy One, Stormzy, AJ Tracy. Lyden af din lørdag aften lige herinde. Du lytter til Det Gode Liv. Mit navn er Mo, og jeg vil sige til dig, bare sæt dig til rette og nyd det her. Og nu så skal vi over til en artist, som vi alle sammen kender, og vi alle sammen elsker. Han laver sommerbangers. Og han laver sommerbangers. Og jeg ved ikke, hvordan han gør det, og hvordan han bliver ved med at gøre det. Hans navn er Lamin, og han har gjort det igen. Hver gang det sommer, så kommer han ud med et eller andet nummer, ikke? Som vi skal høre hele sommeren. Og han har gjort det igen. Det her nummer, det hedder Låst Inden. Og jeg elsker det, fordi det er bare den der sommerkærlighed. Den der sammenholdenhed. Vi skal holde om hinanden. Vi skal på festivaler. Vi skal feste. Vi skal til mange privatfester. Og hvis du ikke har hørt det her nummer, ikke? Så vil jeg sige til dig, prøv at lukke dine øjne. Og prøv at forestille dig den allerbedste sommer. Om det er med familie, om det er med venner, om det er med dem, du elsker. Eller om det bare er, at du bare skal give den gas, så kan jeg love dig for, at det her nummer har det hele. Her får du Låst Inden fra Lamin. Du kan ikke sige til mig, at du ikke kan smage sommeren allerede. Den er på din tunge. Bare lige slug det. Tag det ind. Og lige meget hvor du er henne, ikke? Så sommeren ikke så langt væk. Husk det.

Jeg ved ikke, om det kun er mig, hvor hofterne sidder løst, og jeg bare får lyst til at danse og bare nyde sommeren og tage den helt ind. Her fik vi låst den fra Lamin. Jeg håber, du nyder den og tager den helt ind. Og venner, venner, venner. Lige om lidt, ikke, så skal vi snakke om Drake, fordi han er relevant med et nyt album, der hedder Iceman. Og før det, ikke, så skal vi lige fatte Kundo på det her nummer, der hedder

Hver dag med Kundo, lyden af din lørdag aften lige herinde. Mit navn er Mo, velkommen til det gode liv. Venner, venner, venner, Drake har udgivet sit splinter nye album. Og jeg har glædet mig som et lille, lille, lille, lille bitte barn på det her album kommer ud. Albumet hedder Iceman, og der er et par numre, som jeg har taget med fra det her album, som jeg synes er ekstremt hårde. Og jeg er kæmpe Drake-fan, og hvis du ikke er Drake-fan, så forstår jeg dig ikke. Så er vi ikke enige. Det her nummer, det hedder Too Hot for the Radio. Og jeg kan love dig for, ikke? Det er et køligt Drake-nummer. Han kommer og spiller smart på os alle sammen, og så ligger han nogle bars, ikke? Som du er nødt til at lytte rigtig, rigtig, rigtig godt efter, når han ligger dem. Drake, gør det.

0: Jeg har taget et nummer med til jer, ikke? Som jeg elsker, fordi at Dre, ikke? Han bare smider wisdom til os alle sammen. Og vi alle sammen har brug for det.
1: Ice.
0: Det her nummer, ikke? Det hedder Make Them Cry.
1: Yeah.
0: Han lægger nogle ting til dig, ikke? Du skal lytte rigtig godt efter. Her

0: selvfølgelig er det magtlederligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Leon Thomas, 50 Cent sætter sig sammen, og så laver de en kæmpe, kæmpe banger. Der fik vi No One Told Us. Nu så skal vi have fat i en artist, som er fra UK. Jeg har lige opdaget ham, og jeg synes, han er ekstremt fed. Hans navn er French The Kid. Han lavede et nummer, ikke, der hedder Single Player. Og det her nummer, ikke, det er en af de der numre, hvor der bare bliver lagt poesi på poesi. Han formår at rap på en elegant, layback måde, på sin helt egen måde. Jeg har ikke rigtig hørt det før, men jeg synes, det her nummer, ikke, det fortjener noget kærlighed. Og hvis du ikke har hørt det før, ikke, så får du det lige her. Her får du Single Player.
1: Don't play with my feelings. Oh no, not again, oh. Only say it if you mean it. Only if you
0: mean it. Du tænker sikkert, hvor skal vi hen?
1: Oh no, not again, oh. Only say it if you mean
0: it. Men lige om lidt, ikke? Men skal vi have hættetrøjen over hovedet? Vi skal have to telefoner frem. Vi skal sidde i en bil med tunede ruder. Og skal vi tænke over livet på en måde, som man ikke rigtig tænker over livet i hverdagen. Her får du Single Player.
2: Feeling antisocial, I'm a single player. I've been spinning round in circles, feeling upside down. Trapping out the studio, you'll find me there. Got some gangsters in my circle, turn you into

Lige herinde, mit navn er Mo. Jeg håber, du nyder den stemning og den musik, som jeg sender din vej lige meget, hvor du er henne. Og nu ikke, så skal vi have fat i to fra Aarhus. Den ene hedder Omar, den anden hedder Balouche. De har lavet det her nummer, der hedder Danser med dæmoner, så lad os gøre det.

Der fik vi Danser med Dæmoner fra Omar og Baloush. Lyden af din lørdag aften lige herinde. Mit navn er Mo, og du lytter til Det Gode Liv. Venner, venner, venner. Lige så snart, at solen kommer frem, og vi alle sammen bevæger os en lille smule udenfor. Vi godt kan lide at være udenfor sammen med alt det, vi elsker, ikke? Så er der nogen, der gør det meget lettere for os at nyde den stemning. Fordi de kommer med musikken til os alle sammen til vores sommer. Og det her nummer, som jeg har til jer lige her, ikke? Det er et nummer, som jeg kommer til at høre

ja, du hørte rigtigt. Det er Det Gode Liv lige herinde med mig. Du har desværre ikke fornøjelsen af at lytte til Kasper Reiput i den her omgang, men han er sammen med os alle sammen næste lørdag. Og lige nu og her, ikke, så er det os der sammen. Og jeg nyder at være her sammen med alle sammen. Så den næste times tid, ikke, der kan jeg love dig for, at jeg forkæler dig lige meget, hvor du er henne. Fordi musikken, ikke, det der styr på. Stemningen, det der styr på. Og du er her, det der styr på. Så jeg kan love dig for, ikke, vi kommer til at hygge. Og det første nummer, som jeg ligesom starter det her bal ud med, ikke, det er Big Spender med Aggie, fordi vi elsker hende i det her program. Og det her nummer, ikke? Det snakker bare for sig selv. Det er sådan et nummer, man kun kan høre og blive glad for at høre. Her får du det. Velkommen ind.

sover på i det gode liv, så vil jeg sige til dig, tag din telefon op, og så gå ind på Instagram og skriv Mohammed Hussein, og så fortæl mig, hvad jeg sover på i det gode liv, og måske så ser vi det ind i playlisten stille og roligt. Men før det ikke, så skal vi lige have fat i noget på det her nummer, som hedder Pull Up, og så kan jeg love dig for, ikke? Du kan fortælle mig, hvad jeg sover på her i det gode liv. Gå ind på Instagram og skriv Mohammed Hussein og fortæl mig, hvad jeg sover på.

Det er det gode liv. Hvis du synes, at der er en artist eller et nummer, som du føler, vi sover på i det gode liv, så gå ind på Instagram og skriv Mohammed Hussein og fortæl mig, hvad vi sover på i det gode liv. Jeg starter ballet ud, og jeg synes, vi alle sammen sover på svensk rap. Fordi svensk rap er hjernedødt, og der er en artist, som jeg elsker mere end den alle. Hans navn er Jeril. Han har lavet et nummer, ikke? Der hedder Akrabar. Og han har en dansk artist med, som feature på det her nummer, og det er Ice Kid. Det er et nummer, der bare energi på det. Og jeg vil sige til jer, vi skal ikke sove på det her. Det er hjernedødt. Her får du det. Nyd det.

0: time.
1: Mange tak, Frederik, for at fortælle os, at vi sover på Westmo. Her fik vi Pull Up fra Westmo. Og hvis du føler, at der er en artist eller et nummer, som vi sover på i Det Gode Liv, så gå ind på Instagram og skriv Mohammed Hussein og fortæl mig, hvad vi sover på. Og nu så skal vi have fat i en, som vi slet ikke sover på. Hendes navn er Gorilla. Hun lavede det her.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage vare om mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Dengang Migos lavede hjernedød musik, og det der nummer, ikke, det er et nummer, jeg har hørt ekstremt meget. Og nu, ikke, så skal vi have fat i en artist. Jeg vil ikke kalde ham upcoming mere, for det er han ikke. Han har styr på det. Hans navn er Mads. Han har lavet et nummer, der hedder Stadium. Og det her nummer, ikke, det er et nummer, jeg rigtig gerne vil høre på et stadium. Og normalt tager jeg ikke så meget i stadiums, men når jeg gør, så gør jeg det. Og så vil jeg også bare lige give et stort skud ud til alle AGF-fans derude, fordi de tog vokalen med hjem. Det her nummer, det er Mads på Stadium.
1: Man er kommet op på en elevator, kølig, men jeg er varm som radiator. Stadig med min cirkel som ekvator, der burde vi spillet på et stadion.

brown eyes. Rain Dance fra Timbs og Dave. Lyden af din lørdag aften lige her. Mit navn er Mo, og du lytter til Det Gode Liv. Og nu så skal vi sætte os ud i en bil. Vi skal til en fest. Og det er ikke hvilken som helst fest. Det er sådan en fest, der er 90'er og 80'er-agtig. Hvis du er med mig, er du med mig. Og her, ikke, så har du en lille forsigtig skjorte på, der knappet op. Du har måske en afro, måske har du ikke. Du har nogle kæmpe store solbriller. Og der er en, der er sammen med os den her fest. Hans navn er Leon Thomas. Og det er ham, der sørger for, at stemningen til den her fest er rigtig, rigtig god. Det er sådan noget med, hofterne sidder løst. Vi skal bare danse hele aften.

No Judge in the Wild, det er fuldstændig korrekt. Jeg har en artist, ikke? Som jeg kan høre når som helst, hvor som helst. Og jeg vil sige, at hendes musik er lavet til alt. Jeg vil næsten våge at sige, at hvis du spiller hans musik til en begravelse, så vil folk stadig nyde det. Til en fest, folk vil stadig nyde det. Til et bryllup, folk vil stadig nyde det. Og jeg kan love jer for, ikke? Jeg vil gerne have, den her artist bliver spillet overalt. Hans navn er Burna Boy. Han har lavet et nummer, ikke? Der hedder Bundle by Bundle. Og hvis du er der, så er du der, og jeg er der.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.
5: Jeg vil kun folde min band, ser mig aldrig dans. Sagde det kun smagen i dans, når du ser mig dans. Jeg vil kun folde min band, ser mig aldrig dans.

Flow fra Wiki og Meadow 8. Om 3 minutters tid, ikke, så skal vi tage PBN helt højt op, fordi at Flex-drengene er klar til at tage imod dig. Men før vi tager PBN op, ikke, så skal vi lige have det her nummer, som hedder Attitude. Det er for Chris, det er for Will, og jeg kan love dig for, at der er en masse attitude på det.

Og nu ikke, så skruer jeg temperaturen gevaldigt op her i studiet. Jeg har 4 sange til dig, som jeg spiller back to back. Og jeg kan love dig for, ikke? Det er 4 sange, som kommer til at overraske dig. Og de kommer til at gøre dig klar til flexdrengene, fordi flexdrengene er klar til at tage imod dig om cirka 10 minutters tid. Og det første nummer, som jeg starter ud med, ikke? Det er et blidt nummer. Det er Burna Boy og Travis Scott på det her nummer, der hedder Tam Tam Tam. Og hvis du ikke kender det, ikke, så kan jeg love dig for, at du får lyst til at rejse dig op og bare give den hele armen. Men ikke brænd al din energi, fordi de næste 3 sange, ikke, der er temperaturen også ekstremt høj.

fik lige lov til at gå ind på klubben stille og roligt. Lige mærke det første nummer. Lige var sådan, okay. Det er en god dag på klubben. DJ'en er dygtig. Der bliver spillet noget god musik. Du scanner måske lige rummet. Har fået din første drink. Tænker, skal jeg gå ind og danse, eller skal jeg bare lige stå her og observere? Hvis jeg skulle anbefale dig en ting, ikke? Så var det at gå ind og danse. Nu skal vi have fat i en, ikke? Som kan finde ud af at gøre et dansegulv til en murder scene.

Jeg håber, du nyder det, og jeg håber, du elsker det. Fred igen på det her ekstremt hjernedøde nummer. Og nu så skal vi et helt andet sted hen. Vi skal over til en UK-artist, som rapper for os alle sammen. Vi skal herover. Det her nummer, det hedder Tartan, og det er hjernedødt. Prøv lige at mærke det.

0: Der fik vi Tartan. Jeg håber, I nyder det. Og nu ikke, så skal vi op i gear igen. Og det her nummer, det var sådan lidt spillet smart nummer. Du stod lige ved baren og lige kiggede rundt. Og nu så skal du ind på dansegulvet igen. For det her nummer, ikke?
1: Okay.

0: Jo.
1: Altså, det her er jo... Man kan fristes til at sige yndlingssang. Den her ligger højt op på min liste af alle sange nogensinde lavet.
0: Jo, det må jo.
1: Hvad fanden er de siger fra Norge?
0: Ej, skikkelig koselig da. Skikkelig koselig da.
1: Oh,
0: dette skulle da gå rett inn med en kvikklunch og en dansk Tuborg da.
1: En Tuborg?
0: En dansk grøn Tuborg da.
1: Oh my god.
0: Men jeg... Hej!
1: Hejsan!
0: Hejsan, velkommen til... velkommen til Flix.
1: Velkommen til Flix.
0: Som faktisk er en hyldest til Flixness.
1: Ja.
0: Som jo er den her utrolig sjove norske 80'er ja. Eller et eller andet serie. Det var der ikke mange, der vidste.
1: Den men, kender jeg ikke.
0: Nej.
1: Flixness?
0: Ja, Robo-Flixness.
1: Okay.
0: Flixness?
1: Ja, men vi snakker om Norge, fordi vi skal snakke om Torterje.
0: Ja.
1: Og Torterje er jo, altså blandt andet, udover at have lavet det her track, vi lige hørte, Inspector Norse, så er han jo lidt en disco-legend, kan man nærmest kalde ham.
0: Han er simpelthen... Jeg tror endda, der er en genre, der hedder sådan noget norsk disco eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det hedder sådan noget... Norwegian Disco House.
1: Norwegian,
0: det var det bedste, jeg kunne finde på.
1: Ja.
0: Men der er noget med Norge og det her slags musik, føler
1: jeg. Jamen, altså... Jeg tror, det er det der med oliepengene igen. At der er så lidt bekymring

0: Fordi du kan høre det der track, det er straight up bare 7 minutters eufori.
1: Ja, ja.
0: Start til slut, det lyder bare som om, du har ingen problemer.
1: Han går bare, altså, ikke for at fornærme nogen, men det er bare pikken fremme.
0: Ja, jamen, det er det sgu.
1: Altså, ingen bekymringer,
0: ja.
1: Bare sådan la la la la la. Hvor er det dejligt. Og så er der bare en banger.
0: Ja, og altså, jeg kender jo ikke rigtig Tartarie så godt udover. Altså, jeg kender det der track, Inspector Norse, jeg kender det virkelig, virkelig godt.
1: Ja.
0: Har hørt det, altså, der er meget footage af mig, der sidder på en festivalstol og sidder og bassfacer for sygt til den der.
1: Men,
0: det er lyden af sommer for mig.
1: Det er bare, og det er track, der kan fungere i så mange sets.
0: Ja, præcis.
1: Altså, det er sådan noget, spiller du kun disco,
0: ja.
1: Og så kan du lige tage den her på et tidspunkt, måske efter du har spillet et lille Tartarie edit.
0: Yes, fordi det er nemlig det, at
1: ja.
0: Jeg finder ligesom ud af for 10 minutter siden, at Tartarie har lavet abnormt mange edits af disco-sangen. Altså, vi snakker 100 vi. Ja, altså sådan virkelig, virkelig, virkelig mange. Han har ikke så meget på sin Spotify, men hvis du lige dykker lidt dybere,
1: ja.
0: Så kan du finde, altså basically alle disco-tracks, der nogensinde har lavet, der kan noget, ja, i en Tartarie-version.
1: Han er remix king.
0: Ja, fuldstændig.
1: Nogle er officielle, de fleste er ikke.
0: Ja.
1: Så hvis man skal finde dem, skal man lede lidt. Det er vi. Heldigvis, det har vi gjort for jer.
0: Ja, jamen, det er det. Præcis. Vi har loadet computeren op. Vi har fået virussen.
1: Vi har taget den med kær hånd.
0: Altså, der er sådan en nigeriansk mand, der er ved at sende mig sådan noget penissalve, as we speak.
1: Yes.
0: Bare så vi kan høre de her edits.
1: Salg, ja. Af penissalve.
0: Præcis.
1: Dyrt.
0: Men altså, det er det, vi gør for jer.
1: Ja. Alt dette for at høre et Tartarie-edit af Chic med I Want Your Love.
0: Yes.
1: Nej, for det er kvælløgn. Det er det, vi skal høre nu. Jeg har spillet den her meget specifikt i disco-sets, hvor man spiller disco, og så vil man pludselig gerne have den sted hen, der er lidt houset.
0: Ja.
1: Så kommer Tartarie, og han gør ikke meget ved den.
0: Han er nænsom.
1: Han er nænsom. Han looper bare nogle ting, gør nogle ting, gentager sig. Måske er der lidt mere bass på. Så vi lige tager den,
0: ja.
1: Og så kan vi gå direkte over i, i et andet et, faktisk, synes jeg.
0: Jamen, lad os gøre det. Så jeg måske, vil rigtig gerne høre...
1: Måske Bee Gees, bare for at holde den i discoen.
0: Ja, yeah, why not?
1: Okay, så Chic og Bee Gees, men i norsk disco.
0: Se, det lyder...
1: Mixet.
0: Hvis det ikke var, fordi han var fed, så ville det lyde som en dårlig salgstale.
1: Ja, og det er det altså ikke.
0: Nej, det er det nemlig ikke.

0: Og hej.
1: Ja, vi er stadig.
0: Vi er stadigvæk. Ja. Så Terje, velkommen til nye lyttere, der bare måske har klikket over på 20 minutters disco.
1: Ja. Meget god stil.
0: Vi er flex,
1: ja. Vi er flex. Spiller elektronisk musik.
0: Ja.
1: Men altså, vi vil jo ikke have elektronisk musik uden disco for det første.
0: Og lange tracks er noget, man gør, når man DJ'er, og så Terje er en norsk DJ.
1: Ja, fordi det er jo, i virkeligheden, så er han nok DJ først og fremmest, før han er sådan en producer. Fordi ellers ville han jo ikke have lavet alle de her edits.
0: Det er det, og det, er jo, det føles som noget, han har gjort for sig selv, for at kunne spille sine egne tracks i, sammen med disco tracks, som han er så inspireret af.
1: Ja.
0: Han har også, han er also known as Mjøndalen Disco Swingers.
1: Ja, fordi han er fra Mjøndalen.
0: Nuljotten Disco Dandia.
1: Ja.
0: Kachik Kulmans. Altså, han er en disco-nørd.
1: Og måske er det faktisk ret fedt lige at nævne egentlig Todd Terje, hvis man ikke kender Todd Terry.
0: Ja.
1: Amerikansk house. Han må være sådan en grundlægger house nærmest. Ja, ja. Eller en disco. I don't know egentlig. Men det er jo det, hans navn kommer fra.
0: Ja.
1: Fordi han selv hedder Terje. Terje Olsen.
0: Det er rigtigt.
1: Og så synes han bare, det var rigtig sjovt at få sit navn ind sådan der.
0: Det er sgu ikke meget sjovt.
1: Det er sgu meget grinere. Det må jeg sige.
0: Respekt for det. Ja. Og jeg vil sige, han har også produceret noget original musik, ligesom Inspector Norse.
1: Mm.
0: En banger, vi hørte tidligere. Jeg synes, vi skal høre den her.
1: Ja.
0: Som har været med i Better Call Saul.
1: Virkelig? Jeg har lige set hele Better Call Saul.
0: Men så skal du,
1: ikke engang lagt mærke til det.
0: Nu skal du downloade sangen, der hedder, I kid you not, Alfonso Muskedunder.
1: Alfonso Muskedunder.
0: Undskyld, men det lyder sjovt.
1: Ja, men de har lidt gjort det værste. De læner sig også meget godt ind i det på en eller anden måde.
0: Også, ja, og de har penge nok på en måde til at være fuldstændig ligeglade.
1: Det er nemlig det. Det er det, du køber for det.
0: Og vi elsker jo Norge for både frysepizzaen og for norsk disco.
1: Ja.
0: Men her, nu skal vi altså høre Alfonso Muskedunder.
1: Ej, hvor er det en grineren titel. Okay, Better Call Saul. Jeg skal lige se, om jeg kan genkende det.
0: Er der Better Call Saul vibes?
1: Lidt faktisk.
0: Ja, det er der faktisk.
1: Det er der lidt. Jeg kan godt mærke det. Det er meget filmisk, true.
0: Det er sådan heist.
1: Ja, det er heist-musik.
0: Jeg tror...
1: Ej, hvor er det filmisk, det er rigtigt nok.
0: Det er super fedt, det her.
1: Ja, men det er sygt nice. Okay.
0: Jeg skal sige, hans lillebror er trommeslager.
1: Det kan man godt høre.
0: Kunne det være ham, der spillede her?
1: Ja, det må det være.
0: Han er Olaf Olsen. Han er trømmes i Big Bang. Okay.
1: Ja, der var den, mand.
0: Det er jo for sygt,
1: det her. Det er rigtig sygt.
0: Altså, straight up. Det her er mere spændende end meget af det nye jazz og jazzfunk, der kommer. Og det er sådan lidt gået under jorden, fordi han er kendt for at være house-DJ. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Ej, hvor er det vildt, mand.

0: sindssygt.
1: Altså, wow. Wow.
0: Jeg kan ikke følge med.
1: Det er straight up jazz, der jo. Wow.
0: Jeg elsker det her.
1: Det er ret sjovt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er med nordmænd og band. Det virker for mig, som om nordmænd er meget glade for at spille i band.
0: Prøv at høre, der er noget her. Der er noget med Whitest Boy Alive.
1: True.
0: Hvad hedder han? Han synger også på
1: ja,
0: workshop.
1: Ja, ham der Ketil eller sådan noget, ikke også?
0: Kom nu.
1: Ja, ja. Erlend Øje?
0: Ja, Erlend Øje, ja.
1: Ja, præcis.
0: Ja, præcis. Og hele det her sådan elektroniske at være utroligt død. Sådan, altså, svenskerne er jo også, du ved, sådan naturligt dygtige til, til specielt popmusik.
1: Især pop, præcis.
0: Men det er som om, at nordmændene, de har af en eller anden mærkelig årsag er faldet ind i sådan jazz og disco.
1: Ja, meget.
0: Og bare blevet sådan... Det er for sindssygt.
1: Det er Nordens Aarhus.
0: Det er Nordens Aarhus. Og det er jo noget med, at han er del af noget, der hedder Oslo Disco-scenen.
1: Ja, der kan man bare se.
0: Med Lindstrøm og nogle andre.
1: Ja.
0: Lad os bare høre. Skal vi høre noget mere?
1: Ej, men prøv at høre. Vi skal lige have et track fra samme album her. Fordi det, igen, han har også lidt lolleren.
0: Hvad hedder det album?
1: Det hedder It's Album Time.
0: Epic.
1: Og altså, Todd Terje, It's Album Time, Alfonso Muskeldunder, du ved sådan... Jamen, han chiller sgu meget godt.
0: Han chiller, det er noget selvironi.
1: Ja.
0: Vi elsker det her, mand. Altså, det er så fedt.
1: Det er sgu meget sødt. Altså, det her track her, det hedder sgu bare Strandbar, og det lyder bare...
0: Åh.
1: Det er meget kompatibelt med Strandbar.
0: Det er rigtig fedt, det her.
1: Respekt.
0: Rigtig fedt.

0: come on, altså.
1: Altså, jeg må bare sige... Daft Punk, Random Access Memories, kan godt fuck af.
0: Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
1: Det her lyder mere ægte.
0: Det er det, de heller, ja, det er det, de prøver at gå for. 100%. Ja. Ah, my god, de der skift. Shit, man. Altså, så tager jeg, man. Wow.
1: Så tager jeg.
0: What's not familiar with the game?
1: Full pup.
0: Okay, vil du høre et andet griner? Nordmands fact.
1: Ja,
0: som jeg fandt ud af for nylig.
1: Ja, kom med det.
0: Fordi Rema 1000.
1: Yes.
0: Det er norsk.
1: Ja,
0: og de hedder jo så... Jeg undrede mig lidt om Rema. MA, det kunne godt stå for marked eller sådan noget. Så tænker jeg, hvad står Re for? Jeg ved godt, det er meget spacey, men... Okay, det korte er langt, og jeg røg sådan en Wikipedia deep dive.
1: Ja.
0: Ham, der har lavet Rema 1000,
1: han hedder... Røg du også noget andet?
0: Nej.
1: Kom, okay.
0: Nej, men han hedder sådan Reitan eller et eller andet. Reimer something.
1: Ja.
0: En af de rigeste mænd i Norge.
1: Ja, ja.
0: Har lavet Rema 1000. Fun fact, der er 1000 Rema 1000 butikker i verden. Så de stoppede på 1000.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. Det er 1000 og 0. Der er ikke 1000 og 1.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. De startede med at have 1000, fordi de ville have 1000 madvarer. Men der er 1000 butikker.
1: Der er noget fuldstændig sindssygt autistisk,
0: yes.
1: OCD-agtigt,
0: yes,
1: over det der.
0: Lige præcis.
1: Der skal være 1000 madvarer. Hvad er det for en sindssygt idé?
0: Jeg ved det ikke, det er helt væk. Men anyway. Grunden til, at jeg nævner ham, er, fordi inden han lavede Rema 1000,
1: ja,
0: så spillede han også et norsk jazzband.
1: Det er løgn!
0: Og som havde sådan, altså, du ved, ikke bare et lille balleband, altså, der har Wikipedia-releases og sådan noget. Så han lavede bare lige noget at spille. Jeg ved ikke, hvad instrument han spillede. Men okay, han lavede noget jazz, og så lavede han 1000 supermarkeder.
1: Og stoppede der.
0: Og stoppede der, det er sygt nok. Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, som ikke er fra Norge, der gør det der.
1: Vi er nødt til sidequest og høre bare lidt af, hvad det her er for noget jazz.
0: Ja, det er faktisk en god idé.
1: Det er vi nødt til.
0: Lad os lige prøve at tjekke det ud.
1: Okay, vent lidt. Ja. Vi får lige Torterje-edit af Jolene med Dolly Parton. Fordi jeg synes, det er sådan epic at tænke. Den her laver jeg det i dag.
0: Det er også en fantastisk sang.
1: Ja, okay, og så finder vi lidt her med 1000 jazz.
0: Ja.

0: Der har han fået fikset den godt op.
1: Er du sindssyg, mand.
0: Den kære Tord Terje.
1: Toddy Parton, mand.
0: Toddy
1: Parton.
0: Love that.
1: Men hvor er det epic? Nå, og vi har fundet noget guf her, fordi du kommer til mig. Du kommer her og sætter dig, og så fortæller du, at du har været på en wiki-binge og fundet ud af, at ejeren af Rema 1000, ikke nok med, at han kun har åbnet 1000 Rema, hvilket jeg synes er fuldstændig...
0: Prøv at være, de kan ikke åbne flere.
1: Nu er det bare slut.
0: De er nødt til at lukke en, hvis de vil åbne en ny.
1: Hvor er det fedt.
0: Det er så vægtløst.
1: Det er på en eller anden måde utrolig anarkistisk.
0: Ja, altså det er sådan noget, man kan forvente af en, der plejede at spille Aarhus, da han var yngre. Du ved. Det er sådan lidt lolleren.
1: Og det er det, vi kommer til, fordi åbenbart er ham ejeren Bordreitan, gammel rock Aarhus-spiller.
0: Ja.
1: Han har været med nogle forskellige bands.
0: Ja, han har været med i det største, Four Jets, kaldte de sig i Norge på et tidspunkt, som faktisk har lavet et cover af Tico Tico.
1: Ja.
0: Men det spiller han ikke Aarhus på.
1: Det tror vi ikke.
0: Det tror vi i hvert fald ikke. Det er svært at finde helt ud af, men vi har fundet et track.
1: Vi fandt et track. Et track har vi fundet, ja. Det var fandme svært at
0: svært
1: finde.
0: Svært at finde, det her.
1: Og det er Music Group.
0: Ja.
1: Og det er noget rock-agtigt. Jeg føler, det er sådan noget The Zombies-æra.
0: Ja, meget.
1: Sådan noget lidt...
0: Oj, kommer den ind her.
1: Sådan noget her.
0: Ja.
1: Det er altså Odreitan på Aarhus.
0: Ja, det er simpelthen ham, der har stiftet Rema.
1: Vokalen er i hvert fald lige stær, jo.
0: Ja, men... Så, altså, det bekræfter jo lidt min hypotese om, at...
1: Slut!
0: Ja, bum. Ja, nu skal vi også...
1: Slut på det. Ja, slut med
0: vi skal til en anden nordmand. Vi skal tilbage til Terje. Men altså, overvej, hvor vildt det er, at de har altså så meget bandtradition i Norge. Det fandt er det, han hedder ham der, den danske rigmand. Ham der lavede Just Eat.
1: Jesper Buch.
0: Ja, Jesper Buch. Han har sgu ikke spillet i band.
1: Han har ikke fucking spillet ordentligt.
0: Nej, det har han ikke.
1: Han vil ønske det.
0: Ja, præcis.
1: Han vil ønske det.
0: Så altså, man må lige give den op til nordmændene for, på en eller anden måde, at have noget rock og noget disco og noget jazz i sig.
1: Jeg synes, det er super fedt, altså.
0: Ja.
1: Og de har det, vi i Danmark jo elsker, som er selvironi.
0: Ja.
1: Og jeg må sige, nogle af de her titler, så tager jeg
0: kommer de er rimelig...
1: Prøv lige at høre den her. Leisure Suit Preben. Der var jo et spil, da jeg var barn, kan jeg huske, min far spillede sådan et, der hed Leisure Suit Larry.
0: Ja. Yeah.
1: Som var sådan et...
0: Var det ikke sådan 18-plus-agtigt spil?
1: Jo, det var sådan 8-bit, og så kunne man gå rundt og sådan... Man kunne drikke øl og gå på bar, og man kunne sikkert også have sex og ryge smøg og sådan. Så der er Leisure Suit Preben. en anden en, der synes er rigtig god.
0: Ja.
1: Svensk sauce.
0: Ja, svensk sauce. Den så jeg godt.
1: Og så Preben Goes to Acapulco. som jeg synes, vi skal høre, bare fordi...
0: Ja, bare på grund af titlen, straight up.
1: For jeg tror, det er noget... Der er et eller andet noget influencer, noget latin her.
0: Ej, der må være noget rigtig, rigtig
1: Preben
0: genere i den her.
1: Preben Goes to Acapulco.
0: Ja.
1: Hvad kan det? Hvad kan det?
0: Det er så også...
1: Det er fedt, mand.
0: Okay. Wow, mand. Altså, jeg kom allerede som Tortaria-fan, men...
1: Som man siger.
0: Jeg smutter som... jeg er medlem af fanklubben, mand. Det er mig, der har... Jeg står for at laminere ID-kortene.
1: Præcis. Vi står med fanerne.
0: Yes, sir.

0: igen med noget band. Der er bare 70'er influence igen.
1: Og jeg vil sige til dem, der sådan der, hvorfor spiller jeg ikke dubstep og jungle og sådan noget? Fordi nogle gange er man nødt til lige at sådan, hey, ja. Skandinavien, hvad er historien bag vores housekultur?
0: Ja, og så, den er simpelthen det her.
1: Det er det her. Så Terjes disco jazz funk band. Altså,
0: shit, hvor er det fedt, mand.
1: Det er røv fedt. Og jeg må lige sige, vi fandt ud af...
0: Ja, det er faktisk virkelig heldig timing.
1: Det er heldig timing, fordi Tortarius spiller i København den 23. maj.
0: Ja, altså lige om lidt.
1: Altså i næste uge vel, på en eller anden måde.
0: Ja, ja.
1: På noget, der hedder Klub Værkstart, som ude på Refstalervej.
0: Fedt. Ja, så han er så mere måske DJ-set, eller er det live-set?
1: Jeg ved det ikke. Man skal bare...
0: Honestly, jeg kommer sgu nok til at tage dig ud, faktisk.
1: Jeg tager dig ud. Ja. Vi laver en reportage derudefra.
0: Ja, det er en god idé.
1: Og smager lidt på det.
0: Ja. Så ved du, hvad vi skal gøre? Vi skal sådan lave sådan en narboar på ham. Nå. Overrække ham en Rema 1000-plade. Vi skal finde det der album og give det til ham og sige tak for Norge.
1: Tak for Norge. Hvad forstår jeg ikke? Det er Rema 1000-ejeren.
0: Ja, det er fordi, du er fra Norge, og han er fra Norge.
1: Ja, det ved jeg godt. Sådan, det ved alle nordmænd. Ja, men det ved vi ikke i Danmark, hvis vi griner.
0: Ja, præcis.
1: Ja, det er en god idé, faktisk.
0: Det er sådan noget, amerikanerne gør. De er jo lidt ignorant nogle gange. Ignorant, præcis.
1: Ignorant.
0: Okay, jeg synes lige, vi skal høre noget mere Tortarius solo-musik. Fordi på det her album, som jo er et sygt fedt album faktisk, Time, der er der to tracks på, som, Swingstar part 1 og 2. Mm. Og jeg forstår egentlig ikke, at han delte dem op i to tracks, fordi altså, de her to, det er bare et sindssygt track. Så jeg synes lige, vi skal køre de her to.
1: Åh, albumagtigt.
0: Ja, det er nemlig super albumagtigt.
1: Det er fedt.
0: Det er rigtig fedt.
1: Det er super fedt.
0: Så prøv lige at tjekke det her.

0: Så jeg kan ikke tænke på andet end det, du sagde før med random access memories.
1: At de bare kan fuck af?
0: Altså ja, fordi at jeg synes bare, at det, han har gjort her, hvis det, du vil gøre, er, du er kendt for at lave house eller whatever,
1: ja,
0: men du godt vil tage det over i sådan en mere live disco-agtig setting. Han har sgu lavet noget syre musikken, de har på det album. Det har han godt nok, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Wow, man. Okay, så Terje, altså...
1: Lækkert.
0: Nu har vi lige brugt den sidste time på at høre en masse rigtig lækker norsk disco house.
1: Jeg vil bare sige tusind tak.
0: Ja, og altså, kæmpe anbefaling til Terje, hvis du er i København.
1: 23. maj. Klub Værkstad.
0: Ja, på Refshaløen.
1: Refferen.
0: Tag ind og hør ham, fordi han er sgu...
1: Han er værd.
0: Uanset om det er DJ eller live set, jeg tror virkelig, han kommer med noget fed energi.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Især fordi det er sådan, han har jo ikke droppet noget i sit 12 år.
1: Manden er en legend.
0: Det er ret sygt, at du kan gå så mange år uden at udgive noget som helst, og stadig bare blive booket.
1: Han er Norges Discos riff-raff.
0: Det er rigtig nok lige popper op en gang imellem.
1: Oh, så må jeg bare lige sige,
0: ja,
1: han riff-raff siger nogle syge ting for tiden.
0: Det gør han virkelig.
1: Der er et Lyrical Lemonade freestyle.
0: Ja, det er der.
1: 9 minutter langt. Og det er som om, jeg hele tiden, hver uge, så får jeg lige nogle nye quotes fra den her. Der er på et tidspunkt, hvor han rapper Tiptoeing in my Jordans. Ja. En af hans sange.
0: Det er en af hans gamle, ja.
1: Ja. Han gør det hen over Seven Nation Army.
0: Ej, fuck, hvor er det grineren.
1: Prøv lige at spille det.
0: Ja, lad os lige finde det. Tiptoeing in my Jordans. Han er også helt øm.
1: Han er jo en fucking kunstner, ham der.
0: Det er han straight up, altså. Det er jo ret fedt også.
1: Ærligt. Jeg ved ikke, om min farmor ville forstå det her. Men hun ville alligevel ikke fatte...
0: Hun vil ikke fatte hans normale musik alligevel.
1: Eller Wise Drives.
0: Nej, true.
1: Oh. Hey!
0: Hey! Det er også sygt nok at bede om det beat. Kom ind i en freestyle. Nej, put lige det der white stripes på.

0: så ved vi, det bliver...
1: Ja, det bliver spændende, det her.
0: Så ved vi, det bliver godt, ikke?
1: Ja.
0: Men det er en, der har skrevet, fordi manden har ikke Instagram.
1: Ja.
0: Og sådan lidt, hvor fanden skriver man, fordi vi har jo ikke nogen flex. Vi har en mail, men vi kan ikke huske den. Og...
1: Ja, ja, det er svært at logge ind i eller noget GDPR.
0: Prøv lige at høre.
1: Ja, hvad så?
0: Vi har fået en besked med sådan lidt forskellige hvad siger man, ønsker her.
1: Ja.
0: Hvordan fanden går ind? Hvor? Der. Nej. Der.
1: Jeg har heller ikke været på Facebook i et stykke tid,
0: men... Hvordan fanden bruger man Facebook?
1: Jamen, altså, I know. Fordi det kan godt være, vi
0: er
1: ungstatus, men vi er ikke så ungstatus. Vi ved, hvordan man bruger Facebook. Det er til gengæld er sygt nok. Har du fundet det?
0: Nej. Jo.
1: Okay,
0: sygt. Jeg har fundet det.
1: Yes.
0: Okay. Jeg har fundet det.
1: Yes.
0: Okay.
1: Wow, der er mange... Ja, jeg kan se her, der er mange links.
0: Der er mange links her.
1: Ja.
0: Der er en... der er et ønske her med Sherelle.
1: Okay, Sherelle, ja.
0: Som spiller på Roskilde. Ja. Og det er jo værd at vide, hvis man skal derhen.
1: Er det sådan noget... Jeg har lyst til at sige, det er sådan noget jungle...
0: Det er sådan noget jungle...
1: Ja, ikke også?
0: Jungle footwork.
1: Ja, ja, ja.
0: Sådan en britisk kvindelig producer. Super svedig og rigtig fed DJ, vil jeg sige. Så man, hvis man er på Roskilde, skal man lige krydse den af.
1: Ja, Sherelle.
0: Lad os lige høre det her, han ønsker, som er... Freaky. Just my type.
1: Fantastisk. Lad os tjekke den.
0: Oh.
1: Ja, bare så...
0: Oh.
1: Det er ikke aim and break, men det er sådan... Det er da de der...

0: Okay.
1: Sygt nok.
0: Sådan footwork-agtigt.
1: Ja.

0: rigtig lækker. Så lidt ekstra liquid Rochelle.
1: Ja, men jeg synes, det, når vi lige fik det der Sherelle track, så mindede det mig rigtig meget om det der Rochelle Jordan track.
0: Rigtig nice, man.
1: Love You Good.
0: Ja.
1: Lækkert, lækkert. Jamen, det er sådan lidt liquid-agtigt.
0: Ja.
1: Men altså, han har også sendt mange anbefalinger ind.
0: Ja, der er en. Lad os lige se, hvad der sker. Nicolaj Nyland, her siger en Gucci Mane med Think Break.
1: Okay.
0: Og der er sådan der på et Spotify-track, er sådan, hvad fuck sker der her? Gucci Mane med Think Break. Men så er det fordi Zombie.
1: Ham der dubstep-fyren
0: har lavet en version af Pills i 2012. Nogenlunde der, hvor den her a cappella blev udgivet.
1: Jamen det er det, fordi der var mange remixes af den her.
0: Let's go.
1: Oh, sygt nok. Det er sådan... Det har den der sådan... Lige når folk starter med at producere-agtig energi. Forstår du, hvad jeg ved?
0: Det er den der early wonky.
1: Ja.
0: Is he rolling?
1: Stilet, mand.
0: Og kæft, det lyder sindssygt.
1: Ja.

0: gang.
1: Altså ret vildt, det her er... Hvis den der stemme lyder lidt bekendt til dig, der sidder og lytter med derude, så er det simpelthen, fordi det er Sugar Babes.
0: Sugar Babes sammen med Two Shell.
1: Ja, weird collab. Det er ikke et remix. Det er et reelt collab.
0: Officiel collab et eller andet.
1: Ja.
0: De er super populære, de der boys der, så vi må nok hellere snakke om dem i et afsnit.
1: Ja, det bliver vi nødt til.
0: Ja.
1: Nå, men nu skal det handle om
0: noget helt andet
1: crazy shit. Det skal handle om internettet nærmest.
0: Det skal handle om internettet. Det skal handle om Joyride.
1: Ja.
0: For dem, der ikke ved, hvem Joyride er, han er en britisk, lad os sige, basshouse producer.
1: Vi er sådan lidt over i det der sådan abstract Jaws-univers.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det er sådan noget meget amerikansk lydende, meget Skrillex-æra, house-æra, Ausla.
1: Bouncy.
0: Bouncy. Rigtig og sindssygt produceret, vil jeg
1: sige. Virkelig sygt, ja, yeah, true.
0: Han udgav for 6 år siden et album, der hedder Brave, som alle elskede.
1: Ja.
0: Mig inklusiv. Og så var det bare stille. Der var 0.
1: Mm.
0: 0,0,0.
1: Så gik det bare tur. 0,0,0.
0: Og så lige pludselig for en uge siden eller sådan noget, så kommer der, hallo verden, jeg har et nyt album på vej, som bliver måske kaldet The Weight Is Lifted. Meget
1: poetisk. Ja, meget poetisk, fordi han anerkender, at der er gået noget tid, hvor han har lavet alt muligt andet.
0: Og Anyway.
1: Det syge ved det her er, at altså, han har måske fortalt om det her album på hvad, Instagram eller sådan noget.
0: Der har været nogle snippets og sådan lidt. Der har været folk, der har spillet det lidt og sådan noget.
1: Ja, men du har simpelthen fundet på din computer. Altså, jeg kan se, du er på Reddit.
0: Ja,
1: det er allerede en dårlig start.
0: Jeg er på Reddit. hvor der bliver leaket.
1: Ja.
0: Men ikke noget, vi kan spille, fordi det er noget, hvor det er sådan noget, det er taget for nogle sets og sådan noget. Vi vil ikke ud af det der.
1: Nej.
0: Men hvis man virkelig gerne vil finde ud af, hvordan det lyder, så kan man godt. Jeg kan dog sige, det ligner, at der er noget Flowdan på. Det ligner, der er noget Knock 2 på. Det ligner, der er noget Skrillex på. De skriver sågar, hvad der bliver samlet.
1: Ja, det er helt crazy, at du ligesom, inden albumet er udkommet, at der er en eller anden dude, der er så stor superfan, at han laver simpelthen et Reddit-post, hvor han har på mystisk vis fået fat i alle de her tracks, leaks og whatever.
0: Ja, det er super sejt på en eller anden måde.
1: Jamen, det er virkelig sejt. Altså, jeg vil da gerne have, at der var nogen, der gjorde det med mig 100%. Ja. Men det er også vildt nok, at du rent faktisk går i den dybde.
0: Ja.
1: At det er sådan en helt ting. Der er sådan en community af leakers på Reddit. At folk, der bare er så store fans af artister, især inden for de der amerikanske EDM-bobler.
0: Fuldstændig.
1: Hvor de bare sådan, du ved... Altså, der er en historie med en dude, der jeg mener, det er Excision, eller sådan en af de der dubstep-producere.
0: Mm.
1: En dude, der faktisk får en session med ham. Og så imens han sådan er ude og gå en tur med hunden eller something, så går han rundt i hans hus og finder gamle harddisks.
0: Det er for sindssygt.
1: Bare så han kan sådan leak nogle unreleased tracks med ham.
0: Det er for sindssygt. Det er jo tyveri ved højlys dag.
1: Det er tyveri, ja, og jeg tror altså, at der kom en sag ud af det.
0: Intellectual property theft.
1: Lige præcis, men det er bare vildt, at du er så stor fan af en artist, at du er villig til faktisk at sådan fuck hele deres release op. Altså, du gør dem ikke en tjeneste med det her.
0: Det er faktisk
1: men altså, respekt.
0: Respekt for det. Og mens vi venter, vi skal ikke pille ved noget her.
1: Nej.
0: Så mens vi venter på, at der kommer noget frem, vi vil spille, eller vi må spille, så tager vi lige Hot Drum.
1: Ja.
0: Som en af vores favoritter.
1: Den er syg nok, altså.
0: Altså, en sindssyg måde at blande meget traditionel bassline i basslydene med sådan noget trummeværk. Og sådan, det er for sindssygt.
1: Jamen, det er sgu...
0: fedt.
1: Det er godt lavet, altså. Det er sgu bare det der.
0: Ja, det er det. Due to some violent content.

0: Wow.
1: Ej, det blev EDM'et der. Sindssygt at slutte tracket med den der bil der.
0: Det er the joyride, man.
1: Ja, det er the joyride, det er rigtigt.
0: The law is on.
1: Ej, det er crazy.
0: Okay. Nå, det her afsnit er flot afsted.
1: Jamen, jeg synes lige, vi skal... jeg synes lige, vi skal kigge på noget algo. Fordi straight from the algo...
0: Ja.
1: Vi finder jo tracks på alle mulige algoritmer. Hvad hedder det? Instagram, TikTok...
0: Vi er under whatever. Algoritmernes... onde greb.
1: Ja, det er vi jo alle sammen, så man kan lige så godt læne ind i det. Og jeg får jo nogle gange, så får jeg et eller andet super undergrunds stilet track på min YouTube eller TikTok eller sådan noget. Og andre gange, så kommer der bare sådan en track, som er sådan, nå ja. Og jeg fik ligesom sådan en kæmpe throwback, da jeg hørte det her første gang. Og det er ikke engang nødvendigvis, fordi at jeg sådan kender tracket. Det lyder bare bekendt, det lyder nostalgisk. Og det her, det er simpelthen et eller andet blast from the past. Tidlig 90'er trance track med nogen, der hedder Chicane. Saltwater hedder det.
0: Det er noget med, forestil dig, du kigger på et fjernsyn, sådan et gammelt fjernsyn.
1: Ja.
0: Du er 7 år gammel, og der er sådan en solnedgang på fjernsynet.
1: Ja.
0: Og der kører sådan en mærkelig 3D-logo.
1: Lige præcis.
0: Og du er sådan, what the fuck? Og så er det sådan, din fars VHS er sådan the best... The Best House Songs.
1: Ja.
0: 2001.
1: Lige præcis.
0: Der er måske 1997.
1: Jeg tror, det giver mig sådan noget, ja. Altså...
0: Jeg ved det ikke.
1: Men det er altså... Altså,
0: det er jo lidt sådan noget... Det føles lidt som Robinson-ekspeditionen.
1: Ja, nå, men jeg ved, at jeg så brugte det.
0: Hvad hedder det? Ja, det er Robinson der.
1: Ja, det er i hvert fald... Det er meget filmisk. Og det her nummer ændrer os med at charte rigtig højt i UK, da det kom ud. Jeg synes bare lige, vi skal lige værdsætte, hvad vi er kommet fra, Loki. Fordi det er en banger, det her.
0: Så er der jo råd. Mm.

0: bum. Altså, der er ikke rigtig nogen grund til ikke at gøre det der.
1: Undskyld mig. Ej, jeg døde lige at komme i himlen.
0: Men altså, de havde sådan en rimelig syg æra dengang med sådan noget trance. Og
1: kæft, de havde nogle syge melodier, mand.
0: Ja, især den her Robert Miles, men loven bag det her track er jo ret grineren. At åbenbart, så var der rigtig mange bilulykker i Italien, sådan i rave-scenen back in the day.
1: Åh, nej.
0: Og så lavede han ligesom et nummer til dem, der kørte hjem fra festen. Så de ville sådan komme ned i, sådan i puls og køre lidt langsommere på vejene.
1: Hold kæft, en filantrop.
0: Total. Og det er så det, meningen skal være med det her track. Children.
1: Hvor er det sygt.
0: Fordi det er The Children, som døde til The Raves. Er det crazy?
1: Det synes jeg er helt vildt, det der.
0: Ja. Så det er derfor, det lyder så, du ved, okay, storslået.
1: Nyd den her, og nyd, at I lige nu modtager en kærlig håndsudrækning fra Robert Miles om at passe bedre på jer selv.
0: Fuldstændig.
1: Det kunne ikke blive finere, mand.
0: Nej, det kunne det faktisk ikke.
1: Hold nu kæft.

0: Okay. Vi lavede noget Groove & Martha highlight sidste uge.
1: Ja.
0: Og det er nogen, som jeg bare, altså, har kæft for, jeg synes, de er fede.
1: Jamen,
0: og det her, vi lige hørte,
1: for det, mand.
0: Præcis, det her, vi lige hørte, det var Groove & Martha. Ikke engang remix, bare af eget track, Lovesteam.
1: Ja. Helt nyt, defected glitterbox udgivelse.
0: Ja.
1: Og det der med at rykke ind i det der disco house, det, altså, jeg elsker det, mand.
0: Jamen, det slår sådan en god krøl på halen også, når vi lige kom på noget tortilla.
1: Det er rigtigt.
0: Men nu skal vi ind i den her Demure. Næsten ven af programmet, altså jeg...
1: En sand vinder.
0: Vild med alt det, han laver.
1: Chicago House. Troldmand.
0: Ja, totalt. Sensitivity. Understand. Sensitivity is not the highest value. Truth is, and sometimes it can only be gotten to by saying things that some people don't want to hear.

0: Åh, oh, men altså...
1: Der er lidt hiphop over ham også. Altså, det giver mig sådan noget boom-bap.
0: Det er det der med amerikanere, deres forhold til housemusikken og sådan... Hvor er det bare soulet, altså?
1: Ja, fuldstændig. Det er lige præcis det der.
0: Så lad mig lige...
1: Ja, fordi...
0: Jeg må lige få den her på.
1: Du var, du var sådan, okay. Jeg har en til efter den her.
0: Mike Dunn.
1: Ja.
0: If I Can't Get Down. Klassisk Chicago House track. Moose T's Funky Shizzle Mix. Prøv at høre.
1: Mm-hmm. Ej, hvor er det også sygt. Okay, prøv at høre. Det er den sidste, vi kan nå i dag, men sikkert en måde at gå ud på, mand. Wow.
0: Jeg kunne høre den her sang 12 gange i træk.
1: 100%.
0: Kom så.

0: 3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

0: er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det man hører, er man selv. Det her er

0: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
1: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
0: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Og det er først inden for de seneste par dage, at det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
0: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
2: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
0: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torpegaard Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen Før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torpegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. I nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.

Sasha, yo. Mukupa. Right?

0: Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P3.
6: Det man hører.
5: Det man hører.
6: Er man selv.

just me, baby. I think I might be.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været oppe at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
5: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude klokken 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
5: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: I nat nogle skyer og enkelte byer, det med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til den sydvest.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Ping 3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer 2 med 343 point i alt. Det er især seerne stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegaard Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt, ændrede seerstemmerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de ja, først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
3: Typisk ser vi smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: I nat op mod 8 grader.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Stara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer.